0: mora potpisati nešto manje od 9.500 građana. Opoziv je pokrenula nezavisna gradska vijećnica Koveljka Aškić, koja je navela neke od razloga zbog kojih je pokrenula ovu inicijativu.
1: Počevši od potpunog zanemarivanja glasa javnosti i potreba građana, javnog interesa, do namještenih natječaja, netransparentnosti u vladanju, jer ovo njegovo način upravljanja nije upravljanje nego vladanje. To želim stvarno podcrtati, to je taj autokratski način vođenja grada sa vrlo bliskim krugom suradnika.
0: Uprava ZET-a pozvala je sindikalne predstavnike na žurno potpisivanje novog kolektivnog ugovora, jer je odlukom Županijskog suda u Zagrebu utvrđeno da trenutačno u ZET-u takvog ugovora nema. Uprava podsjeća da sljedeći tjedan treba isplatiti plaće. Ne budu li sindikati pristali na potpisivanje, plaće će se isplatiti, ali bez predloženih povećanja osnovice od 4.5% od prvoga ovoga mjeseca, poručila je uprava.
2: Vremenska prognoza.
0: I dalje je sunčano, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura. Podnove lebita noću i ujutro ponegdje jaka. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu između 14 i 19. Dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Matija Lacko, uredila Kristina Bokanić.
2: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: vesti.
1: Čelnici skupine G7 dogovorili su koordinirano puštanje 100 milijuna barela nafte na tržište u sljedeća 4 mjeseca. U prvih 20 dana iz strateških zaliha oslobodit će se i znatne količine dizela. Time žele zaustaviti nagli rast cijena energenata zbog rata u Iranu. Čelnici su se obvezali da neće nametati izvozna ograničenja za energiju i energetske proizvode između zemalja koje čine skupinu G7. Puštanje će koordinirati Međunarodna agencija za energiju. Odluku je komentirao francuski predsjednik Macron.
2: Dogovorili smo da neće biti ograničenja ni zabrana izvoza među članicama G7, te da će postojati koordinacija i suradnja bez ikakvih zabrana izvoza za bilo koju kategoriju proizvoda. To je vrlo važna točka jer su na tržištu kružile glasine koje su poticale rast cijena. Sve to šalje jasnu poruku o jedinstvu G7. U trenutku kada smo predani poboljšanju naše proizvodnje, transportnih kapaciteta i sposobnosti zajedničkog upravljanja zalihama i trgovinom.
1: Inflacija je u rujnu porasla na 4,7%, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. U kolovozu su cijene bile 4,2% više nego u istom mjesecu prošle godine. Najviše je na godišnjoj razini poskupjela energija, više od 20%, dok su cijene usluga otišle iznad 7,5%. Ekonomski analitičar Damir Novotni o inflaciji kaže:
3: inflacija je postala unutrašnji problem i da će se vrlo teško iskorijeniti, odnosno spustiti na onu razinu koju zapravo Europska središnja banka smatra normalnom i prihvatljivom, a to je 2%. Vlada je najavila da će nastojati svesti stopu inflacije na 2% godišnje, ali ako pogledamo sad ovaj trend u ovoj godini, pa i u rujnu, vidimo da to vjerojatno neće biti moguće.
1: Gospićki gradonačelnik Darko Milinović tražit će dodatna ispitivanja nakon što su u europskom istraživanju utvrđene povišene vrijednosti PFAS spojeva kod čak 5 od 7 Gospićana, koliko ih je sudjelovalo u analizi. Ministarstvo zdravstva razumije zabrinutost građana Gospića, ali poručuju da povišene vrijednosti same po sebi ne dokazuju oštećenje zdravlja. Ipak dodaju da je takav rezultat svakako razlog za dodatnu procjenu izloženosti. Sport. Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom novi je ispit u Ligi nacija. U 18 sati na Rujevici igraju protiv Engleske, koja je bila brončana na svjetskom prvenstvu. Evo što od dvoboja očekuje izbornik Slaven Bilić.
4: Imamo veliku utakmicu, imamo utakmicu u kojoj Hrvatska, nije to ništa novo, znači Hrvatska svaki put do sad kad smo mi napravili rezultat protiv velikog protivnika, mi smo morali odigrati kompletnu utakmicu. Ne, ne govorim da to mora biti savršena utakmica, ne, daj Bože, ali u svakoj komponenti nogometne igre ti moraš biti konkurentan ili bolji.
0: Vremenska prognoza.
1: I dalje sunčano, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura. Podnove lebita noću i ujutro ponegdje jaka. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu između 14 i 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
0: Vijesti.
1: Tonski realizirao Matija Lacko, uredila Kristina Bokanić.
0: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: čelnici skupine 7 industrijski najrazvijenijih zemalja na hitnom su sastanku dogovorili da će tijekom sljedeća 4 mjeseca u promet pustiti 100 milijuna barela svojih energetskih zaliha nafte i dizela. To bi trebalo pomoći u snižavanju cijena dizela i spriječiti energetska ograničenja između partnerskih zemalja. A smanjio bi se i strah od povećanja cijena na globalnom tržištu. Glavnina zaliha dizela pustit će se u roku 20 dana. Ovaj potez dolazi nakon što je američki predsjednik Donald Trump zaprijetio Europskoj uniji da će zabraniti izvoz dizela u Uniju ako Europa ne otpusti svoje zalihe. Inflacija je u rujnu porasla na 4,7%, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. U kolovozu su cijene bile 4,2% više nego u istom mjesecu prošle godine. Najviše je na godišnjoj razini poskupjela energija, više od 20%, dok su cijene usluga otišle iznad 7,5%. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Ono što daje razlog za optimizam je da nemamo veliko prelijevanje cijena iz područja energetike u druge segmente. Dijelom, ja bih rekao, ipak i zbog činjenice što smo na sve moguće načine intervenirali što kroz cijenu struje, što kroz cijenu plina, što kroz utjecaj na cijenu benzina, odnosno dizela na pumpama kod nas, i na taj način zapravo spriječili i znatno više stope inflacije koje bi naše gospodarstvo osjetilo da nije došlo do tih intervencija.
0: Podignuta je optužnica protiv osmorice muškaraca koji su prošle godine nasilno prekinuli manifestaciju Srpskog kulturnog društva Prosvjeta u Splitu. Tereti ih se za nasilničko ponašanje te povredu prava na okupljanje i prosvjed. Izgred se dogodio u studenome u prostorijama gradskog kotara Blatine, u koje je ušla skupina od oko 50 maskiranih u crno odjevenih prosvjednika i prekinula otvorenje Dana srpske kulture. U dvorani je bilo 30 osoba, među njima i djeca. Uprava ZET-a pozvala je sindikalne predstavnike na žurno potpisivanje novog kolektivnog ugovora, jer je odlukom Županijskog suda u Zagrebu utvrđeno da trenutačno u ZET-u takvog ugovora nema. Uprava podsjeća da sljedeći tjedan treba isplatiti plaće. Ne budu li sindikati pristali na potpisivanje, plaće će se isplatiti, ali bez predloženih povećanja osnovice od 4,5% od prvoga ovoga mjeseca, poručila je uprava.
2: Vremenska prognoza.
0: I dalje je sunčano, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura. Podnove lebita noću i ujutro ponegdje jaka. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu između 14 i 19. Dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Matija Lacko, uredila Kristina Bokanić.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Čelnici skupine 7 industrijski najrazvijenijih zemalja dogovorili su koordinirano puštanje 100 milijuna barela nafte na tržište u sljedeća 4 mjeseca. U prvih 20 dana iz strateških zaliha oslobodit će se i znatne količine dizela. Time žele zaustaviti nagli rast cijena energenata zbog rata u Iranu. Obvezali su se i da neće nametati izvozna ograničenja za energiju i energetske proizvode između zemalja koje čine skupinu G7. Puštanje će koordinirati Međunarodna agencija za energiju. Odluku je komentirao francuski predsjednik Emmanuel Macron.
1: Dogovorili smo da neće biti ograničenja ni zabrana izvoza među članicama G7, te da će postojati koordinacija i suradnja bez ikakvih zabrana izvoza za bilo koju kategoriju proizvoda. To je vrlo važna točka jer su na tržištu kružile glasine koje su poticale rast cijena. Sve to šalje jasnu poruku o jedinstvu G7. U trenutku kada smo predani poboljšanju naše proizvodnje, transportnih kapaciteta i sposobnosti zajedničkog upravljanja zalihama i trgovinom.
0: Inflacija je u rujnu porasla na 4,7%, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. U kolovozu su cijene bile 4,2% više nego u istom mjesecu prošle godine. Najviše je na godišnjoj razini poskupjela energija, više od 20%, dok su cijene usluga otišle iznad 7,5%. Ekonomski analitičar Damir Novotni o inflaciji kaže...
2: Inflacija je postala unutrašnji problem i da će se vrlo teško iskorijeniti, odnosno spustiti na onu razinu koju zapravo Europska središnja banka smatra normalnom i prihvatljivom, a to je 2%. Vlada je najavila da će nastojati svesti stopu inflacije na 2% godišnje, ali ako pogledamo sad ovaj trend u ovoj godini pa i u rujnu, vidimo da to vjerojatno neće biti moguće.
0: U Puli počinje prikupljanje potpisa za opoziv gradonačelnika Peđe Grbina. Da bi prijedlog za raspisivanje referenduma prošao, peticiju mora potpisati nešto manje od 9,500 građana. Opoziv je pokrenula nezavisna gradska vijećnica Koviljka Aškić, koja je navela Grbinove grijehe.
3: Počevši od potpunog zanemarivanja glasa javnosti i potreba građana, javnog interesa, do namještenih natječaja, netransparentnosti u vladanju, jer ovo njegovo način upravljanja nije upravljanje nego vladanje. To želim stvarno podcrtati, to je taj autokratski način vođenja grada sa vrlo bliskim krugom suradnika.
0: Južna Koreja sazvala je hitan sastanak Vijeća za nacionalnu sigurnost zbog neidentificiranog projektila koji je Sjeverna Koreja ispalila prema moru uz svoju istočnu obalu. Japanska obalna straža vjeruje da je riječ o balističkom projektilu koji je pao u more, no upozoravaju brodove da budu oprezni. Južnokorejska vojska najavila je da će sve obavještajne podatke o ovom događaju razmijeniti sa SAD-om i Japanom.
4: Sport.
0: Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom novi je ispit u Ligi nacija. U 18 sati na Rujevici igraju protiv Engleske. Izbornik Slaven Bilić otkrio je što očekuje od dvoboja s Brončanima sa svjetskog prvenstva.
5: Imamo veliku utakmicu, imamo utakmicu u kojoj Hrvatska, nije to ništa novo, znači Hrvatska svaki put do sad kad smo mi napravili rezultat protiv velikog protivnika, mi smo morali odigrati kompletnu utakmicu. Ne, ne govorim da to mora biti savršena utakmica, ne, daj Bože, ali u svakoj komponenti nogometne igre ti moraš biti konkurentan ili bolji.
4: Vremenska prognoza.
0: I dalje sunčano, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura, podnove lebita, ujutro ponegdje jaka. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu između 14 i 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Matija Lacko, uredila Kristina Boganić.

sad zapravo. Ovo smo samo pjevušili, Goran i ja, da provjerimo jel su nam glasovne, odnosno glasnice, glasovne žice, jel? Na mjestu, da li su se razbudile ili nisu, ali uz pomoć naše Ana Marije Ilić, koja je danas glazbena urednica i brojne ove zavodljive latino hitove koje ćemo danas čuti, sigurno ćemo se svi probuditi i lijepo zabijavati. Dobro jutro svima u 6 sati i 3:30, koliko je, skoro već 4 minute. Krasno jutro, svježe jutro, negdje mislim oko 18 stupnjeva u centru grada, dakle kako dolazite iz neću reći periferije, ali sa rubova grada, onda su temperature jedno barem 3 stupnja niže. Bane, kako je kod tebe, svježe, jel da? Ali dobro, naš se Goran Banić pripremio pa došao u kratkim rukavima, kratkim hlačama, onako kako spada za vikend, pogotovo ovako lijep jedan vikend koji je pred nama, pa će danas ići lagan doma, a mi ćemo kad završimo šihtu tamo iza podne se skuhati bacat sve nešto preko ramena i preko ruke. Kako kažu za balonere, nije još sezona balonera, hvala Bogu, nek se još malo strpi. Kaže, baloner je stvoren da se nosi preko ruke. Jel tako? Ako nosiš preko ruke, odnosno ako nosiš na sebi, nešto nije u redu. 6:04, dobro jutro još jednom. Ostanite uz program Radio Rijeke. Mi ćemo dati sve od sebe kako bi vam i ovu subotnje jutro učinili što ugodnijim, što prijateljskim, što zabavnijim za sve naše drage slušateljice i slušatelje.

Albano Romino Power je u 6 sati 9 gotovo 10 minuta. Felicita, pa čestitamo naravno svima vama koji ste budni, živi, zdravi, veseli u ovo lijepo jutro. Lijepo jutro, lijepo da, malo je svježije, ali to se očekuje od ovog, već od ove dobi zapravo ranog listopada, i čak da pa će temperature koje će danas poslije podne ići i preko 25 stupnjeva su nekako neobičajene. Ali lijepo vedro vrijeme, mjeseca sve manje i manje, nadamo se nekoj ribi, nekoj sitnoj plavoj ribi uskoro i na Riječkoj placi. A inače, kad smo kod placa, ne znam da li primjećujete, ali danas i jučer, odnosno danas ćete vjerojatno tek primijetiti, na Riječkoj tržnici obilježava se Međunarodni dan tržnica. Odite, probajte tamo zdrave zelene smutije i napitke i tako dalje, koji će se danas rastakati na našoj gradskoj placi, i siguran sam da će svi biti zdravi i da će fino podrigivati na smutije. A ovo je pjesma za našu Ivu, jel? Za našu od Malnara Makija pokojnog, jel tako, ja mislim, jel? Laka zemlja nas, naravno, gospodinu Malnaru, a našoj Ivi je ugodan san. Mislim da nema potrebe spavati ovako rano ujutro, biti budna zapravo, nego nek spava s novom pravednice, a sljedeću subotu Ana Marija će joj ponoviti. Hvala ti, Ana Marija, što si mi, evo, upriličila u krasnu pjesmu. Neki čuju naši slušatelji.

Ajde, nakon pjesme za Ivu, hvala našoj Ana Mariji što je, ovo je kao za mene, je li tako, a? Gustav je, znam da je zima. Hvala ti, Ana Marija. Za 5 minuta znamo da je proljeće, zapravo gotovo proljeće, iako je rana jesen, ali prekrasno je vrijeme i super su uvjeti za vožnju u ovim trenucima. Možda nešto magle unutrašnjosti, ali nekih stvarno većih poteškoća nema, a i prerano je da bi bilo ikakvih gužvi, a prekasno je da bi turistička sezona bila još uvijek aktualna. Jel? Za 5 minuta ćemo mi put Hrvatskog autokloba, pa svi vi koji se spremate možda na nekakav put, dobit ćete sigurno još dodatnu informaciju o tome vrijedi li i kuda vrijedi zapravo se kretati po lijepoj našoj zemlji.

0: Radio sve što svira.
1: Radio Rijeka.
2: Zaključan ključ u vozilu. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
3: Naš prvi jutarnji susret sa Hrvatskim autoklubom je stanica na kojoj smo upravo. Pozdravljamo Irvina Filipovića, dežurnog danas u HAK-u. Irvine, bog, dobrom jutro.
4: Bog i vama, dobro jutro, pozdrav iz Zagreba.
3: Bog, bog, Irvine, a ne iz Istre, ali tako, Irvine?
4: A ne, sad će ulike.
3: Odlično, hoćete doći, brat, da. Irvine, hoćete?
4: A, čuo, da,
3: to vas
4: majka
3: ja
4: ima dela.
3: E, bravo, bravo, bravo.
4: Na sljedeću Šetimanu.
3: To, Irvine, spremite si slobodno, dakle, vikend ili što već, i nemojte slučajno da vam ostane maslina neobrana, kako kažu dalmatinci, jel? Irvine, kakva je situacija u prometu u Hrvatskoj? Čini se da je, da su dobri vremenski uvjeti, da nekih većih poteškoća nema, ali evo, dajte nam recite.
4: Može, da, krenut ćemo redom, dosta je dobro, eto, mirno smo počeli subotnje jutro, nemamo dojava o težim prometnim nezgodama, nesrećama. Nastavno na vaš uvod, ušli smo kalendarski u jesensko godišnje doba, no možemo reći da zaista, iščitavajući meteorološku prognozu za nastavak dana, očekuje nas jedan ugodan dan, porast temperatura, dvoznamenkaste u plusu, za sada još uvijek nešto jači udari vjetra, bure samo na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Senja. Ne smiju se kretati autobusi na kat vozila s prikolicama i motocikli. U suhe kolnike, dobru vidljivost, takve i temperature tijekom današnjeg dana. Ponovno očekujemo veći broj sudionika u prometu na dva kotača, subotnji je dan. Mopedisti, motociklisti i biciklisti, pa eto, svakako pripazite jedni na druge. Uz ovaj nešto jači vjetar, buru u priobalju, za sada u pomorskom prometu bez poteškoća. Ako se po jutru dan poznaje, bit će to jedan dobar dan.
3: Kucam u drvo, Irvine. Hvala vam lijepa, da. Ugodan vam želimo dan i čujemo se. Bog i se, Irvine, bog.
4: Hvala vama, bog i vama, bog i se.

Nakon ovog epskog uratka koktelsa i njegovih i svih zvijezda, jel? Nismo vidjeli sve zvijezde, nego smo čuli sve zvijezde, uključujući našeg Robija. Točno je 6.30, vrijeme je za nekoliko servisnih informacija, doista svega nekoliko, budući da ni nije potrebno više od toga. Malo prije ste čuli Irvina, ako ste slušali pozorno što nam je rekao iz Hrvatskog autokluba, kakva je situacija u prometu, ima nešto bure na magistrali, to je jedina zapravo problematika ovako novonastala, jer jakog vjetra ima, dakle u priobalju zabrana je prometa za pojedine skupine vozila na magistrali, od Novoga do Senja je zabrana za promet za prvu skupinu vozila, za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Stoga evo, dakle, ostavite vaše autobuse na kat danas u garaži i vozite se samo s običnim automobilima na toj dionici. A hoće li bura popuštati, to ovisi o vremenskoj prognozi koja kaže da će biti vedro i sunčano, bit će slabe do umjerene još prije podne, ponegdje jake bure, u drugom dijelu dana na moru i slab sjeverozapadni vjetar. To bi valjda značilo da će bura u poslijepodnevnim satima popuštati. E pa onda ćemo moći i s autobusima na kat. More će biti većinom malo valo.

Istre od 8 do 13, u Gorskom kotaru i Lici od 1 do 6, i to je živa istina. Evo, trenutno je u Delnicama svega 4 stupnja Celzija. Bome, tamo trebaš se dobro pokrit i dobro obući ujutro ako izlaziš van. A kod nas relativno pristojno, evo, ja došao u nekoj laganoj jaknici, Bane još pametniji od mene, došao u kratkim rukavima, tako da ćemo biti Ana Marija. Ana Marija došla kod djede na plažu, vidi kako je sva se sredila. Temperatura danas najviša dnevna će u Istri na Kvarneru biti od 24 do 27 stupnjeva, u Gorskom kotaru i Lici od 17 do 22. Temperature mora su negdje 21-22 otprilike stupnja Celzija, skroz pristojne, s obzirom na lijep sunčan dan. Danas, ljudi, ne bi vam bilo zgorega recimo malo skočiti na plažu ako imate vremena za to i okupati se još malo, dakle, upiti sunca, D vitamina i malo saprati sve brige u lijepom moru Jadranskom. Što sam još imao za primijetit, što se situacije s radovima tiče, nekih poteškoća također velikih nema, osim onih već uobičajenih radova, nekih novih mislim nema. Dakako, zna se tu dosta stvoriti kolona, pogotovo tijekom radnog tjedna, što na zaobilaznici kod vrata Jadrana, kod onog sjevernog dijela gdje se proširuje kolnik, što na dionici, dakle, od Matulja prema tunela Uška, odnosno prema Veprincu, jer onaj dio od Veprinca do samog tunela već je riješen. Gradi se, dakle, još jedna traka i to ide super, napreduje, pa ljudi je malo strpljen, spašen. Radovi na vodno-komunalnoj infrastrukturi aglomeracije Rijeka trenutno su najaktivniji u istočnom dijelu grada, dakle, Kumičićeva, tamo kod Draga Žerveja. Tu je sad nešto zastoj, malo i isto privremeni semafori. Treba biti malo strpljiv i kad to sve prođe imat ćemo potpuno novu kanalizaciju i gotovo potpuno novi vodovod za gotovo ništa novaca, odnosno za 350-400 milijuna eura koje će nam financirati Europska unija iz, dakle, kohezijskih fondova. Eto, to je za pohvalu. 6 sati 33 minute, Ana Marija Goran i ja vas pozdravljamo i želimo vam svima dobro jutro.

Mino Badrić nam je izabrala, naša Ana Marija. Nina Badrić, možete i vi izabrati naravno. Ana Mariju možete slušati tijekom cijelog prijepodneva, odnosno njezin izbor glazbe, a Ninu Badrić možete slušati na humanitarnom koncertu koji će se održati za, koliko je to, za 7 dana, za tjedan dana, u subotu 10. listopada u Zajcu, jel tako? Sve je to vezano uz program koji organizira udruga Srce za njum. Obilježit će se mjesec borbe protiv raka dojke humanitarnim koncertom u Riječkom hrvatskom narodnom kazalištu Ivana Plemenitog Zajca, na kojem će dakle nastupiti jedna od najpoznatijih naših glazbenica Nina Badrić. Pa ko voli, naravno, nek si predbilježi taj dan, nek si rezervira vrijeme i mjesto. Zajc, dakle, u večernjim satima za tjedan dana. Za, koliko je to, 15 minuta niti, idemo čuti što je novo i aktualno, odnosno što je najaktualnije od jučerašnjeg dana. Sve je zbrojeno u jutarnjoj kronici Hrvatskog radija. Pustit ćemo vam nek malo, naravno, svira, pa se čujemo nakon toga.

0: Radio Rijeka.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
1: Emisija za

0: U Iloku se održava izbor za najuzorniju hrvatsku seosku ženu. Tko je pobjednica? Vodimo vas u Gospić na najveću tradicijsku manifestaciju Ličko-senjske županije Jesen u Lici. Na farmi muznih krava obitelji Tolušić u Čakovu obilježen svjetski dan školskog mlijeka. Ugostit ćemo predsjednika Društva agrarnih novinara Hrvatske Vedrana Stapića i predstaviti vam uspješne priče nekih od slavonskih i zadarskih proizvođača koji su ugostili svjetske agrovinare. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
1: HR Mreža. Oglasi.

0: vam jutro iz jutarnje kronike najavljujemo.
1: Počela izborna šutnja u Bosni i Hercegovini. Južna Koreja sazvala hitan sastanak vijeća za nacionalnu sigurnost zbog neidentificiranog projektila koji je Sjeverna Koreja ispalila prema moru. U središtu Zagreba Hrvatska seljačka stranka besplatno će građanima dijeliti lički krumpir. Novi ispit u Ligi nacija, Hrvatska večeras na Rujevici protiv Engleske. Vrijeme će biti sunčano i toplo, temperature do 27 stupnjeva.
0: U Bosni i Hercegovini jutros je točno u 7 sati počela izborna šutnja, čime je službeno završila jednomjesečna kampanja uoči sutrašnjih općih izbora. Jedna od najnapetijih utrka vodi se za položaj hrvatskoga člana predsjedništva BiH, u kojoj je ponovno moguć scenarij preglasavanja Hrvata.
1: Uz dvoje kandidata hrvatskih stranaka, Darijanu Filipović i Zdenka Lučića, na presudne glasove Bošnjaka računa Slaven Kovačević, savjetnik za vanjsku politiku dosadašnjeg člana predsjedništva Željka Komšića, kojeg Hrvati u BiH, kao ni Zagreb, nisu priznavali kao legitimnoga hrvatskog predstavnika.
0: Očekuje li preglasavanje i ovaj put, pitali smo suradnika Hrvatskog radija Branislava Vrbića iz Sarajeva.
2: Odgovor je da. Dakle, odnos brojčani u federaciji BiH stanovnika, dakle između Bošnjaka i Hrvata, je 3,5 Bošnjaka naprama jednog Hrvata. To se već desilo 4 puta, jer Željko Komšić, to pokazuju svi podaci, matematičke usporedbe, a najjasnije je to recimo u sredini gdje uopće nemate Hrvata, negdje u istočnoj Bosni ili tako dalje, gdje recimo je Željko Komšić dobio po 20.000 glasova. Tako da se već je dokazano i potvrđeno da je velika većina njegovih birača zapravo bili bošnjački birači. Sve to se može ponoviti i na ovim izborima u slučaju Slavena Kovačevića. Čović je neki dan izjavio neizravno da ukoliko se to nadglasavanje Hrvata ponovi 5. puta, da bi moglo doći Bosna i Hercegovina, pogotovo Federacija BiH, u još težu političku situaciju i krizu.
0: Građani BiH su neodlučni i bezvoljni, a mnogi ne žele izaći na izbore.
3: Ne pratim previše, jer u prvi plan ne iskače niko ko pokazuje neku avangardu, ko pokazuje neki napredak u svemu tome.
4: Ne zanima me to već odavno. Digla ruku.
5: Isto je malo manje tenzije, sa šta će biti pred kraj, to je pitanje.
6: Neodlučna sam za koga glasati u svemu ovome, ovo je haos. Ovdje niko nikoga ne poštuje, ne cijeni.
0: Jutarnja kronika. U jeku afere s opasnim otpadom u Gospiću, Hrvatska seljačka stranka odlučila je pomoći svojom kampanjom Lika nije smeće, Lika je hrana. U središtu Zagreba HSS će besplatno dijeliti lički krumpir građanima. Od 10 sati na uglu Jurišićeve i Petrinske ulice kod spomenika Stjepanu Radiću podijelit će pola tone krumpira. Tom akcijom žele pomoći ličkim proizvođačima i ljudima koji od poljoprivrede žive, ali i pokazati građani da je hrana uzgojena u Lici zdrava.
1: Gospički gradonačelnik Darko Milinović tražit će dodatna ispitivanja nakon što su u europskom istraživanju utvrđene povišene vrijednosti PFAS spojeva kod čak 5 od 7 Gospićana, koliko ih je sudjelovalo u analizi. Ministarstvo zdravstva poručilo je da potpuno razumije i dijeli zabrinutost građana Gospića, ali da povišene vrijednosti same po sebi ne dokazuju da je zdravlje narušeno. Ipak dodaju da je takav rezultat svakako razlog za dodatnu procjenu izloženosti. Ministarstvo poručuje i da je na temelju nalaza za 7 pojedinaca nemoguće utvrditi stvarni izvor izloženosti ili donositi opće zaključke o cijelom gradu ili državi.
0: Europsko istraživanje o PFAS spojevima u krvi hrvatskih građana bit će tema konferencije za novinare u stranci Možemo. Govorit će koordinatorica stranke Sandra Benčić i zastupnik Možemo u Europskom parlamentu Gordan Bosanac, koji je i prvi potvrdio porazne rezultate europskih testiranja. U razgovoru za Hrvatski radio Bosanac je rekao još nešto zanimljivo.
7: Ono što je još drugo važnije je da shvatimo od kuda najčešće PFAS ulazi u naš organizam. Sada se zna da to ide i preko ribe i preko mesa. Nažalost ide i preko povrća koje je špricano pesticidima u kojima također ima PFAS-a, ali ovo što sad gledamo u Hrvatskoj, PFAS ulazi u podzemne vode i onda stvarno se širi i kroz vodu u naše organizme. Naime, industrija, što djelomično mogu i razumjeti, se boji da će izgubiti na svojoj kompetitivnosti ako će se neke kemikalije im ograničiti za uporabu. Istovremeno mi već sad vidimo i u Kini i u Indiji da hemijska industrija već počela istraživati i ulagati u nove spojeve koji će moći imati iste efekte kao PFAS, ali neće biti toksični. I u stvari je sada utrka tko će prvi doći do tih spojeva i taj će biti itekako kompetitivan i profitirati.
1: Jutarnja kronika. Inflacija u Hrvatskoj raste. U rujnu je porasla na 4,7%. U kolovozu su cijene bile 4,2% više na godišnjoj razini. Najviše je poskupjela energija, više od 20%, a cijene usluga otišle su iznad 7,5%.
8: Sljedeći tjedan možemo očekivati niže cijene goriva. Trebali bi pojeftiniti sve vrste, benzin, dizel i plavi dizel. Neslužbeno litra Eurosupera bit će jeftinija 2 centa, a eurodizela i plavog dizela 3 centa.
1: Vođe 7 industrijski najrazvijenijih zemalja dogovorili su koordinirano puštanje 100 milijuna barela nafte na tržište u sljedeća 4 mjeseca. U prvih 20 dana iz strateških zaliha oslobodit će se i znatne količine dizela. Time žele zaustaviti nagli rast cijena energenata zbog rata u Iranu. Odluku je skupina G7 donijela na hitnom sastanku nakon što je američki predsjednik više puta zaprijetio da će zabraniti izvoz dizela u Europsku uniju, ne posegnu li njezine države članice u zalihe. Trump je nakon odluke poručio da zabranu neće uvoditi.
8: Evo i ostalih vijesti iz svijeta. Južna Koreja sazvala je hitan sastanak Vijeća za nacionalnu sigurnost zbog neidentificiranog projektila koji je Sjeverna Koreja ispalila prema moru u svoju istočnu obalu.
1: Japanska obalna straža vjeruje da je riječ o balističkom projektilu koji je pao u more, no upozoravaju brodove da budu oprezni. Južnokorejska vojska najavila je da će sve obavještajne podatke o tom događaju razmijeniti s SAD-om i Japanom.
8: Stanje u ukrajinskoj prijestolnici Kijevu vrlo je dramatično zbog pojačanih ruskih napada, upozorio je gradonačelnik Vitalij Kličko.
1: Među ostalim pogođen je ključni most u gradu, zbog čega je promet u kaosu. Oštećen je i podatkovni centar, pa često nestaje internetske veze. Uništene su i oštećene mnoge bolnice, škole i stambene zgrade. Zbog pojačanih napada sazvan je krizni sastanak Kijevskog vijeća za obranu, nakon kojeg je Kličko poručio da napadi razaraju grad. Kijev će preživjeti, ali samo zajedničkim naporima svih koji ga vole i brinu se o njemu, poručio je gradonačelnik.
8: Ne smiruju se prosvjedi učenika i studenata u Francuskoj.
1: U gradovima diljem zemlje zabilježeni su sukobi interventne policije i srednjoškolaca. U Marseju su na policijske kordone bacali pirotehnička sredstva, a jedan je mladić polio nastavnika benzinom. U Renu su zapaljeni kontejneri za smeće, a gorjelo je i u Parizu, gdje je također bilo nereda. Dok se vlada predsjednika Emanuela Macrona pokušava nositi sa sve jačim prosvjedima zbog uvjeta u školama i financiranja obrazovanja, sindikati pozivaju nastavnike na štrajk.
8: Žena u Sibiru umrla je od plućnog oblika kuge, a deseci ljudi stavljeni su u karantenu.
1: Prema pisanju lokalnih medija, umrla je 28-godišnja laboratorijska tehničarka koja je radila na Institutu za suzbijanje kuge. Sumnja se da se zarazila plućnom kugom preko slomljene epruvete. U karantenu je stavljeno oko 200 ljudi s kojima je možda bila u doticaju. Plućni oblik kuge vrlo je zarazan i može biti smrtonosan ako se ne liječi pravodobno. Jutarnja kronika.
8: Danije ružičaste vrpce, javnozdravstvena akcija posvećena podizanju svijesti o prevenciji i ranom otkrivanju raka dojke. Ružičasti baloni bit će podijeljeni od 11 sati ispred zgrade HNK u Zagrebu. Nakon toga će povorka krenuti prema Cvjetnom trgu gdje će baloni biti pušteni u zrak kao znak sjećanja na sve umrle od raka dojke. Predsjednica udruge Europa Dona Hrvatska Vesna Ramljak.
9: Pozivam vas da nam se pridružite na Danu ružičaste vrpce. Akcija kreće u 11 sati ispred Hrvatskog narodnog kazališta. Idemo zajedničkom kolonom do Cvjetnog trga kao i svaku godinu. Zajedno pružamo podršku ženama koje se liječe, onima koji su pobijedile bolest i čuvamo uspomenu na one koje nosimo u srcu. Svakako odazovite se preventivnim pregledima i ne odgađajte brigu o sebi. Dođite. Jedino zajedno možemo poslati jaku poruku nade, snage i zajedništva.
8: Bila je izazovna i teška ovogodišnja protupožarna sezona. Zato će pripadnicima 855. protupožarne eskadrile 91. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva ministar obrane Ivan Anušić u vojarni u Zemuniku uručiti medalje za pomoć civilnim institucijama i angažman u protupožarnoj sezoni.
1: A vatrogasna postaja Zagreb ponovno otvara svoja vrata u Savskoj 1. Vatrogasci će izložiti građanima, pokazati opremu i vozila koja su nabavili posljednjih nekoliko godina. Pokazat će čime se koriste i što mogu, a Zagrepčani će isprobati dio opreme, upoznati vatrogasce i, naravno, zaviriti u svijet vatrogastva iz neposredne blizine. Dan otvorenih vrata traje od 9 do 14 sati.
8: Projekt Brodske ljekarne, koja redovito obilazi naše otoke i lijekovima opskrbljuje otočane, ušao je u finale ovogodišnjeg izbora za najbolji europski projekt u kategoriji doprinos lokalnoj zajednici. Kolega Filip Buzov u Zadarskom je arhipelagu jedan dan proveo s posadom broda.
10: Priča je započela prije 9 mjeseci, a upravo je odrađena i prva ljetna sezona. Franka Petric Pocrnić, ravnateljica ustanove Ljekarne Zadar.
11: To je zamišljeno da smo mi jednom tjedno na svakom otoku od 12, odnosno sad ljeti smo vozili na 15 otoka.
10: Tog jutra prva stanica je Ošljak. Iako je to otok, blizak Zadru i gradskim ljekarnama, mještani hvale projekt.
12: Sad smo se polako vratili na posao, ali kad smo ljeti tu, mislim da je super stvar. A ima i starih ljudi koji ne idu nikako, a zimi pogotovo.
10: Za kormilom brodice s 3 člana posade je kapetan Nenad Grozdanić.
13: Svaki dan je drugačije. More i vrijeme koje diktira cijelu priču, ali evo, prozvali su nas Japanci odmah u startu jer smo točni u nulu.
10: A unatoč buri i valovima, na vrijeme se stiže i na udaljeni otok Ist, koji zimi broji tek 80-ak stanovnika. Dunja iz Zagreba ovdje provodi topliji dio godine.
14: Ne moram svaki mjesec ići u Zadar, pozvao kad su bile ove velike vrućine ko bi išao u grad.
10: Marijan je jedan od stalnih stanovnika.
15: Lijekovi uzimam redovito od kad dolaze tu i to je jedna lipa stvar, ne voli nikoga gnjaviti, zafrkavati.
10: Jedan od otoka na koji stiže brodica je Joli.
16: Moja doktorica stavi lijekovi na kompjuter i mogu ih ovdje podignuti. Normalno, to je veliko zadovoljstvo, pogotovo za starije ljude. U svakom slučaju zaslužuju nagradu.
10: Za mladog ljekarnika Grgu Ljubičića nema predaha. Brodica je srećom opremljena kao ljekarna na kopnu. Tu su hladnjaci, ladice, računalo povezano sa sustavom CEZIH. Često zazvoni i mobitel.
17: Stvarno je velika promjena rada ovo naspram rada u ljekarni, jer ovdje svako ko dođe te baš cijeni i vidi se da mu pomažeš.
10: Neće biti farmaceut na brodu kad nekom evo drugom pričate ili kolegi.
17: A puno njih ne može uopće vjerovati da se taj posao uopće postoji. Samo opet kad se susretnu sa nekom realnošću, kako ono kažu, a možda ne bi ja baš, ja ga ne bi minja za ništa drugo sada trenutno.
10: Od otoka do otoka, tako plovi Brodska ljekarna. Zahvaljujući koji otočani u Zadarskom arhipelagu od ove godine dobivaju svoju terapiju na mjesto Memulu.
1: Mogu li italijanski arhitekti koji bi sljedećih dana trebali održati konferenciju za novinare obraniti pred javnošću svoj projekt stadiona u Maksimiru? Hoće li izabrani projekt biti odbačen ili se može doraditi? Zašto o stadionu na Poljudu treba slušati struku, a o stadionu u Maksimiru navijače? Poslušajte u intervju tjedna. Gost je Toma Plejić, predsjednik udruženja hrvatskih arhitekata i predsjednik ocjenjivačkog suda za novi Maksimirski stadion. Intervju tjedna poslušajte poslije vijesti u 10 sati. Uređuje ga i vodi Jasmina Popović.
8: Lijep susret dogodit će se na brdu iznad Zagreba, dan vjenčanih na Sljemenu. Susret bračnih parova koji su se vjenčali u kapelici Majke Božje Sljemenske, kraljice Hrvata. Najavljen je dolazak 40-ak parova koji će obnoviti svoje bračne zavjete i zahvaliti za zajedničke godine. Medijska suradnica Sljemenske župe Đurđica Blažević.
18: To ja bih rekla nekako dobar moment malo zaspat i vidjeti šta je sve to dobro što se nama do sada u životu dogodilo i kako s time želimo dalje u život. Što mi kao muž i žena, što mi kao cijela obitelj. Pa evo, za sad funkcionira, vidimo da se parovi vraćaju, vidimo da se na kraju kraja broj vjenčanja na samom Sljemenu povećava, pa nama je to evo iskreno drago. Bilo je nekoliko parova koji su pitali, joj, nama je to baš dobro, jer bi mogli i mi doći, iako se nismo vjenčali, da pače, naravno, svi ste dobro došli, tako da kogod želi, evo, slobodno dođite, kogod još stigne, a ako ne sad, do godine, evo, vrlo, vrlo rado vas primamo.
1: Jutarnja kronika.
8: Točno je 7 sati i 15 minuta, na kraju ponavljamo.
1: Počela izborna šutnja u Bosni i Hercegovini. Južna Koreja sazvala hitan sastanak Vijeća za nacionalnu sigurnost zbog neidentificiranog projektila koji je Sjeverna Koreja ispalila prema moru. U središtu Zagreba Hrvatska seljačka stranka besplatno će građanima dijeliti lički krumpir. Novi ispit u Ligi nacija, Hrvatska večeras na Rujevici protiv Engleske. Vrijeme će biti sunčano i toplo, temperature do 27 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, speaker Antonio Rašpolić, uredili Marijana Mišura i Mario Krstanović.

0: pripremio Lovorko Magdić.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija danas igra susret trećeg kola skupine A3 Lige nacija. U Rijeci je gost Engleska, susret najavljuje Ivan Ribarić.
2: Hrvatska će večeras na Rujevici pokušati prekinuti niz od 6 uzastopnih poraza protiv velikih reprezentacija. Engleska je svakako u tom društvu, a okršaj u Ligi nacija dati će odgovore je li nova era pod izbornikom Slavenom Bilićem na dobrom početku.
3: Imamo utakmicu u kojoj Hrvatska, nije to ništa novo. Znači Hrvatska svaki put do sad kad smo mi napravili rezultat protiv velikog protivnika, mi smo morali odigrati kompletnu utakmicu. Ne govorim da to mora biti savršena utakmica, ne, ali mi ju, daj Bože, ali u svakoj komponenti nogometne igre ti moraš biti konkurentan ili bolji. Ima stvari gdje su Englezi od nas u nečemu superiorniji, ima stvari gdje mi imamo prednost.
2: Veliki broj engleskih medija pokazao je značajan interes za Vatrenima, a i sam engleski izbornik Thomas Tuchel nahvalio je hrvatske nogometaše. Za obje ekipe bit će to treća utakmica u vrlo kratkom razdoblju, a odlična je vijest što u hrvatskim redovima nema više tragova viroza, pa svi spremno dočekuju utakmicu. Prava je šteta što ovakav spektakl se ne može igrati pred punim tribinama, no barem kakvu takvu atmosferu pružit će više od 5000 djece, koja će od 18 sati bodriti vatrene, a isto možete i vi uz prinos na drugom programu Hrvatskog radija.
1: U našoj skupini od 20 sati i 45 minuta u Ovijedu će igrati Španjolska i Češka. Sinoć u Ligi A na Saint-Denisu Francuska i Italija 1-1, Olise 55, a izjednačio je Bastoni u 68. minuti. U Liježu Belgija Turska 3-0, De Bruyne 10 i 59, te Lukaku 76. minuta. Oprošta je Edina Džeke u Zenici, u Ligi B Bosna i Hercegovina Švedska 1-1. U ostalim susretima Poljska Rumunjska 6-0, Ukrajina Sjeverna Irska 0-3, Mađarska je pobijedila Gruziju 1-0. U Ligi C Crna Gora je slavila u Latviji 2-1, a Moldavija u Kazahstanu istim rezultatom. Cipar Armenija 2-0, Farski otoci Slovačka bez pobjednika 1-1. U kvalifikacijama za europsko prvenstvo igrača do 21. godine u mađarskom gradu Miškolcu Ukrajina je pobjedila Hrvatsku 1-0, no još ranije izabranici Ivice Olića izborili su europsko prvenstvo. Njemačka ekipa Blomberg Lipe protiv Podravke u rukometnoj ligi prvakinja. Susret počinje u 16 sati, kao i prva utakmica Europske lige između Benfike i Zrinskog iz Čakovca. U 19 sati Bjelovar je domaćin francuskoj ekipi Chambray Turin. Vaterpolisti Zagrebačke Mladosti uvjerljivo su osvojili Superkup u Bjelovaru. Pobijedili su splitski Jadran 18-10, 4 gola Radulovića i Tončinića, a Pejković je postigao 5 za Jadran. Počinje ABA liga u prvom susretu, a zapravo utakmici drugoga kola CDVita Olimpija Cibona u 17 sati. U hrvatskom košarkaškom prvenstvu bodovi za Split, Zadar i Virtus Zagreb. U Euroligi pobjede Barcelone, Fenerbahča, Partizana, Valencije, Panathinaikosa i Baskonije. U Alpskoj ligi hokejaša na ledu Sisa gostuje u Italiji protiv momčadi Vipitena s početkom u 18 sati. Početak je prvenstva košarkašica, odbojkašica, a nastavak rukometnog prvenstva. U malonogometnom prvenstvu Hrvatske Skver Rijeka 6-4, Torcira Dinamo 1-4. Kvalifikacije vozača Formule 1 za svjetsko prvenstvo Velike nagrade Bahreina. Sprint utrka za svjetsko prvenstvo u motociklizmu Velika nagrada Japana u Motegiju. U tijeku je i rally Sardinija u automobilizmu. Poslije 7 brzinskih ispita u vodstvu je Belgijanac Thierry Neuville u Hyundaiju ispred klubskog kolege Francuza Adriana Formoa. Na mitingu Zagreb Open u paraatletici Karla Hergotić postavila je novi svjetski rekord u bacanju diska u kategoriji F62, 21 metar i 29 centimetara. O tim i ostalim događajima opširnije u emisiji Sport i glazba od 15 do 23 sata na drugom, a na prvom programu u emisiji Sportski vremeplov u 8 sati i 5 minuta govorimo o šahovskom velemajstoru Vladi Kovačeviću.
4: Oglasi.
5: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi 3 prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Oglasi. Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori dežurni prognostičar Tomislav Kozarić. Pod utjecajem anticiklone vrijeme jutros u Hrvatskoj vedro, uglavnom nema oblaka na nebu, a lokalno unutrašnjosti ima magle i sumaglice. Vjetar je u kopnenim krajevima slab, dok na Jadranu ponegdje puše slaba i umjerena bura, podnove lebita, ona je mjestimice jaka s olujnim udarima. Temperatura zraka u 6 sati imala je sljedeće vrijednosti. Bednja 1 Celzijev stupanj, Gospić 2, Plitvička jezera 3, Daruvar, Slavonski Brod i Varaždin 4, Gorice, Krenove, Gradiške, Križevci, Ogulin, Osijek, Sisak 5, Parka Čabra i Zavižan 6 stupnjeva, Zagreb, Bjelovar, Gradište, Kraj Županje i Knin 7, Bilogora 10, Sljeme 11, Kutjevo 14, Opatija, Pula, Zračna Luka i Šibenik 16 stupnjeva, Rab 17, Konavoska, Prevlaka i Senj 18, te Dubrovnik, Lastovo, Male Lošinj i Rovinj 19 Celzijevi stupnjeva. U nastavku dana sunčano i danju toplo, na moru vrlo toplo, ujutro unutrašnjosti još lokalno kratkotrajna magla, vjetar slab, na istoku zemlje do umjeren jugoistočni, na Jadranu slab i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura, podnove lebita ujutro i ponovno navečer, ponigdje jaka. Najviša dnevna temperatura uglavnom će biti između 22 i 27 stupnjeva, u gorju malo niža. Sutrašnji dan gotovo preslika današnjeg, i također vedro vrijeme, ali bura sutra slabija.
0: Prvi program.
8: 95,1 102,7 104,7 Nije radio sve što svira. Radio Rijeka.

0: jutro je najbolji doručak kojeg možete imati.
1: Svako jutro, Radio Jutro.
2: Radio Jutro.
3: Slušali ste Alena Polića, njegovu pjesmu Tango Zlobino. Inače, Alen Polić je poznati domaći bon vivan i Don Juan i sve nešto i tako, Palme Trizdi su se oni ljubili. Ali ne, samo ljubi te cure, ali ne, samo tako naprijed kao i do sada. Ljubite se, grlite se kao i do sada, pa i ovu subotu, nema razloga da bude drugačije, dapače, čeka nas jedan lijepi, prekrasan, sunčani dan, topal dan, rano jesenji, iako izgleda više ako neko proljeće, ali je baš lijep dan. Što se tiče temperature zraka, one aktualne, u Delnicama je svega 4 stupnja Celzija, vrlo svježe, u Rijeci smo na nekih 19-20, ako dakle se mrvicu pomaknete van grada, onda je tu temperatura nešto niža, onako u okolici grada 14-15, 16, uglavnom lijepo je vrijeme. Danas nas očekuje pa sigurno jedan dan sunčan, uz slabu dumjerenu još ponegdje prije podne jaku buru, u drugom dijelu dana na moru i slab sjeverozapadni vjetar. More će biti malo valovito, najniža temperatura zraka u Istri na Kvarneru od 13 do 18, unutrašnjosti Istre od 8 do 13, u Gorskom kotaru i Lici svega od 1 do 6. Evo, valja dakle se dobro pokriti, jer od 1 do 6 stupnjeva Celzija je stvarno svježe. Najviša dnevna temperatura u Istri na Kvarneru ići će od 24 do 27, u Gorskom kotaru i Lici od 17 do 22. Temperatura mora negdje oko 21-22 stupnja, otprilike vrlo zapravo još uvijek ugodno za ovu ranu jesen. Što se tiče situacije u prometu, tu nekih većih poteškoća nema, još uvijek je rano, turistička sezona je dakle odmakla, nema je više, pa nekih gužvi ne očekujemo velikih, osim što ova bura koja, čuli ste malo prije iz vremenske prognoze, još uvijek puše i stvara nešto poteškoća u prometu, naime za prvu skupinu vozila, za ona s prikolicama, dakle i motocikle, kao i autobuse.

to znate i sami, uglavnom na relaciji Matulji-Čvor-Matulji prema Veprincu i tu malo na zaobilaznici iznad vrata Jadrana, gdje se radi, proširuju dakle trase tu, a što se tiče aglomeracije, uglavnom evo, na, preselili su nekako radovi na istočni dio grada, pa tu vozite, vodite računa o Kumičićevoj, malo zaustavite, dakle usporite, stavite na papučicu gasa, odnosno na papučicu kočnice, malo smanjite gas kako bi svi bili sigurni u prometu. Radova onih po pitanju iskapčanja struje i vode za danas nema, subota je, neće ih biti ni za sutra, nadamo se da će radnici odmoriti, da će u ponedjeljak naravno puno, s puno više energije, snage i orni nego što su recimo to bili jučer na koncu tjedna, prionuti ponovo poslu i da će sve ići kako spada. 7 sati i 32 minute, dobro jutro vam žele, Ana Marija Ilić, naša glazbena urednica, Goran Banić i ja sam Dražen Zima.

0: Danas u Novom listu pročitajte. Politički gaf eurozastupnice SDP-a Romane Jerković-Kraljić na razgovore o zdravstvu u Strasburu vodila glumca, povjesničara i svoju sestru. Obraz nakon državne dražbe nekretnine u Kostreni, riječki poduzetnik Željko Mandarić spustio rampu na prodaju vile Svežanje. Eli Pijaca Plavšić o nadopuni zdravstvenog odgoja i obrazovanja u Rijeci, opsjednutost teretanom i lijekovi za mršavljanje ulaze u novi kurikulum. Nakon nalaza vječnih kemikalija u krvi građana, Ministarstvo zdravstva tvrdi nije potrebno nacionalno testiranje. Hrvatska i Engleska večeras na Rujevici. Bilić traži od igrača hrabrost i kompaktnost. Nogometaši Rijeke uveličali otvaranje novog stadiona u Opatiji. Gabriela Brajković i Jakov Puljić za povijest opatijskog nogometa. Danas u Novom listu prilog pogled.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 2. listopada izdvajamo pileće trakice od filea 3,19 € i čokoladne praline 5,99 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja.
2: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
3: Super ponuda i ovog vikenda te čeka u Plodinama. Mozzarella 100 grama, samo 65 centi. Riomare tuna 160 grama, za €1,75. Pečeno grill pile 5,49 €. Plodine, uvijek od akcije.

0: You had a bad day, kaže Daniel Powder. Ma kakav loš dan, danas može biti samo dobar.
1: Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
0: Radio Jutro. Osobito ako počne uz vaše omiljeno Radio Jutro, uz frekvencije Radio Rijeke i evo koliko je 8 sati, 8 skoro 1 minuta, predivan dan, po svemu sudeći danas uz nešto malo vjetra, ali temperature visoke. Najava događaja, standardno uobičajeno u ovo vrijeme, svjetskih razmjera, pa nešto baš nema ih pretjerano, ali ako vas baš zanima, evo možemo izdvojiti da će danas u Solunu, dakle u Grčkoj, Grčka dobiti, odnosno vratiti Bugarskoj kosti cara Samuila, a u Rigi u Latviji počinju parlamentarni izbori. Glavni nacionalni događaj danas u Hrvatskoj se događa u Rijeci i pratit će sigurno budno sve oči, pogotovo one sportske javnosti, ali i brojni roditelji s nestrpljenjem gledati svoju djecu. Zašto? Kako? Evo u nastavku. Naime, Hrvatska nogometna reprezentacija u trećem kolu Lige nacija večeras na Rujevici od 18. Ako se ne varam, dočekuje Englesku. Obje momčadi nakon dvije utakmice imaju po tri osvojena boda. Ulog je borba za drugo mjesto i za bodovno 100% Španjolske. Prošli tjedan nas je, odnosno ovaj tjedan je to bilo. Utorak su nas Španjolci lijepo napunili s 4-1. Nadamo se danas boljem rezultatu. Utakmica na Rujevici igra se od 18 sati, a prazne tribine neće biti prazne. Naime, vjerujem da znate, hrvatski su navijači, dio hrvatskih navijača prošle godine na Ligi nacije protiv Francuske nisu se ponašali baš primjereno. Neki su rasistički vrijeđali francuske nogometaše, neki su pozdravljali fašističkim pozdravom i Hrvatska je kažnjena zbog toga, kako zbog onog incidenta u Splitu, kako i na Stade Francu gdje se igrala utakmica, sa skoro 100.000 eura kazne, mora nadoknaditi HNS štetu koju su naši navijači, odnosno naši navijači, navijači hrvatske reprezentacije napravili Francuzima na stadionu i prva, dakle, međunarodna utakmica bez publike, a to je ova danas na Rujevici. Međutim, u UEFA-inim pravilima stoji iznimka da se na stadionu mogu naći djeca do 14 godina starosti, znači klinci stižu danas bez naplate ulaznice. Danas će biti djece na stadionu sigurno jedno 5-6 tisuća, što će vjerojatno biti fantastično. Roditelji koji šaljete danas djecu, doći će djeca da iz Rijeke, iz Primorsko-goranske županije, pa iz šire područja naše zemlje. Lijepo ih obucite, kvadrataste, odnosno kockaste dresove. Dajte im, bez obzira ako su tri broja veće, nema veze, lijepo ih obucite, šalove im stavite oko vrata, dajte im neka osnovna pravila nogometne igre ako slučajno ne znaju, tako da ne navijaju za Engleze kad Englezi daju gol, ako daju gol, nego nek navijaju za hrvatsku reprezentaciju. Evo, osim, ajde dobro, djevojčicama od 13, skoro 14 godina ćemo oprostiti ako navijaju recimo za Juda Bellinghama koji se ovih dana kupa u Opatiji. Znam da je on omiljen tim djevojčicama, pa i malo starijim djevojčicama i gospođama koje prate njegove društvene mreže i prate, dakle, svaki njegov korak. Za njega možete malo i navijati, ali nemojte jako onako u sebi to radite. Vjerujemo da će danas biti sjajna atmosfera, zahvaljujući, dakle, djeci kojih će biti jedno 5-6 tisuća na Rujevici. Roditelji će gledati televiziju, pratiti što oni rade i kako navijaju, a sasvim sam siguran da oni neće bacati baklje, neće mjeriti žito desnicom i neće hukati, dakle, rasističke hukove prema igračima engleske reprezentacije. Ljudi, bit će to sigurno sam jedan krasan događaj danas. Reprezentacija Hrvatske igra od 18 na Rujevici protiv Engleske. Ajmo sad dalje na brzinu. Danas u kasnu počinje Bela Nedeja, fešta mladog vina i običaja čija je tradicija duga više od 600 godina. Prodajni program otvara se od 14 na Crekvini, zdravicom uz čašu mlade belice, a onda tu festival vina, Crekvina, domaća gastronomija, izložbe, dječje predstave, radionice, Luna Park na tri lokacije. Nema što nema. A bendovi, aj oj, čudo tega će biti danas. Klapaka Stav i danas i jutra i prekjutra. Gruvešci, Koktelsi, Dule i njegovi, dakle, pajdaši iz Bonace. To je danas. Sutra pak pozdrav Beloj Nedeje uz glazbu, harmonikaši, Night Express, Daleka obala, Jakše i Hrepe, pa onda Beli Pundejak, Skalin, Kožne jakne, Mauro Starajla banda. Još jedna fešta, Bela Nedeja, dakle, počinje ovaj vikend, se održava Vaka Stve. Idemo do Rijeke, do glavne riječke tržnice, odnosno do place. Nastavljaju se 15. dani hrvatskih tržnica i obilježavanje svjetskog dana hrane. Program počinje u 9 sati u Verdijevo i pod sloganom tržnice doprinose zdravlju građana i smanjenju bacanja hrane. U 10 službeno je otvorenje. Od podne, odnosno do podne, očekuje nas degustacija zdravih zelenih sokova i smutija od lokalnog voća i povrća uz predstavljanje domaćih proizvođača i poruku o važnosti lokalne i zdrave prehrane te smanjenju bacanja hrane. Danas, dakle, na tržnici, na glavnoj riječkoj placi, 15. dani hrvatskih tržnica. I zaključimo ovaj naš ulaz u eter iza 8 projektom koji se zove Šuma okusa, čiji je cilj sa na raznim šumskim lokacijama prezentirati gastronomiju Gorskog kotara. Danas se od 10 do 16 on nastavlja na području općine Mrkopalj. Program je tematski osmišljen kao dan sira i krumpira, a osim mogućnosti degustacije domaćih proizvoda nudi nekoliko edukativnih radionica te otvaranje objekta autohtone goranske kuće. Degustaciju, odnosno konzumaciju fine glazbe za vas na programu Radio Rijeke, za to je zadužena Ana Marija Ilić.

0: dođite na Belu nedelju u Kastav.
1: Od 3. do 5. listopada očekuje vas bogata Eno i gastro ponuda, programi za sve uzraste i puno zabave za seh sa
0: Subota,
1: Gruversi Koktelsi,
0: Nedjelja,
1: Night Express i Daleka obala Jakše i Hrepe,
0: Ponedjeljak,
1: Super cover bendi Mauro Stara i Lavanda
0: i mnogi drugi.
1: Vidimo se vaka sve na Beloj nedelje.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 2. listopada izdvajamo pileće trakice od filea 3,19 € i čokoladne praline 5,99 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Shopping pa ručak ili možda obrnuto. Restoran Lesnina vam priprema XXXL odrezak na lovački način. Uživajte ukusnom odresku uz umak na bazi gljiva i prilog za samo 8,99 €. Vidimo se u našim XXXL restoranima. Ponuda vrijedi do 31. listopada. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.
5: Svježa vikend ponuda čekate u Plotinama. Jaja 10 komada za €59, kruška abata po super cijeni od €49 i bijelo grožđe bez sjemenki kilogram za €39. Plodine, uvijek od akcije.

Na 100 mjesta danas, na 100 mjesta. Subota je neradni dan, organizatori su se potrudili da vam ponude stvarno bezbroj programa u Rijeci i okolici koje možete pohoditi i učiniti nešto za svoje, dakle slobodno vrijeme za svoj gušt. Negdje možda potrošiti neki novčić, ali ej, tako to ide, jel? Ako hoćeš negdje ići, onda moraš nešto i potrošiti. Tako, jel? Pa se sve vrti onda u krug ekonomije i onda ponovo svi imaju plaće i onda svi opet uplaćuju porez u proračun i opet se sve to tako zavrti. Danas odite potrošite neku kintu, koji je na Belu Nedelju, pričali smo o tome, od 14 sati, dakle na Crekvini uz Žmuj mlade Belice, danas će krenuti startati Bela Nedelja. Sutra je dakle onaj centralni događaj, u ponedjeljak Beli Pundejak, pa će se to sve nekako zaključiti, ali i danas stvarno ono brojni program, večernji program, koncerti Groovers i Cocktailsa, na Fortici i Lokvini bogata gastro ponuda, sam manj, ma, svega, jel? Dule i Bonaca također u večernjim satima. To je to, to smo već pričali, ali idemo odmah dalje. Danas, kako je Bela Nedelja, dakle, krenula, odnosno kreće Vakastve, a u Opatije kreće Črna subota. Što je to? Naime, na maloljetnoj pozornici danas održava treće izdanje glazbenog programa i događaja Črna subota. Ovogodišnji program donosi sajam vinila od 12 do 18 sati uz DJ-a, nakon čega će od 19 sati nastupati, dakle, koncert program Ego Tripper i Stormer, The Windfuckers, Grad, Grč i kraj programa. Ulaz na sajam ploča je besplatan. Za koncertni dio ulaz za publiku otvara se 18 sati, cijena ulaznice za koncertni program svega 20 eura. Korak dalje, danas u Bajčićima susret Sopaca i Kantura od 17 sati u društvenom domu Bajčići, 38. susret Sopaca i Kantura, tradicionalna manifestacija posvećena očuvanju i promicanju glazbene baštine otoka Krka i širok područja Sopci Kantura.

Ronjgova, bit će otvorena izložba radova 11. međunarodne kolonije umjetničke keramike u Ronjgima, dakle glagoljica iskazana glinom. Eto, vidit ćemo što su radili na ovoj međunarodnoj koloniji i danas je to od 19 sati prezentacija u Ronjgima. Danas u Rasopasnom možete ići u organizaciju udruge Rasopas na natjecanje u kuhanju gulaša. Sve počinje u podne, kreće kuhanje gulaša, traje do 17, a onda naravno degustacija. Od 14 sati održeće se radionice izrade makaruna, ocjenjivanje gulaša, degustacija dakle od 17.30, pa ako vam je zajan kasni ručak u Rasopasnom, recimo na dobar gulaš od 17.30, ali dođite i ranije, zabavite se uz kuhanje. Danas u 16 sati u Rijeci, u galeriji OK, otvorena će biti izložba samostalna naše sestre Ivane Mrčele, umjetnice, profesorice, dizajnerice, aktivistice, rodom iz Čakovca. To je što se tiče dakle ovog dijela kulturnog programa, a što se tiče Kalvarije, oni danas od 21 sat u Kulturnom centru Kalvarije na programu imaju imitatorski stand-up show Danka Ažića. I zaključit ćemo ovu našu današnju rubriku Kamo danas s ovim istim lijepim idiotom koji se danas igra u Zajcu, dakle Mihajlovića Dostojevskog Fjodora, predstavu adaptaciji Ivora Martinića u režiji Januža Klice te u izvedbi ansambla Hrvatske drame. Ulazice su u slobodnoj prodaji, a predstava je od 18 sati. Dakako, ovaj lijepi sunčan dan, bez obzira bilo na ponudi ovoj koju smo malo prije dali nešto što vas zanima, se da iskoristiti na 100 drugačijih načina koje ćete najbolje osmisliti sami, a jedan od onih je da vam svakako negdje kraj uha uvijek svira Radio Rijeka.

0: viene, sa viene.
1: Još jedan krasan dan, ovaj rano jesenski u Rijeci, okolici, a što nas sve očekuje, ima li kakvih iznenađenja, saznaćemo od meteorologa Igora Horvata iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Igore, bog, dobro vam jutro ili dobar dan?
2: Hvala, dobro jutro i vama i svima koji nas slušaju na Radio Rijeci. A evo, sa svime bi se složio, jedino što bi ja možda okarakterizirao kao kasno ljetne dane prije nego rano jesenske.
1: Slažem se u potpunosti.
2: Kalendarski smo ušli svakako u jesen, to nema nikakve diskusije, međutim, ovo su dani stvarno pravi ljetni, plaže su još uvijek pune kupača, more još uvijek relativno toplo, ugodno, tako da moj savjet je to, svi ljubitelji ovakvog vremena neka iskoriste ovaj vikend, dakle i današnji i sutrašnji dan, vrlo slično vrijeme, puno sunca, u ponedjeljak i utorak nas možda očekuje ipak malo više oblaka na nebu, iako još uvijek stabilna situacija i čini se da nam promjena vremena dolazi u srijedu, odnosno u noći s utorka na srijedu, s padom temperature zraka, nešto oborina i u početku jugo, i onda bi u petak trebalo okrenuti i na buru i nakon ovog možemo očekivati ovako jedan pad temperature zraka, tako da do srijede možemo očekivati prilično dobro vrijeme s tajetom najviše sunca još uvijek za vikend, dakle današnji i sutrašnji dan. Još uvijek smo pod utjecajem grebena koji se smjera jugozapada i smjera sjevera Afrike pruža prema jednom dijelu Europe, prizemno anticiklona čije se središte nalazi nešto stjevernije od naših krajeva, tako da u svim slojevima atmosfere imamo potpuno stabilnu situaciju. Puše nam bura, slaba do umjerena, tek mjestimice na području Velebitskog i Vinodolskog kanala do jaka. More je većinom malo valovito, jedino na dijelu Velebitskog kanala ima umjereno valovitog mora, a temperatura zraka u Rijeci u 8 sati iznosila je 19 Celzijevih stupnjeva, ona jutrošnja najniža bila je 16, a jučerašnja najviša u Rijeci dosegla je 27 Celzijevih stupnjeva. Tlak zraka prilično je visok u ovakvoj situaciji, dakle 1029 hektopaskala, a relativna vlažnost niska je, iznosi 36%. Temperatura zraka u 8 sati, Gospić i Plitvička jezera 3, Pazin 4, Zavižan 5, Ogulin 6, Parg 8, Polje Čepić 9, Malinska i Rovinj 12, Poreč 13, Krka aerodrom 14, Rab 16, Kukuljanovo, Opatija, Pula gradska i aerodromska postaja kao i Vransko jezero na Cresu 17, Crikvenica 18, Mali Lošinj, Rijeka, Senj i Svjetionik Sveti Ivana Pučini 19 i Svjetionik Porer 21 Celzijev stupanj. Temperatura mora u 8 sati, Opatija 20, Malinska i Rab 21, Mali Lošinj, Pula i Sveti Ivana Pučini u moru 22 Celzijeva stupnja. Tlak zraka u 8 sati sveden na srednju morsku razinu, kretao se između 1028 i 1033 hektopaskala. A vrijeme danas pretežno sunčano uz malu, poslije podne do umjerenu no visoku za sunce još uvijek propusnu na oblaku, puhaće slaba do umjerena još tijekom jutra ponegdje do jaka bura, poslije podne prema otvorenom moru većinom slab sjeverozapadni vjetar, more će biti malo, tek mjestimice sad još tijekom jutra umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru kretat će se između 23 i 27, a u Gorskom kotaru i Lici između 17 i 22 Celzijeva stupnja. Sutra vrlo slično, ujutro burini tramontana, tijekom dana većinom slab sjeverozapadni vjetar, puno sunca. Dakle, ove dane vidimo da nam se tijekom poslijepodneva malo više tih nekako tih visokih oblaka pojavi na nebu. Nalazi se jedna stacionarna fronta malo sjevernije od naših krajeva, ali generalno imamo stvarno vrlo, vrlo stabilnu situaciju, tako danas i sutra zaista možemo uživati u gotovo idealnim vremenskim prilikama. Ponedjeljak i utorak još uvijek stabilno, ali malo više oblaka na nebu i u srijedu, rekli smo, dolazi do pada temperature zraka, oblaka, juga i nešto kiše.
1: Odlično, iskoristimo onda sve to do srijede. Evo, Igore, za kraj možete me pitati kad sam zadnji put bio na moru?
2: Jučer, prilično sam siguran.
1: Točno, Igore, bravo, evo, svaka čast. Znali ste i odgovor, bili pitanja. Hvala Igoru Horvatu iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Čućemo se poslije podne, jel tako, Igore, u onom drugom javljenju. Do tada, naravno, želimo vam ugodan dan.
2: Također i vama, hvala i do slušanja.

0: Laranja. Oglasi.
1: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
3: U Iloku se održava izbor za najuzorniju hrvatsku seosku ženu. Tko je pobjednica? Vodimo vas u Gospić na najveću tradicijsku manifestaciju Ličko-senjske županije Jesen u Lici. Na farmi muznih krava obitelji Tolušić u Đakovu obilježen svjetski dan školskog mlijeka. Ugostit ćemo predsjednika Društva agrarnih novinara Hrvatske Vedrana Stapića i predstaviti vam uspješne priče nekih od slavonskih i zadarskih proizvođača koji su ugostili svjetske agrovinare. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR mreža. Oglasi.

Neka zvone zvona, slušali ste Belena, odnosno Đavole, odnosno ne pitaj kome zvono zvoni, rekao bi Hemingway. Tebi zvoni, tebi zvoni. Što sam ti reći, mladi, ako ste mladi, imate 18 godina, onda slušajte pozorno ovo što ćemo vam reći, reći ćemo samo jednom, nećemo ponoviti dva put, kako kažu alo, alo, ali je vrlo važno i siguran sam da ako i ne čujete dobro, možda u ovom slučaju ćete lako doći do te informacije ako malo zasurfate internetom. Naime, mladi, 18-godišnjaci, otvorene su vam prijave za ovog godišnji krug programa Discover EU koji mladima nudi besplatno putovanje Europom, dakle besplatno putovanje Europom, prvenstveno vlakom. Pravo, prijave imaju mlađi rođeni 2008. godine, dakle 18-godišnjaci, a prijave su otvorene do 15. ovog mjeseca, 15. listopada do podneva, na stranici youth.europa.eu/discovereuhrvatska. Odabrani dobivaju besplatnu putnu kartu i karticu popusta za smještaj, prijevoz i kulturne sadržaje. Znači, ne samo prijevoz, bit će tu još čašćenja ako uspijete ubost, dakle ovu sjajnu ponudu. Putovati se može samostalno ili u skupini do 4 osobe, a putovanje treba realizirati između ožujka 27. i svibnja 28. U prošlom krugu iz Hrvatske se prijavilo više od 1200 mladih, a njih 370 je dobilo kartu. Znači da je sasvim solidan postotak onih koji dobiju kartu. I ako vas naravno ne izvuku možda u ovom krugu, budite bez brige, na proljeće ima već novi krug, dakle možete se prijaviti ako ste još uvijek 18-godišnjakinja za novi krug, pa možda više sreće drugi put. U svakom slučaju potražite si dakle program Discover EU, putujte Europu, Europom upoznajte gradove, upoznajte ljude i uživajte po starom kontinentu.

0: Matija Cvek nas podsjeća da još uvijek možemo na plažu, nema baš možda toliko morskih sirena u ovo doba godine, početkom listopada kao što ima recimo u kolovozu i srpnju, ali sigurno će ih biti dovoljno. Možda su većina njih preselila je danas, odnosno preselit će vaka stav. Naime, zašto? Ha, mislim, jasno je svima, jer danas počinje Bela Nedeja, a kastav će ponovo zamirisati na domaće delicije i mladu belicu. No i za svakog žmujavina stoji cijela godina rada, brige i pogledavanja prema nebu. Kakva je bila ovogodišnja berba, koliko su vrućine i suša utjecale na grožđe i kako su vinari s tolikom nestrpljivošću dočekali dvije kiše krajem kolovoza koje su pomogle spasiti urod? Evo što je Ivi Pavletić-Crnić rekla kastavska enologinja Patricija Rumac.
1: Ova godina je znači u vinogradarskom smislu bila vrlo zahtjevna od početka. Naročito nas je svih onako ona suša šokirala. Taj period dugi bez kiše, svi smo već mislili znači da ne znam, nismo znali na šta će ličiti ta naša vinogradarska kvaliteta, stvari vina. Međutim, na kraju, krajem 8. mjeseca dobili smo dvije kiše, ko dar sa neba, koje su pomogle znači da se sve u stvari u samoj bobici, znači da se izbalansiraju kiseline i šećeri, i mislim da ovo je jedna od jako dobrih godina, ako ne i odlična, vidjet ćemo, za sad se stvarno pokazalo vrhunski. Bilo je sve zdravo, znači nismo imali problema sa bolestima, baš iz tog razloga što nije bilo kiše i nije bilo uvjeta za stvaranje bolesti. Tako da, eto, mislim da su svi vinari zadovoljni za sad, a čujte, puno toga ovisi o samom podrumaru i uvjetima u podrumu i o brizi o vinu, ali za sad je znači kvaliteta dobra i mislim da će svi koji posjete Belu Nedeju biti zadovoljni i eto, uživat.
2: Znači, nema nam druge nego doći na Belu Nedeju i onda kušat vaše proizvode ovogodišnje, da vidimo je li bilo dovoljno kiše, kakva je ta kiša bila i jesmo, dajte nam neku ocjenu kakvo vino možemo očekivati.
1: Pa evo, znači, da, najbolje da dođete na Belu Nedeju i onda sa svakim vinarom koji posjetite malo popričate, da vam on kaže svoje iskustvo, jer je puno visilo u mikrolokacijama, ali znači mislim da sva vina znači koje su sad se nude na Belu Nedeju, da su to prepoznatljivi već vinari i prepoznatljiva imena naših vinara iz Belice, koji eto, možete očekivati samo dobru kvalitetu, nikad ništa, znači nećete dobiti što ne očekujete. Mislim da je na vama da dođete, da nas posjetite, da probate i da sami ocijenite i procijenite kakva je ta kvaliteta ovogodišnje berbe.
2: Evo, koliko je vinara na području kastavštine, otprilike?
1: Pa u udruzi nas ima nekih 70 članova, od toga znači ima puno malih vinara koji rade vino samo za sebe, za svoje potrebe. OPG-a ima puno manje, znači koji su se nekako istakli, ali mislim da sve više i više, znači popularizira se vinarstvo i vinogradarstvo u ovom kraju i od prije, znači 20 godina kad sam se ja počela baviti ovim poslom, vidi se izniman porast, ljudi puno znači kvaliteta vina, znači nije više dovoljno da se proizvede samo nekakvo vino, nego svi žele vrhunsko i da budu zadovoljni, znači i oni i njihovi gosti kad ih posjete. A što se tiče znači formiranja nekakvih OPG-a i malih poljoprivrednih gospodarstava, tu još imamo puno prostora, jer nažalost ih imamo jako malo, a trebali bih imati više, jer Kvarner i ovaj dio cijeli regije ima jako puno za ponuditi. Mi se bavimo vinarstvom, imamo ovaj kušaonu i mogu vam reći da ljudi jako žele taj vid, znači tog tradicijskog turizma, kad se to spoji u jednu cjelinu i kada to bude jedna lijepa zaokružena priča.
2: Koliko je zapravo zahtjevno i financijski, ali i stručno baviti se takvom vrstom posla?
1: Pa u našem kraju je jako zahtjevno, znači svi vinogradi, konkretno u našoj vinari su na terasama, što je vrlo zahtjevno za raditi. Nismo htjeli znači to pretvoriti u jednu ravnu površinu iz razloga što smo htjeli sačuvati gromače i sve ono što su naši preci tamo sagradili. Jednostavno teren je takav, terase su najviše prisutne, puno ima znači kamenja, znači stijena u zemlji, što uzrokuje znači isto tako kad je suša, znači trsi više pate sušu, i naravno teže za obrađivati. Sve je znači

0: lokalnim vinarima, jesu li se fokusirali na obiteljski biznis, je li to u stvari i sudjelovanje svih članova obitelji u tom poslu ili traže zaposlenike negdje drugdje gdje ih mogu naći?
1: Znači većina naših vinarija koje mi imamo i znači koji se bave znači vinogradarstvom najviše se oslanjaju na pomoć svoje obitelji. Ipak mi nismo dovoljno veliki da bi mogli imati zaposlene znači ljude u tom području, međutim trebali bi nam ponekad, ali eto mi jednostavno se fokusiramo na to da ćemo dobiti pomoć od prijatelja i rodbine. I da, većinom su to sve obiteljski poslovi i puno je tu perioda kad mora cijela obitelj sudjelovati jer se to ne može odraditi. A jednostavno financijski nije održivo da biste nekog zaposlili ili imali na stalnom radnom odnosu, mislim to nije.
0: Da, obiteljski posao.
1: U našem slučaju konkretno imamo dva sina koji imaju 19 i 23 godine koji nam jako puno pomažu i to je sad jako lako. Kad smo počeli ja i suprug time se baviti, znači od 2007. godine bilo je jako zahtjevno jer su djeca bila mala i morali smo puno više mi uložiti. Evo sad je puno lakše, to su tri muška i da se.
0: Da, jesu li djeca zainteresirana onda za taj posao, jesu li ga zavoljela?
1: Pa jesu, znači stari sin je završio agroturizam u Rijeci, ruralni agroturizam. I oni, znači on je nositelj OPG-a sad i eto, puno nam pomažu. Mlađi sin svira harmoniku i eto, isto lijepo naše goste dočekuje sa muzikom. Tako da, eto, mislim da, za sad su odlučili ostati, a vidjet ćemo kako bude se dalje razvijalo i što se bude događalo, ali mislim da vole ovaj kraj i da smo i usadili tu ljubav, pa vidjet ćemo.
0: Ja vam želim puno uspjeha, a naravno i pozivnica onda svima da dođu na Belu Nedelju i uživaju u našim lokalnim vinima.
1: Da, naravno, znači svih pozivamo da nas posjete, vrijeme će nam biti predivno. Mislim, Bela Nedelja je jedan stari blagdan, znači koji postoji od vijeka i kada smo svi mi komiti hodili znonoti, mamun i tatun i mislim da je to treba održati, da Bela Nedelja nikad neće prestati. Jednostavno to je nešto je usađeno u nas od Mitjega i čas svi, znači volimo poj tu i kako će rekao Nikola, trefito nekeg znate i kek ne znate, postanete prijatelj s njimi i jednostavno lepo je. Evo, pozivamo sveg da pridu i da provaju naša vina i evo, hvala vam.
0: Hvala Patricija puno.
1: Hvala vama.

0: super ponude i ovog vikenda te čeka u Plodinama. Mozzarella 100 grama, samo 65 centi. Riomare tuna 160 grama za euro 75. Pečeno grill pile 5,49 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Vrbovsko vas zove na Bundevijadu. 10. i 11. listopada čekaju vas bundeve. Više od 100 izlagača, domaće delicije, kulinarski šou i cjelodnevni kulturno-zabavni program u Stomu Mladena Grdovića i Bozna Tajnena. Sportska dvorana Vrbovsko od 10 do 18 sati. Više na visitvrbovsko.hr.
2: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin Fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi McToast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.
3: Dođite na Belu nedelju u Kastav. Od 3. do 5. listopada očekuje vas bogata eno i gastro ponuda, programi za sve uzraste i puno zabave za seh sa
4: subota
3: Gruvers i Koktelsi,
4: nedjelja
3: Night Express i Daleka obala Jakše i Hrepe,
4: ponedjeljak
3: super cover bendi Mauro Stara i Labanda
4: i mnogi drugi.
3: Vidimo se vakastve na Beloj nedelje.
5: Tvoje mjesto za najslađe voće, domaće mandarine iz doline Neretve 2 kg, euro 89. Tomi, znaš što voliš?

0: 10 je sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Dobar vam dan. Sljedeći tjedan možemo očekivati niže cijene goriva, potvrdio je to ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Kolega Šušnjić rekao mi je da od sljedećeg tjedna možemo očekivati pad cijene energenata, odnosno benzina i dizela.
0: Neslužbeno, litra Eurosupera bit će jeftinija 2 centa, euro dizela i plavog dizela 3 centa. Inflacija je u rujnu porasla na 4,7%, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. U kolovozu su cijene bile 4,2% više nego u istom mjesecu prošle godine. Najviše na godišnjoj razini poskupila energija više od 20%, a cijene usluga otišle su iznad 7,5%. Ekonomski analitičar Damir Novotni.
3: Inflacija je postala unutrašnji problem i da će se vrlo teško iskorijeniti, odnosno spustiti na onu razinu koju zapravo Europska središnja banka smatra normalno i prihvatljivom, a to je 2%. Vlada je najavila da će nastojati svesti stopu inflacije na 2% godišnje, ali ako pogledamo sad ovaj trend u ovoj godini, pa i u rujnu, vidimo da to vjerojatno neće biti moguće.
0: Danas u Kastvu počinje Bela Nedeja, fešta mladog vina i običaja čija je tradicija duga više od 600 godina. Trodnevni program otvara se u 14 sati na Crekveni zdravicom uz čašu Mlade Belice. Program Bele Nedeje najavljuje direktor turističke zajednice područja grada Kastva i općine Klana Saša Brusić.
4: Na večer na glavnom stejđu imamo gruverse i koktelse. U nedjelju u 12 sati protokolarni naš dio, pozdrav Beloj Nedeji uz Miće Čakavčiće, Sopilaše i puno naših domaćih ljudi, i nakon toga velika naša fešta na tri punkta. Na Crekvini imamo festival kvarnerskih vina, Crekvina, na Lokvini imamo mjesto za pojisti, popiti, zabaviti se, a na glavnom stejđu i u okolnim dijelovima sa manj i zapravo imamo i lunopark za djecu na Šporovoj jami i u sportskoj zoni. U ponedjeljak nastavak posajmica, isto tako na večer na glavnom stejđu imamo super cover band Mauro Staraj i La Banda, ali u sva tri dana naravno po ulicama i trgovima grada Kastva dobra eno i gastro ponuda. Dođite nam svi, probajte Belicu i sve ono drugo što nudimo.
0: A projekt nazvan Šuma okusa, čiji je cilj na raznim šumskim lokacijama prezentirati gastronomiju Gorskog kotara, danas se od 10 do 16 sati nastavlja na području općine Mrkopalj. Program u Mrkoplju je tematski osmišljen kao dan sira i krumpira. Tijekom njegovog trajanja bit će otvoren objekt autohtone goranske kuće, a posjetitelje će zacijelo najviše zanimati sajam domaćih proizvoda. Ističući kako je krumpir iz Gorskog kotara jedna od namirnica koje se svojevremeno jela i na Bečkom dvoru, te činjenicu da se sir i danas proizvodi, događaj je svečane tim delicijama, detaljnije najavljuje direktorica Turističko-informativnog centra općine Mrkopalj, Goranka Tuhtan.
5: Imaćemo gastro manifestaciju, kulinarski izazov. Kogod se želi priključiti, može donijeti skuhano jelo ili slasticu od sira ili krumpira. Imamo vrijedne nagrade. Onda imamo predstavljanje mrkopaljske kuharice pod nazivom Mrkopaljski recepti, gdje su mještani Mrkoplja donirali 390 recepata, a na danu sira i krumpira. Biti će povijesna interpretacijska šetnja Mrkopljem. Za djecu smo isto priredili radionice izrade sapuna, a namijenjena je djeci osnovne škole Mrkopalj, koja ove godine slavi 240. godišnjicu postojanja.
0: Jedna je sporta, ali vrijedna. Hrvatska nogometna reprezentacija u trećem kolu Lige nacija večeras na Rujovici dočekuje Englesku. Obje momčadi nakon dvije utakmice imaju 3 osvojena boda. Ulog je borba za drugo mjesto i za bodovno 100% Španjolske. Utakmicu i protivnika najavljuje branić Josip Stanišić.
6: O Engleski ne moramo puno pričati. Dokazali su sad na ljeto da su jako ozbiljna ekipa i jako kvalitativna, tako da o njima možemo pričati i do sutra. O Tuhelu, jako dobar trener u ti par mjeseci gdje sam ga imao, rekao bi da igra možda jako normalan nogomet, ništa preteško, mada to možda tako izgleda na terenu, ali je stvarno jako jednostavno, ali efektivno.
0: Utakmica na Rujevici igra se od 18 sati, a prazne tribine ispunit će djeca do 14 godina iz osnovnih škola Rijeke i okolice.
1: Vremenska prognoza.
0: Krasan dan, danas vedro i sunčano, slaba do umjerene još prije podne, ponegdje jaka bura, u drugom dijelu dana na moru slab sjeverozapadnjak. More malo valovito, a temperature zraka najviše dnevne u Istri na Kvarneru od 24 do 27, u Gorskom kotaru i Lici od 17 do 22 stupnja Celzija.

0: Dođite na Belu nedelju u Kastav.
1: Od 3. do 5. listopada očekuje vas bogata eno i gastro ponuda, programi za sve uzraste i puno zabave za sveh sa
0: Subota,
1: Groovers i Koktelsi,
0: Nedjelja,
1: Night Express i Daleka obala Jakše i Hrepe,
0: Ponedjeljak,
1: Super cover bendi Mauro Stara i La Banda
0: i mnogi drugi.
1: Vidimo se vaka sve na Beloj nedelje.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 2. listopada izdvajamo pileća trakica od filea 3,19 € i čokoladne praline 5,99 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Brdo kulture 6. put. Od 1. do 30. listopada Rijeka i Primorsko-goranska županija postaju pozornice kulture i sporta. Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka okuplja ustanove u kulturi i sportu i donosi brojne programe za ljubitelje baštine i svoga kraja potpuno besplatno. Brdo kulture za sve generacije.
5: Tvoje mjesto za spizu uz koju se svi okupe. Teleća prsa i rebra 6,59 €. Tomi, znaš što voliš?
6: Analiza. Nacionalni dijagnostički laboratorij. Ovog mjeseca iskoristite popuste. Provjerite 300 alergenih komponenti iz jednog uzorka krvi uz Alergo 295 uz liječničku interpretaciju. Procijenite 10-godišnji rizik za 5 kroničnih bolesti uz analiza Agent Risk Check ili nasljedni rizik od raka uz Cancer Screen. Analiza Rijeka. Centar Zagrad.

0: Radio Rijeka.
1: Kafe. A u našu današnju emisiju Kafe na programu Radio Rijeke, kao i svake subote, u goste je došla Ida Križaj-Leko. Je li kava dobra, Ida? Kava je li dobra?
2: Jako dobra.
1: Je? Dobra, dobro šećera.
2: Tamarna jedna crtica, da, crna.
1: Kako treba. Ida Križaj-Leko je arhitektica, voditeljica urbanih studija Sveučilišta u Rijeci. S njom ćemo pričati uglavnom o prostoru, o kojem se zadnjih dana intenzivno priča, odnosno dosta i disonantnih tonova se, osobito nakon završetka natječaja za projekt Zagrebačkog stadiona u Maksimirskoj šumi, takozvanog Dinamovog stadiona, ali na kojem bi reprezentacija također trebala igrati. Pa se tu prikupilo lijepih 80 i nešto, jel tako,
2: 88.
1: Ida? 88, dakle, rješenja koje su došla sa svih strana svijeta, jel tako, od međunarodnih uglednih arhitektonskih ureda. Prvo se sa puno entuzijazma prihvatio projekt milanskih arhitekata koji su inače u švicarske škole, uh-huh, recimo to tako, jel da? Da bi se nakon bijesa navijača vrlo brzo i politika počela okretati, odnosno odmicati od onog rješenja koje je već bila izabrala struka, i to jednoglasno od svih, dakle, rješenja, jel tako. I da, ajde za početak da vas pitam kako se vama čini. Hoćemo na ti, Ida, ili na vi?
2: Možemo.
1: Hoćemo na ti. Idu ja, naime, poznam dugo vremena, pa Ida, ja ćemo bolje na vi. Na ti, ali to naravno neće umanjiti ništa ozbiljnost našeg razgovora. Ida, kako ti se čini, dakle, taj izabrani projekt Maksimirskog stadiona? No,
2: prvo bih samo htjela reći da jednoglasno nije izabran samo od struke, znači tamo su bili predstavnici naručitelja, kao i predstavnici zapravo sportskih organizacija. Mm. Tako da to nije bilo jednoglasno samo od struke, već od jednog miješanog žirija koji je zapravo jedna zdrava grupa koja bira tako nekako bitne i emotivno ono za narod povezane prostore. Meni se zapravo projekt jako sviđa, čini mi se da savršeno ovoga dotiče temu odnosa sa okolinom, gdje zapravo ako pričamo o poveznici sa Turinom, ne povezujemo se sa Turinom samo u formi, već u njegovoj ideji povezivanja sporta zapravo sa prirodom i sa njegovim okolišom.
1: Za početak, odnosno za one koji možda ne znaju, arhitekt Turina je, dakle, tako, autor onog grada kakav je Maksimir trebao u konačnici izgledati, nikad nije dovršen, je li tako?
2: Tako. Znači, tema Vladimira Turine kao arhitekta koji je začetnik te nekakve ideje prvog stadiona, nikada dovršenog na neki način, koji je onda isto tako, zbog financijskih razloga, isto to moram naglasiti, dosta interesantna priča, nije izveo cjelokupni stadion. Prvo se izvela istočna, pa zapadna, pa su onda zapravo ulazili drugi arhitekti. To je nekakav eklektični, zapravo miješani kompleks različitih arhitekata na kraju ispao, gdje on zapravo u nekom trenu, kada recimo čitamo u nekim komentarima navijači kada kažu da nisu bili zadovoljni, zapravo nisu bili zadovoljni sa onom u potpunosti izvedenom idejom koja je tamo trebala biti.
1: Ko zna kako bi izgledalo da je to zapravo bilo dovršeno po projektu, dakle, Vladimira Turina, je li tako?
2: Da. Mislim da na neki način ono što zapravo je sad svakako poruka, mi sad možemo rastavljati cijeli projekt na sastavne dijelove, što mislim da bi zapravo stručna javnost trebala raditi, zato što ljudima treba objasniti zašto je nešto dobro, nije samo zato jer je neko stručni rekao. Mislim da je tu recimo jedna komunikacijska falinga koja nam je ostala sa strane struke. Mislim na neki način da zapravo trebamo biti odgovorni prema tome da smo odlučili raditi stadion i zapravo ga izvesti do kraja u njegovoj punini.
1: Stadion nije nešto što radiš na godinu, dvije, tri dana, to je nešto što radiš barem na 50 godina, ako ne i više, ali tako što pokazuju naši stadioni na kojima se još uvijek održavaju utakmice. Zašto onda politika nekako podliježe pritisku javnosti i to, ono, evo, ljudi, da kažemo navijačkih skupina, jel, koji nisu možda najstručniji, baš da budem blago, da se izrazim, kad su u pitanju projekti, dakle, nisu baš ni arhitekti, a nisu baš ni urbanisti, na šta mislim, jel?
2: Ma, iskreno, mislim da je to malo i kulturološki kod nas, pogotovo zato što to isto...
1: Korijene negdje drugdje, jel da?
2: Da, istražujemo malo na urbanim studijima. Mislim, povjerenje u struku je generalno pao na ono jednoj globalnoj razini. Ljudi dolaze kod doktora sa gotovom dijagnozom u želji da im se ona potpiše. Kako li onda ne bi kod arhitekta došli sa gotovom kućom u želji da on to samo pečatira. Isto tako, priča egzistencije. Mi živimo svog posla, neki arhitekti to naprave, a vjerojatno i neki doktori. Tako da, ono, mislim da je zapravo taj problem generalno nešto na čemu trebamo raditi, znači podizati razinu vrijednosti struke. Mislim, zato jesam sa ove strane kao netko ko vodi studije, uh-huh, kako drugačije, uh-huh, nego edukacijom. A druga je stvar isto tako ovoga, što mi se čini da na neki način, nažalost, politizacija prostora je jako velika. Politika puno češće odlučuje o nečemu. Zašto je to tako? Možda je zbog toga što zapravo novci su jako povezani sa kvadratima.
1: Da, aha, da, u principu one rupe takozvane što se zamjera ovom projektu, jel tako, su rupe na kojima nema sjedala, a sjedala prave novac, jel tako?
2: Da.
1: A? Mislim, vidiš. A i zapravo trgovački centri koji bi možda nutra stanovali također prave novac, jel da?
2: A? Da.
1: Na kraju se sve svodi na novce, no?
2: Da, prostor je postao financijska imovina, inak, uh-huh, nažalost, to čak, mislim, suludo je, ali dotiče svaki dio našeg života i svaki, da, dio prostora koji je ono zapravo i javan.
1: Može se praviti da nije tako, da. I da, jel postoji mogućnost da se, recimo, u suradnji sa projektantima razrađuje, recimo, taj nagrađeni projekt, pa da se možda ipak tu nekako zaokruži ili nešto, ili se to onda potpuno gubi smisao? Da li nisu uvijek projekti, jel tako, ono sveto pismo zakucano u kamenu, može se nešto dorađivati nakon?
2: Apsolutno, znači, i on mora, s obzirom na zaštitu autorskih prava, biti u suradnji sa autorima. Okay. Znači, autori, okay, daju suglasnost na izmjene, surađuju sa, znači, sa naručiteljem, znači, to je jedini način kako se stvari rade.
1: Koji je po tebi onda tu nekakav, ono, ne znam, put kojim će se kretati? Teško je sad biti, ne znam, Baba Vanga, jel? Ne znam, procjenjivati što će se dogoditi, ali ajde, što ti misliš? Vidim da Plenković zaziva, što je potpuno van pameti, čini mi se, novi natječaj, dakle, zaziva poništenje ovoga, ne vjeruje baš u struku. Tomašević, gradonačelnik zagrebački, se odmiče polako, pa kaže treba pričekati žalbeni rok, pa nek ide procedurom. Što ti misliš, kako bi to moglo ići dalje?
2: Ma joj, mislim, ne mogu uopće zamisliti da ide novi natječaj, iskreno da kažem, zato što na neki način on jako puno košta. Ovo je toliko puno koštalo, toliko vremena, toliko ljudstva, da zapravo novi natječaj ili bilo koji neki drugi oblik bi zapravo stvarno bio po meni poprilično upravljački neodgovoran. Znači, iz te pozicije gledam problematiku, a isto tako se nadam da će struka držati sa leđa kao što svi držimo sada, ono da to treba izvesti po svim daljim koracima kako se izvodi. Dorade, razgovori.
1: E, dorade, bravo.
2: Znači, ono, da, to je jako jedan dugačak proces. Tako da mislim da zapravo treba ono ustrajati na ovome u nadi da će se sve ono problematike koje možda sada vidimo ko stručnjaci ili ne stručnjaci, ono, uključiti u daljnji razvoj projekta.
1: Okay, vjerujem da su arhitekti, također ovi milanski arhitekti, spremni na, dakle, razgovori i na dorade. Tako njima je interes u ostalom, jel da?
2: Naravno.
1: Ok, dobro. U Rijeci mnogi ne znaju, ali postoji također projekt stadiona, još tamo negdje, rekla si mi malo prije kad smo razgovarali, s koje? 1949, jel tako? Projekt stadiona koji isto Vladimir Turina, dakle Turina, da, ili Turina, da, ne znam, okay, ovaj naglasak, koji je radio, taj stadion je nekad zamišljen bio još 49. da bude gdje?
2: Na Riječkoj Delti.
1: Na Delti.
2: Znači, moram zapravo reći zašto je Vladimir Turina, zašto nije bez veze to pozivanje na nasljeđe Vladimira Turina. Znači, Vladimir Turina je napravio nekakve velike iskorake i ono eksperimentalne pokušaje i u edukacijskom, naravno, procesu. On je zapravo bio i profesor na arhitektonskom fakultetu, ali kroz različita promišljanja zapravo sportske arhitekture. Ovoga, i jedan od najavangardnijih vjerojatno projekata koje je napravio je otvoreno plivalište, to je zapravo cijeli sportski ono centar vodenih sportova na Riječkoj Delti još 49. godine. To smo istraživali zapravo za filme Fantastiku, gdje on na neki način ovoga smještava i prostor otvorenog sportskog stadiona sa atletskom stazom, gdje je cijeli taj prostor bio projektiran za nekih 8500 posjetitelja sa...
1: Slično kod današnja Rujevica, ali tako?
2: Da,
1: sličan,
2: da,
1: broj, gotovo identičan.
2: Da, sa ovoga mogućnošću da ta tribina putuje, ovisno zapravo koji će se sport u tom trenutku koji će biti aktualan, gdje će biti aktualna nekakva utakmica. I jako bih voljela zapravo pročitati, našla sam ovoga njegov tekst i voljela bih pročitati ovoga njegovom razmišljanje. Pored gotovo izvjesnog zanosa za velike športske arene i njihovu problematiku, plivalište na Riječkoj delti pobuđivalo je dosta rano znatan interes. Ovaj se interes kreta oko delte kao prostora koji je danas još potpuno neriješen i koji već dosta dugo vremena vapi za jednim jasnim kirurškim zahvatom. Taj prostor riječnog nanosa između dva snažna urbanistička tijela treba da zbaci sa sebe sav teret stihijskog dezurbanizma, treba da se zaodjene plaštom zelenila i slobodnih prostora za rekreaciju, da oslobodi gornju riječinu industrije koja zagađuje vodu fekalnim izljevima i da postane plućima grada.
1: Krasno, krasno je Turina to govori onda, a te riječi čini mi se dan danas egzistiraju ništa, dakle manje, ništa nisu manje snažne, a nažalost da je ovih silnih godina, koliko 70 godina i više kasnije, problematika je dalje ista, jel da? Nije se ništa to puno promijenilo, jel?
2: Pa da, da ne kažem da smo fekalni izljev stavili na samu deltu.
1: Da.
2: Da ne kažem da nam je znači fekalni izljev cijelog grada za 200.000 stanovnika zapravo na prvoj obali delte.
1: Nadam se da će pročišćivač koji će se izgraditi još dodatno pročistiti taj otpadni mulj, jel? Kako to već ide. Da će nove tehnologije naći rješenje kako to filtrirati.
2: Svi se to nadamo, ali dalje zapravo vapimo za tim plućima grada, što je na neki način i današnji narativ ako pogledamo u naše medije lokalne. Ja se stvarno nadam i ono što recimo GUP govori, nadam se stvarno da će se deltom početi baviti na jedan zreli arhitektonsko-urbanistički način.
1: Da, neki dan je također mislim da gradonačelnica je dala intervju Cupaču iz Novog lista, našem kolegi, pričalo se dosta o delti. Delta je, kad rješenje postoje tako 2013. ili kada ne 11. je taj natječaj proveden, međutim ništa se tu ne miče, a onako točkasti se uređuje komad po komad, jel tako, i to sigurno kvari plan one iz prije 15. godina niti, jel?
2: Da, mislim naravno tu je problem te granice jednog režima pomorskog dobra kojim upravlja zapravo državno tijelo, to je kod nas Lučka uprava Rijeka i gradskog teritorija kojim onda upravljaju različite gradske službe. Taj odnos je u Rijeci zapravo napravio deltu da je podijeljena.
1: Ajmo sad samo na trenutak ovdje. Ida nam je zaželila isto jedno par pjesama, ćemo i ispuniti naravno u skladu sa temom, dakako, pa ćemo se nastaviti upravo tu gdje smo stali sa temom delte koja je jako važna za naš grad. Prva pjesma je Nogomet i Pipsa, ili tako?
2: Da, inače ja sam iz Novog Zagreba kao i Duzo the Ripper.
1: Rodom, samo rodom.
2: Rodom.
1: Znači riječ.

0: Je sve super i sve za pet. S nama u gostima današnje emisije Kafe je arhitektica Ida Križaj-Leko, voditeljica urbanih studija pri Sveučilištu u Rijeci, koja nam malo priča o prostoru, da ipak dobijemo jedan stručni pogled na ono što se događa u našem javnom prostoru zadnjih dana, počevši od, dakle, nezadovoljstva navijača, uglavnom i političara sa izgledom projekta Novog Maksimira, ali malo pričamo o Delti, koja je strateški zapravo važan, čini mi se, prostor grada Rijeke, već koliko postoji godina Ida, planovi za tu deltu, ali ništa se tu značajno nije dogodilo. Dalje tamo auti tabore, jel?
1: A mislim, zapravo od ujedinjenja. Znači, 45. moram priznati da od onda zapravo kreću različiti natječaji i planovi.
0: Evo, Turina je mislio stadion, tamo i plivalište, da, dakle 49. ima to smisliti, pa to ništa od toga, to se davno odustalo. Što ovaj nagrađeni projekt iz 2013. zapravo nakon natječaja predviđa za deltu? Kakav je uopće to? Podsjeti me malo.
1: Pa zapravo je to prostor koji je nekakav miks poslovno-stambenih blokova koji se možda od, znači, studija 3LHD, koji se povezivao najviše sa, ono, blokovskom strukturom, ono, sa filmanske strane.
0: Šta mi kažeš na to?
1: Pa mislim, nemam nekakvo, ono, posebno mišljenje oko toga. Po meni je on zapravo nekakva ideja koja možda trenutno u ovoj sad, evo, nekim tim novim smjerovima kako, ono, se borimo sa, ono, našom planetom, da je, ono, sačuvamo, možda preizgrađan. Mm-hmm.
0: Možda malo više da je zelenije.
1: Da, tako da možda, evo, eventualno to su neke stvari. Plus, na neki način sad vidimo da odjednom postojeću strukturu izgrađenu na toj delti dalje pokušavamo pretvoriti u nekakvu, ono, priču gdje, ono, ljudi će se nalaziti, tipa Expo Drvo, Ivex. A taj rad nije pretpostavljao zapravo da se postojeća izgrađena struktura zadržava.
0: Dakle, Ida, spomenjalo se sad, dakle, i Deltu, i pričamo, dakle, o tim zgradama. U Rijeci postoji jedna zanimljiva situacija, jedne, ne znam, sinergije ili nesinergije ili nedovoljne komunikacije između grada i države. Naime, našim gradom na neki način upravljaju gradonačelnica i gradonačelnik, kako bi mogao tako reći, u Sjeni, gradonačelnica Ivarinčić, jel, i Denis Vukorepa, koji je na čelu lučke uprave. Lučka uprava gospodari izuzetno važnim i velikim dijelom našega grada. Jel tako? I tu, dakle, nekakav civilni sektor nema baš puno dosega, ne može ući unutra. Jel? Mimo odluka lučke,
1: da,
0: uprave.
1: Mislim,
0: kako to pomiriti? Evo, ajte.
1: Pa mislim, vratimo se od početka. Riječki grb je dvoglavi orao. One koji je izvana i one koji je iznutra. I to je na neki način uzorak i ponavljanje povijesti koje imamo od uvijek. Netko izvana, gdje god da taj van bio, znači gdje on bio ili jako van ili unutar državne strukture, je uvijek odlučivao zapravo Rijeci. Uspješnost razvoja samoga grada je bila koliko će taj unutra, taj gradski, dobro ispregovarati sa onim koje je izvana, sa državnim. Znači, zapravo način kako ćemo komunicirati.
0: Kako dobro te dvije glave komuniciraju.
1: Je zapravo kako će se ovaj grad zapravo svoje građane razvijati, a u isto vrijeme biti, ono, nekakav, ono, razvojni kotač i nečega što je puno šire izvan njega, što je opet dobro jer je to motor. Znači, nemamo reći da to jedno i drugo mora funkcionirati dobro. Mislim, zapravo je to i razlog, evo, odmah da najavim i kažem, taj problem nekako na urbanim studijima svi nastavnici prepoznaju kao jedan od ključnih kojim bi se trebali pozabaviti u budućem planiranju grada. I na neki način smo odlučili se za temat treće generacije, koja je još uvijek ovoga, čiji poziv je još uvijek otvoren do 15.10. Znači, temat je promišljanje grada države, znači grada države, grada s obzirom na njegovu luku, grada s obzirom na njegov širi teritorij, šta je zapravo grad s obzirom na to, šta je to veće od njega, šta je to županijsko, šta je to područje, šta je taj teritorij na koji se on odnosi, ali zapravo grada s obzirom na neki ideal. Šta je to zapravo idealan grad? Tako da, evo, prepoznajemo, mislim, cilj cijele ove priče je stvarno stvoriti možda neke nove modele sinergije i dijaloga.
0: Stručni studij, poslijediplomski, dakle,
1: sveučilišni, sveučilišni, specijalistički studij, znači poslijediplomski,
0: interdisciplinarni. Urbani studij kreću, dakle, 15. listopada, odnosno do 15. listopada su prijave, dakle, tako, još ima nešto mjesta tako slobodnih, kome se preporučuje, kome je namijenjen?
1: Znači, namijenjen je svima koji su unutar nekakve prostorne ekspertize koji žele zapravo ono istraživati ili projektno se do kraja ostvariti na neki način koji ono žele nadograditi svoje znanje ono diplomskog studija koji do sada imaju.
0: Okay.
1: On je interdisciplinaran, to moram naglasiti, znači da svatko se razvija unutar svoje discipline i dobiva sva znanja urbanih studija, znači ono mogu biti pravnici, arhitekti, urbanisti, mogu biti društvenih ili humanističkih disciplina, tako da imamo ono iskustva sa svima.
0: Ajde, super, pozvali smo ljude, vjerujem da su zapamtili oni kojima je to zanimljivo. Vratimo se mi na Deltu. Još ti mi nešto ovdje pripremila, imaš također nešto za pročitat?
1: Da, znači čisto ono, ima nekada mi se čini da povijest često zaboravimo, da dovoljno možda i ne čitamo više i da mislimo da svaki put kada dolazi neki problem da, ono, da ga izmišljamo, ono, rješenje izmišljamo iz početka. I jednom tako sam dobila jedan prekrasan ovoga tekst od Van de Ekel iz 1980. godine koji je objavljen u Vjesniku koji također više ne postoji.
0: Tko je Van de Ekel, reci?
1: Znači, Van de Ekel je poznata riječka povjesničarka. Uh-huh. Zapravo je tema Delta i naslov je Delta protiv slijepog funkcionalizma. Zašto vam ovo čitam? Da nekada nije sve što je unutar brojke i normativnih pokazatelja ono što čini arhitekturu ili dobar prostor.
0: Što kaže Manda?
1: Prakticističko mišljenje od vajkada obilježuje sudbinu riječkog urbanog prostora. I danas, nakon brojnih iskustava, spoznaja, analiza i planova, utilitarna koncepcija karakterizira pristupe urbanoj problematici. Prenaglašeni funkcionalizam dovodi u kušnju gradski duh i način razmišljanja o redu vrijednosti i o slijedu interesa u razvoju gradskog organizma. Utilitarnost potiskuje osjetljivost za kulturu prostora. Lučki grad mora otrpjeti određene estetsko-ekološke balaste, no oni ne bi smjeli posve obilježiti izgled grada u njegovim najosjetljivijim dijelovima. Nedavno je znatan dio Delte oslobođen. Gradski je prostor obogaćen novom, dragocjenom površinom, neprocjenjivom po lokaciji i po mogućim namjenama koje može podnijeti. Zbog toga je upravo nevjerojatno da je oslobođena Delta asfaltirana i pretvorena u parkiralište. Slijedom grube korisnosti i trenutne svrhovitosti, žrtvovana je prostorna vrijednost Delte. Umjesto kulturnih i atraktivnih objekata, podno spomenika oslobođenja, prednost su dobili automobili. Umjesto sveopćeg sastajališta i šetališta, dobili smo zastajalište.
0: 1980.
1: Da.
0: Jel tako? Ja se ne sjećam kako izgledala Delta prije, ali znam kako izgleda danas, svi znamo kako izgleda danas, istina, da. Ona je tu baš ono parkiralište i ništa drugo, jel tako?
1: Da, znači sada sam već rekla dve ideje.
0: Da.
1: Dve koje nisu uspjele. Mislim da na neki način ovaj tekst govori i dvije stvari, da mi jesmo lučki grad i da ne možemo to pomaknuti i ne voditi se zapravo nekakvim ono lučkim napretkom. Ali u isto vrijeme način na koji pričamo, kada pričamo o luci, pričamo jezikom logistike. Kad pričamo o gradu, pričamo jezikom urbanizma. To su dva različita jezika. Uh-huh. Oni se samo moraju pomiriti. O tome priča zapravo Van de Ekel. Pričamo mi svi.
0: Yes.
1: Moramo moći stvoriti ugodne prostore za građane sa suživotom te luke.
0: I da lučka infrastruktura zadnjih godina intenzivno mijenja lice grada, hoće li nam infrastruktura zapravo pojest grad? Ja znam da sam, evo ne znam, nekad kako bi išao na posao i sa zapadnog dijela grada stižem u centar, onda obično tamo kod Novog Lista stanem na semaforu s autom i onda sam obično s desne strane imao lijepi pogled na zaljev, na riječki zaljev, međutim sad su mi tamo ogromne dizalice plave sa zagrebačke obale, što okej, ajde ljudi, treba raditi, treba imati radnih mjesta, jel? Javlja mi moja draga, mi kaže, ona na Brajdi radi, pa sad ovaj kolodvor tu ispod prozora ispred ureda, kaže ništa, zaklonilo mi sve ono pogled na more i dalje, hoće li infrastruktura pojest?
1: Pa da li će pojesti, možda nije dobar glagol, infrastruktura svakako obilježuje ovaj grad. Ovaj grad je inače ono geološki, topografski, jako uski i zapravo sve crte koje povezu točku A, točke B, on je linearan još k tome, zapravo moraju proći kroz njega. On ima neku širinu, ima neki svoj ono prostor obuhvata. Tako da na neki način infrastruktura, kada bismo napravili nekakav vjerojatno puno tlocrtni omjer, što bi zapravo recimo zadatak za mene i sljedeću generaciju.
0: Ok, ne znam uopće kakav je to zadatak, ali ti znaš.
1: Je zapravo jako velik. Infrastruktura ima jako puno. Mi ovdje se planira i znači drugi kolosijek pruge koji će isto pojesti neki prostor. I to su sve prostor prostori kojima zapravo ne upravlja grad. Infrastrukturom upravlja država ili državna firma. Ja.
0: Ajde još pred kraj našeg razgovora, vrijeme nam se uvidiš kako nas stišće, kako proleti, ali da, čuješ kad je razgovor zabavan i zanimljiv, onda naravno i prođe vrijeme. Zgrada Iveksa također je na prostoru, sad nisam siguran točno, nešto sam pratio, ali nisam uspio možda definirati do kraja, nešto se grad spori, jel tako, sa lučkom upravom, pa je sud donio neku odluku, je li to državno ili je to gradsko, reci mi?
1: Pa mislim, trenutno još uvijek to u gradskom vlasništvu, kao jedna vrijedna nekretnina koju kroz povijest je zapravo grad Rijeka ovoga prepoznao, ali je došla trenutno nepravomoćna presuda da je zgrada Iveksa u prostoru pomorskog dobra. Ali s obzirom, tako je. Ali s obzirom na nekakve najave koje smo vidjeli ovoga u novinama, Delta postaje zanimljiva. Da li će se zapravo ipak Delta ponovno vratiti u tom teritoriju, što ja mislim da treba i što mi kao inicijativa, znači inicijativa Iveks, neformalna grupa različitih ukućana koji se treba i koji podržavatelja ovoga Iveksa koji se trenutno tamo nalaze, ćemo lobirati. Svakako mislim da je jako interesantna. Mi na neki način isto tako nudimo i ruku suradništva u tim dogovorima i pregovorima.
0: Jeste razgovarali sa lučkom upravom? Čini mi se da je Vukore pa čovjek raspoložen uvijek za razgovor i iziću susret ljudima koji su tamo, jel, koji koriste usluge zgrade, prostor zgrade.
1: Nismo zapravo, mislim da razgovori tek kreću ovoga sada, da će se razgovori dešavati u sljedećim koracima.
0: Što me interesira kako će se to razvijati, jel?
1: Da, i pitanje je da li će lučka uprava biti ta s kojom ćemo razgovarati ili na neki način, ako pričamo o Delti, mi tu granicu pomorskog dobra moramo pomaknuti da bismo oblikovali gradski prostor. Tako da ja možda vidim da je i razgovor ovdje sa gradskom upravom kao ono.
0: I da, ako smo rekli ono najvažnije što smo mislili, što si mislila, ima toga još puno, tako što je
1: da,
0: za reći.
1: Da, no šta, sad mislila sam da će ovih pola sata biti ovoga jako dugačkih, ali nisam pol toga pročitala.
0: Uvijek ti to tako dođe. Možeš, ajde, pointiraj, zakre, pročita, šta se nam još lijepoga donijela ovdje, zaključimo s nečim onako optimističnim za konac.
1: Pa znaš šta, mislim da zapravo sam ti sve ovo, nemam ti nekakvu završnu.
0: Ne treba ni biti, ajde. Uglavnom, nadamo se da će više se poštivati odluka struke, manje populizma, manje, dakle, političkih, ne znam, kakvih već poteza koji izazivaju ponekad bijes građana, ali opet, s druge strane, političari moraju slušati građane jer oni su birači, jel' tako?
1: Da, okay. Teško mi je malo to komentirati.
0: To ćemo sad kad se gasi crveno svjetlo u studiju, jel tako? Hvala lijepa, Idi Križe-Leko, arhitektici sa našoj riječkoj arhitektici, rođenoj slučajno u Zagrebu, ali riječkoga duha, dakle, voditeljici urbanih studija pri sveučilištu u Rijeci koja je došla i danas u studiju Radio Rijeke i podijelila s nama malo, dakle, ovih nekakvih stručnih pogleda na probleme prostora koji su svugdje oko nas. I da udan ti želim dan i čujemo se, do slušanja.
1: Hvala na pozivu i svima ugodan dan.
0: Ide još jedna pjesma za Idu, ovo su, kako se zove?
1: Dečko i cura na nogama.
2: S noge na nogu. S noge na nogu, to i ja mogu. Ja ne znam kak je vama, ali ja naravno podnijet ove hrvatske klubove. Ne te me krivo shvatit, ali kod god da dođem, odmah s vrata, neke običnjače i neki ligavci me spuštaju sa svojim glupim porama.

0: svježa vikend ponuda čekate u Plodinama. Jaja 10 komada za €59, kruška abata po super cijeni od €49 i bijelo grožđe bez sjemenki, kilogram za €39. Plodine, uvijek od akcije.
1: Shopping pa ručak ili možda obrnuto. Restoran Lesnina vam priprema XXXL odrezak na lovački način. Uživajte ukusnom odresku uz umak na bazi gljiva i prilog za samo €8.99. Vidimo se u našim XXXL restoranima. Ponuda vrijedi do 31. listopada. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.
2: Tvoje mjesto za vrhunske okuse. Originalni španjolski sir Iberikos, najmanje 8 mjeseci zrenja, €12.99. Panceta Delicato, €10.89. Tommy, znaš što voliš?

0: Točno je, podne.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Dobar vam dan, ja sam Dražen Zima. Zbog ispitivanja ispravnosti sustava za uzbunjivanje, diljem Hrvatske u ovim trenucima su se oglasile sirene. Iz Ravnateljstva civilne zaštite poručuju građanima da nema razloga za zabrinutost jer je riječ o redovitom mjesečnom ispitivanju. Europsko istraživanje o PFAS spojima u krvi hrvatskih građana bit će tema konferencije za novinare u stranci Možemo. Govorit će koordinatorica stranke Sandra Benčić i zastupnik Možemo u Europskom parlamentu Gordan Bosanac, koji je prvi potvrdio porazne rezultate europskih testiranja. U razgovoru za Hrvatski radio Bosanac je rekao još nešto zanimljivo.
2: Ono što je još drugo važnije je da shvatimo od kuda najčešće PFAS ulazi u naš organizam. Sada se zna da to ide i preko ribe i preko mesa. Nažalost, ide i preko povrća koje je špricano pesticidima u kojima također ima PFAS-a, ali ovo što sad gledamo u Hrvatskoj, PFAS ulazi u podzemne vode i onda stvarno se širi i kroz vodu u naš organizam. Naime, industrija, što djelomično mogu i razumjeti, se boji da će izgubiti na svojoj kompetitivnosti ako će se neke kemikalije im ograničiti za uporabu. Istovremeno mi već sad vidimo i u Kini i u Indiji da kemijska industrija već počela istraživati i ulagati u nove spojeve koji će moći imati iste efekte kao PFAS, ali neće biti toksični. I u stvari je sada utrka tko će prvi doći do tih spojeva i taj će biti itekako kompetitivan i profitirati.
0: Ko prvi njemu djevojka. Ovogodišnja protupožarna sezona bila je izazovna i teška. I zato je ministar obrane Ivan Anušić u vojarni u Zemuniku dodijelio medalje pripadnicima 855. protupožarne eskadrile Hrvatskog ratnog zrakoplovstva za pomoć civilnim institucijama i angažmanu u protupožarnoj sezoni. Zapovjednik eskadrile pukovnik Milan Došen.
3: Ispred vas stoje najbolji ljudi u svome poslu. Najbolji piloti na svijetu koji su ikad upravljali kanaderima, air traktorima. Najbolji tehničari, najbolji inženjeri koji su ikad održavali ove avione i popravljali ono što piloti pokvare. Ovi ljudi prepoznati su diljem svijeta kao veliki profesionalci i znalci, a kad dođu u stranu zemlju nisu pratioci, oni su vođe. Od njih se traži mišljenje, od njih se traži savjet. I zato nam je osobito drago kada se i kod kuće prepozna i nagradi njihov rad i znanje.
0: Bravo, bravo za pilote kanadera. I još jedna vijest iz našeg kraja. Lanjski dječji festival Tobogan dobitnik je nagrade Kreativni gradovi Hrvatske. Gradu Rijeci nagrada je dodijeljena u sklopu konferencije Dani kreativnih gradova Hrvatske u Zagrebu u kategoriji kreativnih inovativnih infrastrukturnih projekata. Tobogan kroz programe za djecu, mlade i roditelje aktivira prostore Art kvarta Benčić, posebno dječju kuću, te povezuje kulturu, umjetnost, znanost i kreativne industrije. Prošlogodišnje izdanje privuklo je više od 5000 posjetitelja, a održano je više od 60 radionica uz predstave, izložbu i filmske projekcije. I zaključno još jedna sportska, naime pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom novi je ispit u Ligi nacija. Danas Norujevici igraju protiv Engleske. Izvornik Slaven Bilić otkrio je što očekuje od dvoboja s Brončanima sa svjetskog prvenstva.
4: Imamo veliku utakmicu, imamo utakmicu u kojoj Hrvatska, nije to ništa novo. Znači Hrvatska svaki put do sad kad smo mi napravili rezultat protiv velikog protivnika, mi smo morali odigrati kompletnu utakmicu. Ne, ja ne govorim da to mora biti savršena utakmica, ne, daj Bože, ali u svakoj komponenti nogometne igre ti moraš biti konkurentan ili bolji.
0: Utakmica na Rojevici igra se od 18 sati, a prazne tribine zbog kazne HNS-u ispunit će djeca do 14 godina iz osnovnih škola Rijeke i okolice.
1: Vremenska prognoza.
0: Siguran sam da nikad boljih navijača neće biti doli danas na utakmici Hrvatske i Engleske. Naime, danas će biti lijep vedar, pretežno sunčan dan, slaba do umjerena bura, tijekom poslije podneva prema otvorenom moru, uglavnom slab sjeverozapadni vjetar. Morat će biti malo, tek mjestimice umjereno valovito. Dnevne temperature najviše u priobalju Istre, Istri također od 23 do 27, u Gorskom kotaru i Lici između 17 i 22 stupnja Celzija.
1: Slušali ste vijesti.

dosta ove muške dominacije u programu Radio Rijeke. Evo, neću reći da sam zimu potjerala, ali na svoje zadovoljstvo otišao iz studija Radio Rijeke. Hvala mu na druženju, sve od 6 ujutro. Ana Marija je bila, jel da? Da, prije podne, zaboravila sam da im je ona kvarila prosjek. Hvala i njoj. Baneta smo zadržali. On je najmlađi među nama, pa ima najviše force, tako da evo, do 14 sati držimo ga i ne damo. Glazbeni urednik od podneva nam je Lucijan Kostrenčić, ja sam Lena Stiljković. Nisam ni znala da sam ovako dobro raspoložena dok nisam s vama progovorila. Kako i neću biti, vani je pravo pravcato ljeto, u Rijeci u podne izmjereno 26 celzijevih stupnjeva, najtopliji smo u Hrvatskoj. Mnogi su od vas i na plažama, znamo, burica hladi more, pa je more na 21, ali evo, vjerujem da uživate u ovim, ne mogu ni reći, zadnjim skosima ljeta, jer će toplo biti i dalje. O vremenu ćemo danas također malo detaljnije u programu Radio Rijeke, u onom standardnom terminu u 3 manje kvarat. Manje više, znate kako izgleda naš program subotom, klasa Optimist čeka nas za 20-ak minuta. Prije toga čućemo još jedne vijesti na talijanskom jeziku. I tako, u životu ide nam, mogli bismo reći. Budite uz nas, bit će nam lakše, jer kad smo u dobrom društvu, onda je sve još bolje.

0: Vrbovsko vas zove na Bundevijadu. 10. i 11. listopada čekaju vas bundeve, više od 100 izlagača, domaće delicije, kulinarski šou i cjelodnevni kulturno-zabavni program u Stomu Mladena Grdovića i Boznata imena. Sportska dvorana Vrbovsko od 10 do 18 sati, više na visitvrbovsko.hr.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: Super ponuda i ovog vikenda te čeka u Plodinama. Mozzarella 100 grama, samo 65 centi. Rio Mare tuna 160 grama, za euro 75. Pečeno grill pile, 5,49 €. Plodine, uvijek od akcije.

12:42, vrijeme je za našu redovnu subotnju klasu Optimist kojom vas danas časti naša draga Iva Črnjar-Ivančana. Tema je vrlo zanimljiva, što se naime događa s malim poduzetništvom u Rijeci. Troškovi rastu, navike kupaca se mijenjaju, a poslovanje u središtu grada nosi i svoje posebne izazove. Može li Rijeka imati živ centar bez malih trgovina i obrta? Kako je biti mali poduzetnik u Rijeci? E, Iva o tome razgovara s Paulom Knapić, vlasnicom trgovine iz Riječke ulice Matije Gupca.

0: Biti mali poduzetnik u današnje vrijeme znači puno više od one prve dobre ideje, od otvorenja, odnosno otvaranja trgovine, od pronalaženja kupca. To između ostalog znači nositi se sa troškovima koji rastu, sa papirima, administracijom, propisima koji se mijenjaju, veliki sustavi koji su konkurencija i tako dalje. Naša današnja gošća o tome zna zaista puno. Paula Knapić, ona je vlasnica trgovine u Riječkoj ulici Matije Gupca, jednoj od onih ulica koje su posljednjih godina itekako osjetile posljedice gradskih radova. Podsjećam na aglomeraciju, na nju i mislim, jer je ta ulica mjesecima bila teško dostupna, da ne kažem zatvorena. A naša Paula je bila jedna od onih glasnih poduzetnika koji su upozoravali na posljedice svega toga, naravno posljedice na male trgovce i obrtnike koji su doslovno pokušavali opstati. Ali ne završava njezin angažman samo iza vrata te trgovine, ona i piše Kulturnjaču, to je blog onako koji osobno jako volim pratiti i pročitati, nasmijati se, ali i osjetiti veliku ljubav prema Rijeci u tom njezinom blogu, ali ima tamo i kritike, ima i ironije, ima i svakodnevnice, a s Paulom ćemo danas razgovarati o tome kako izgleda život malog poduzetnika u Rijeci.
1: Dobar dan svima i hvala vama na pozivu.
0: Kao što rekoh, trgovina je u Rijeci, odnosno u ulici Matije Gupca. Kada ste, Paola, otvarali taj dućan, jeste li zamišljali da ćete se osim prodajom i modom, jer je to dućan sa hrvatskim dizajnom, baviti i ulicom i gradskim službama i radovima i ogradama, ali i komunalnim problemima?
1: Prije nego što je sama trgovina ugledala to svjetlo dana, samu sebe nisam nikada iskreno ni zamišljala u tom nekom modnom svijetu, na bilo koji način. Imala sam neke potpuno drugačije planove za sebe, ali ponekad je život iznenadi i stvari ti zapravo ispadnu možda i bolje nego što si zamišljao. Kada smo prije 10 godina tražili prostor za našu trgovinu, zapravo mi smo vidjeli ogroman potencijal u ulici Matije Gupca i već tada su nam se počele razvijati nekakve ideje kako da razvijemo taj potencijal, ali ni u snu nisam mislila da ću se za istu tu ulicu jednog dana morati boriti, i to je nešto što iskreno ne bih nikome poželjela. Ali sada zapravo sa nekim odmakom zapravo ne bih ništa mijenjala. Vjerovatno bi se sa jednakim žarom borila, možda bi bila malo manje emotivna, ali opet s druge strane, kada se boriš za nešto do čega ti je toliko stalo, tvoj posao, za tvoje ljude, onda možda je zapravo i u redu biti malo emotivan. Da.
0: Prije nego zapravo doslovno ispričamo i proširimo cijelu tu priču oko ulice Matije Gupca i poduzetništva u Rijeci, samo bih htjela da kratko podsjetimo naše slušatelje, nije vaš dućan, odnosno trgovina, jedina u toj ulici, tu je i drugih obrtnika, pa otprilike znam da ima jedan kafić dosta popularan.
1: Tako je. Nas je otprilike nekih 11. I svaki taj, možemo reći, prostor ima otprilike jedan ili dvoje zaposlenih. To su sve obiteljska mala poduzeća, neka imaju dulju povijest. Tako da u našoj ulici je čak i rodna kuća Ivana Zajca, što možda neki i ne znaju. Tako da zapravo to je jedna jako lijepa, bogata ulica, topla ulica sa, možda sam subjektivna, ali sa divnim ljudima.
0: Koliko je teško biti mali poduzetnik u središtu Rijeke? Ono, na kraju mjeseca, što se kaže, kad povučete crtu, što je najveći problem? Jesu to troškovi davanja, kupci ili nešto treće?
1: Osobno mislim da je mali poduzetnik veliki mazohist. Vrlo je teško biti mali poduzetnik bilo gdje, u bilo kojem gradu, a u našem centru Rijeke je to postalo praktički neodrživo. Ne bih možda mogla odvojiti neki problem kao najveći, jer to je sve dosta usko povezano. Ako je nedostatak kupaca, ti naravno nemaš onda promet, ako nemaš promet ne možeš podmirivati troškove koji se naravno gomilaju. Ti se zapravo tu nađeš u nekom začaranom krugu iz kojeg je vrlo, vrlo teško izaći. Puno puta recimo zna se spomenuti i konkurencija u tom malom poduzetništvu. Male poduzetnike u nijednom trenutku ne gledam kao konkurenciju, već više ih gledam kao nekakve suborce. Smatram da je vrlo bitno međusobno se podržavati i da vlada ta neka kolegijalnost, pa makar se međusobno i ne poznavali. Kada zapravo vidim da se neki prostor u našem gradu zatvorio, to doživljavam dosta osobno, jer znam zašto je taj mali poduzetnik stavio ključ u bravu.
0: Da.
1: I nekako upravo iz tog razloga ta međusobna podrška je, smatram da je danas bitnija nego ikad prije.
0: Uh-huh. Kad ste to već spomenuli, tu bih se osvrnula na trgovinu Šta uh-huh, da, koja se, evo, to je jedna od posljednjih za koje znamo da se zatvorila, riječka trgovina, ime joj to govori. Slična je u smislu situacije da je kod vas odjeća isto tako u pitanju, hrvatski dizajn je u pitanju. Da. Pa kako, evo, kažete da to zapravo doživljavate vrlo emotivno.
1: Da.
0: Zašto zapravo povlačim ja tu nekakvu paralelu? Mi često govorimo da želimo živ centar grada, da želimo male trgovine, obrte, kafiće, sadržaje i tako dalje. Ali taj neki romantični koncept, da ga tako nazovem, je li centar Rijeke danas dobro mjesto za malog poduzetnika?
1: Prvenstveno mislim da to nije romantični koncept. Mislim da je to potreba svakog grada. Centar ne može biti dobro mjesto za jednog poduzetnika, ali ako nas je više na jednom mjestu, onda je to jedna potpuno drugačija priča. Čini mi se da zapravo našem gradu nedostaje ta neka strategija i vizija, a ukoliko ju možda i ima, onda se ona vrlo sporo, gotovo nikako ne realizira. Mi mali poduzetnici smo zapravo, ako mogu tako reći, mi smo zapravo žrtve tih nekih većih igrača, ustaljenog obrasca i uigranog sistema. Protiv toga je zapravo vrlo teško se boriti i izboriti negdje svoje mjesto pod sunce.
0: I tu se sada vraćamo na aglomeraciju koja je ulicu Matije Gubca jedno duže vrijeme učinila izrazito nedostupnom, što znači da, evo, rekli ste 11 obrtnika je u toj ulici patilo. Jeste li u to vrijeme u nekom trenutku ozbiljno razmišljali, je li došlo u pitanje hoće li vaša trgovina preživjeti?
1: Da. Da, i onog trena kada smo se to počele pitati, u tom trenutku smo zapravo krenule u borbu.
0: To je bila borba prilično glasna, u smislu dali ste si truda i zaista vam je bilo stalo, no koliko je ona urodila plodom danas kad se malo osvrnete?
1: Evo, iskreno ne znam što bih rekla.
0: Da, pitam zato jer ste sami rekli teško se boriti protiv sustava.
1: Da. Prvenstveno smo zapravo svi, ostala je ta nekakva žuč, frustracija da te ne čuju, odnosno da te ne slušaju. Možda te čuju, ali te ne žele slušati.
0: Što je velika razlika.
1: Da. Problem zapravo u cijeloj toj priči je bio da mi nismo bili pravovremeno obaviješteni za apsolutno ništa. Nismo dobivali informacije. Onog trena kada smo odlučili udružiti se, kada smo rekli dosta je naše šutnje. Ja sam u tom trenutku počela slati razne tekstove u medije sa velikim naslovom poduzetnika Matije Gubca, slali smo razne dopise, mailove, pozivali medije, organizirali smo sastanke, pa čak i nekakve kreativne evente, jer smo htjeli zapravo i napraviti taj jedan kreativni bunt, povezati sve naše prostore, i to je nešto što smo mi morali raditi kako bismo dobili bilo kakvu informaciju. I to je tako bilo zapravo sa prijašnjom garniturom vlasti, ali tako je i sa ovom. Jer nas zapravo u neko skorije vrijeme čeka još jedno gradilište.
0: Mm-hmm, sam baš htjela i pitati, da.
1: Mm-hmm. Da, kada će zapravo ta naša novo nastala pješačka zona se urediti. Međutim, mi još uvijek ne znamo u kojoj je fazi taj projekt, kada radovi kreću, koliko će oni na kraju krajeva i trajati, i ima li grad uopće nekakvo rješenje za naša poslovanja tijekom tih radova, jer ćemo mi tijekom tih radova svi trebati biti zatvoreni. U svibnju sam upravo ta pitanja postavila gradu, poslala sam dopis. Odgovor nije bio konkretan. Rečeno nam je da ćemo biti zapravo pravovremeno obaviješteni. I to pitanje se zapravo i neki dan čak povuklo na zadnjoj sjednici gradskog vijeća. Ni tada odgovor nije bio ništa detaljniji. Tako da, ali ako da budem iskrena, nisam ni očekivala da ćemo bilo koji odgovor koji dobijemo, da će nam reći što želimo, odnosno što trebamo znati.
0: Da. I sad, dok ja to slušam, sad ja vrtim nekakvu kronologiju. Dakle, dogodila se aglomeracija, mm-hmm. dogodilo se zatvaranje, nije se moglo ući u tu ulicu, to je trajalo mjesecima, onda mm-hmm. se dogodilo uređenje hotela, mm-hmm. gdje je također ulica bila pod mm-hmm. radovima, to su već dvije situacije, mm-hmm. možda se očito nije iz ovoga što govorite na vrijeme razmišljalo mm-hmm. što s vama, mm-hmm. i sad imamo treću situaciju koju znamo unaprijed.
1: Tako je.
0: I jesmo li nešto iz prva dva puta naučili?
1: Mogu razumjeti da ne možeš točno odrediti kada će radovi početi. Naravno, sigurno ne možeš odrediti koliko će ti radovi trajati, ali s obzirom da znaš da će se oni dogoditi, svakako možeš pripremiti pod navodnicima nekakvo rješenje za ta naša poslovanja. Sve uvijek visi u zraku, sve se uvijek čeka, ne zna se. To je iznimno frustrirajuće, jer ovdje govorimo zapravo o obiteljskim poslovima.
0: O ljudima koji zapravo žive od toga, obitelji
1: tako
0: žive
1: tako
0: od
1: je,
0: toga.
1: Tako
0: da, zašto to sve govorimo? Zato što to dovodi do, a neću reći ključa u bravu, jer ne želim uopće to sugerirati, niti na bilo kakav način pretpostaviti, ali imate taj financijski gubitak, mm-hmm. ali je li vas pogodilo više to ili ovaj osjećaj da vas se ne čuje?
1: Pa mislim, pogađate oboje. Financijski gubitak te pogađa iz onih očitih ekonomskih razloga, ali taj osjećaj zapravo da te čuju, a ne žele te slušati, je to pogađa pak na jednoj potpuno drugačijoj razini, i tu zapravo osjećaš se jako malenim i zapravo kao pojedinac prilično nebitan.
0: Mm-hmm. Kao što sam spomenula u uvodu, Paula piše i jedan blog, možemo ga tako nazvati.
1: Može.
0: Kulturnjača, dakle tako je ime tog bloga, Kulturnjača. Između ostalog, tamo ste napisali da ste gotovo 8 godina upozoravali na nedostatak rasvjete u ulici Matije Gubca. Vi ste morali skupljati potpise i slati do opise. Kako je moguće da rješavanje jednog takvog naizgled banalnog problema traje godinama? Dakle, 8 godina za rasvjetu.
1: To se i ja pitam. Rasvjeta u ulici Matije Gubca mi je posebno bolna točka, i to zapravo svi u ulici znaju. To znaju i čak i moji prijatelji i familija. Postala sam i nekakav predmet sprdnje na tu temu. Čak sam za jedan rođendan od susjeda dobila žarulje za poklon.
0: Tako da upalimo svjetlo.
1: Da, mislim, ovim putem pozdravljam sve te svoje susjede. To je bila zapravo prva stvar koju sam osobno napravila kada smo se mi doselile u ulicu Matije Gubca. Napisala sam dopis koji sam poslala gradu, mjesnom odboru i svim ostalim službama kojima se to trebalo poslati. Susjedima čak nisam ni znala još uvijek ni sva imena, a ja sam skupljala njihove potpise sirotima. U tom dopisu sam tražila da nas se osvijetli, da nam stave adekvatnu rasvjetu. Topiski sam napisala i tražila koševe za smeće. Čak sam dala prijedlog da možda prilikom adventa da nam stave božićnu rasvjetu, da nas se poveže sa korzom, jer smo zaista u mraku. Kompletno su me izignorirali. 2019. su zapravo došli promijeniti te dvije žarulje koje imamo, i na svaki moj sljedeći upit dobila sam odgovor da žarulje iz 2019. zapravo odgovara svim nekakvim standardima. Ove godine su istina pojačali te žarulje, ali o nekakvom novom rasvjetnom tijelu, o lampi, nema nekog govora, jer navodno je to trenutno tehnički neizvedivo. Tako da ja vam zapravo čekam. Ja čekam čekam da vidim što će biti sa tim uređenjem pješačke zone i hoće li od nekud izviriti neka lampa. Pratit ću.
0: A koš za smeće?
1: Iskreno, od koša sam odustala. Samo hoću lampu.
0: Evo kako smo mi zapravo skromni i kako su nam očekivanja mala. Evo, u svom blogu Kulturnjača za sebe ste napisali da ste na papiru ekonomista, u glavi kreativka, ali spominjete i bunt kao nešto što vas pokreće,
1: da,
0: jednim dijelom, nešto što volite. Da. Koliko je taj bunt zapravo vam pomogao u cijeloj ovoj priči i u poslu, a možda malo i zakomplicirao život?
1: Da, pa mislim, Ja sam zapravo na neki način introvert, prilično sam nesigurna u sebe. Taj bunt koji imam, zbog kojeg zapravo odbijam prihvatiti bilo kakve društvene okvire, norme i pravila, mi zapravo pomaže da sam u sebe oslobodim te vlastite nesigurnosti i zapravo vrlo često budem možda i neshvaćena zbog toga, ali onda to nekako zapakiram u taj svoj sarkazam, stavim mašnu na vrh i onda i onda moraju me tolerirati.
0: Da, drago mi je da ovaj razgovor ide u smijeh, jer Paula je jedna izrazito vedra osoba, ti imate predivan osmijeh i drago mi je da još uvijek na licu, a zvezale smo se nas dvije prije početka ove emisije, da su nas odgajali cijeli život da se ne smijemo puno smijati, a ćemo plakati. Nećemo. Nego, jedna od najnovijih tema, najnovijih stvari koje su izazvale pare volt malih poduzetnika su ove takozvane sidrene cijene. Jeste li vi već u vašoj trgovini se počeli pripremati prije nego su se oni predomislili?
1: Naravno, svi smo to napravili.
0: Jer imali ste dva dana
1: Tako je. Mislim, ti kada kažeš zapravo da jedna trgovina mora promijeniti etikete, ugostiteljski objekt mora promijeniti cjenike ili web shopovi moraju nadograditi svoje sustave i slično, što već zapravo sve trebamo napraviti, onda to možda zvuči banalno, ali ti troškovi nisu nimalo banalni. Osobito za jednog malog poduzetnika koji zapravo svaki mjesec pretači šupljega u prazno. Mislim, svi mi kroz svoje poslovanje zapravo imamo neke te nepredviđene troškove na koje ne možemo utjecati i oni su kao takvi nekakav sastavni dio svakog poslovanja, ali smatram da su ovi troškovi potpuno nepotrebni, da do njih nije uopće trebalo doći. Osobno ne vidim smisao u tim sidrenim cijenama ni kao poduzetnik, ali ni kao potrošač. Jer zapravo njihovo objašnjenje sidrenih cijena je da je to zaštita potrošača koji onda 10.9. može vidjeti kolika je bila cijena nekog proizvoda koji on želi kupiti ili usluge koju želi koristiti i na temelju toga onda će on lakše odlučiti hoće li on to zaista i koristiti, odnosno potrošiti svoj novac na to. A mene osobno kao potrošača ni najmanje mi ne znači koliko je nešto koštalo 10.9. Mene zanima kolika je cijena bila sada i na moju kupovinu će utjecati zapravo jedino mogu li ja sebi u tom trenutku to priuštiti i kolika mi je uopće potreba za tom kupovinom. A kao poduzetniku na sidrene cijene zapravo gledam kao prebacivanje odgovornosti za inflaciju na leđa malog poduzetnika. Zapravo sam pred koji dan pročitala jedan prilično interesantan tekst jednog poduzetnika, iznajmljivač je, i on je naravno usidriće te svoje cijene, ali on je između ostaloga odlučio usidriti sve troškove koje on ima kao iznajmljivač. Za usporedbu je uzeo, znači naravno ovu 2026. i 2021. znači period od 5 godina. I on je u toj svojoj tablici iznio je sve troškove koje on ima, znači porez na nekretninu, minimalna bruto plaća, osiguranje, članarine, da sad ne nabrajam. I svi ti troškovi u ovom periodu od 5 godina njemu su se povećali, znači od 80% do 650%. A u tih 5 godina cijena njegovog noćenja podigla se za 2 eura. Mm-hmm. Tako da u biti je to prilično dobra ideja, ajmo sidriti, ali ne samo naše maloprodajne cijene, nego zapravo i apsolutno sve troškove koje imamo. I mislim da je to zapravo najbolji pokazatelj kompletne situacije u našoj zemlji i tko je zapravo pravi krivac za inflaciju.
0: O, nadležno ministarstvo je u međuvremenu najavilo odgodu i odgođeno jer je trebalo krenuti 1. listopada. Mm-hmm. Je li to još jedna onako kap, jedna administrativna obveza u nizu kada zbrojimo sve ove druge koje imate?
1: Pa mislim da je to zapravo samo ona trešnja na vrhu torte, trula trešnja iz kojeg izlaze one mušice.
0: A onda nas to dovodi do onoga što će se događati sljedeću subotu, dakle da. Za tjedan dana, 10. listopada u Zagrebu je najavljen prosvjed koji se zove Dosta je nameta. Hoćete li ga podržati ili mu se pridružiti?
1: Apsolutno ga podržavam. Međutim, 10.10. mi se najbolja prijateljica udaje, tako da već me upozorila da ni ne pomišljam na taj prosvjed.
0: Jer je znala da će Paola biti gore sa transparentom u prvom redu.
1: Da, možda proguram neki mali transparent. Transparentno vjenčanje, ne znam.
0: Ni organizatori prosvjeda ne odustaju bez obzira na odgodu ovih sidranih cijena,
1: da,
0: tako da
1: tako treba.
0: Vidjet ćemo kako će proći ovaj prosvjed za tjedan dana, ali evo za kraj, sad zapravo razmišljam, sjećam se prosvjeda za Liku koji je bio isto prilično nedavno, gdje je zaista nakon dugo vremena se veliki broj građana okupio, ne samo iz Like, da pače. Da. Osjetilo se jedno zajedništvo, kao da ljudi se skupljaju za isti cilj, viši cilj, dobar cilj.
1: Da.
0: Imamo li inače mi problema s tim? Evo to možda ovako, sad naravno na temelju osobnog mišljenja, ali meni se čini da ako prosvjeduju poduzetnici, onda ja njurgam jer imam manje od njih.
1: Tako je.
0: Ako prosvjeduju vozači, onda ja isto njurgam jer imam manje od njih.
1: Da.
0: Ako je treće majci su na cestama, ajde čao oni.
1: Da.
0: Uvijek imamo nešto za reći nekom drugome. Pa sad ne znam, ne želim opet prejudicirati, a i vi ste više puta spomenuli tu riječ zajedništvo i podrška.
1: Nadam se. Zapravo smatram da nekako zaista čovjek treba biti optimističan. To je jako teško. Moguće da taj možda optimizam graniči sa nekakvom ludošću, ali što je život bez malo optimizma i bez malo te ludosti? Nadam se tom zajedništvu, iako nekako svi, zapravo se svi nadamo i svi se pitamo. Jako teško pitanje.
0: Ali evo, Matije Gupca, ulica gdje možete se smatrati i konkurencijom jednim drugima, vi ste izabrali ne. Vi ste izabrali ujediniti se, glasno tražiti i zahtijevati ono što smatrate vašim pravima, a to je pravo na rad.
1: Tako je.
0: Vrlo jednostavno zvuči kad tako kažeš. Da.
1: Tako je,
0: a zapravo je bilo dugotrajno.
1: Da, i mučno.
0: I nastavit će se. To be continued. Da. Hvala Paoli Knapić što je bila gošća današnje emisije Klasa Optimist. Mala poduzetnica.
1: I veliki mazohist.
0: Ali i veliki optimist. Da. Nismo se takle, još možda samo kratko za kraj. Ima u vama jako velika ljubav prema ovom gradu. Imam osjećaj kad sam vas i upoznala, ali kad god s vama pričam da ste onako, kako bi rekli, prava Riječanka, volite.
1: Pa ja sam veliki lokal patriot. Jako volim Rijeku, tu jednu opuštenost koja vlada među svima nama i zaista mislim da nema grada kao što je naš. Svaki grad ima nešto svoje, ali upravo zato moramo progovarati o nekim stvarima koje nisu dobre, koje ne valjaju. I žao mi je da koliko god voljela svoj grad, u zadnje vrijeme mi ga izuzetno teško voljeti. I to zaista želim promijeniti i ne želim se tako osjećati.
0: Hvala. U to je još važnije da zajedno mijenjamo stvari na bolje.
1: Tako
0: to radimo zajedno. Tako. To radimo mi kao građani, kao građanke, kao Riječani, Riječanke i svi koji se tako osjećaju. Činimo dobro našem gradu. Jer baš zato što ga volimo, želimo da mu bude bolje i da bude dobro. I da možemo uvijek govoriti s ponosom koliko ga zajedno volimo.
1: Da.
0: Paola Knapić, ovo je bio jako lijepi kraj emisije. Hvala vam na tome. Nastavite dalje.
1: Hvala.
0: Ne odustajte.
1: Probat ćemo.
0: Nekako mi se čini da vam ne moram to reći. I jedna optimistična glazbena želja za kraj emisije.
1: Od grada. Ima li nešto?

0: Svježa vikend ponuda čekate u Plodinama. Jaja 10 komada za €59. Kruška abata po super cijeni od €49. I bijelo grožđe bez sjemenki. Kilogram za €39. Plodine, uvijek od akcije.
1: Dođite na Belu nedelju u Kastav.
2: Od 3. do 5. listopada očekuje vas bogata Eno i gastro ponuda, programi za sve uzraste i puno zabave za seh. Sa
1: subota
2: Gruversi koktelsi,
1: nedjelja
2: Night Express i Daleka obala Jakše i Hrepe,
1: ponedjeljak
2: Super Cover Band i Mauro Stara i Labanda
1: i mnogi drugi.
2: Vidimo se vaka sve na Beloj nedelje.
3: Tvoje mjesto za tjednu akciju pomfrit kilogram €59. Kava jubilarna Frank 400 grama €6,49. Tommy, znaš što voliš?

0: Baby, baby, dragi naši, 1:30 je točno popodne. Danas nema naše igraonice s obzirom da NK Rijeka ne igra, ali mi nećemo gubiti vrijeme, da pače idemo u Gorski Kotar po nešto malo friške arije, s obzirom da evo u Rijeci pravo pravca to ljeto. Vjerujem da je nešto malo ipak hladnije u Mrkoplju. Općina Mrkopalj danas je u danu sira i krumpira, a svečano se otvorila i Goranska kuća, jedno mjesto koje, barem ovako po najavama, vjerujem valja posjetiti. S nama je ovim trenucima u programu Radio Rijeke načelnik općine Mrkopalj, gospodin Josip Brozović. Dobar dan želimo.
1: Dobar dan i vama i svim vašim slušateljima.
0: Evo, šušur u Mrkoplju, jel vam vruće? Jeste u kratkim rukavima ili imate jakne?
1: Trenutno smo na kratke rukave, ali jutro se bome bio debeli mraz, bilo je baš onako hladno kako i treba biti u ovo doba godine.
0: Da, onda se ovo popodne pretvori u pravo ljeto. Nije vas to, Josipe, evo, omelo u planovima. Dan sira i krumpira u punom je pogonu i jeku i potrajat će sve do kasnih popodnevnih sati.
1: Je, evo, počeli smo jutro su 10, završit ćemo negdje oko 16-17 popodne. Danas evo tri velika projekta, onako tri iznimne priče u jednom danu. Goranska kuća, otvorenje šetnice i evo šuma okusa, ovog što ste spomenuli, okusi sira i krumpira. Mm-hmm. Naravno ima tu i meda i voća i povrća i šumskih gljiva, tako da evo pravi šušur, kako ste rekli, da.
0: Super, super. E dobro, nas posebno zanima ova Goranska kuća koja se danas otvorila u Sungeru. Što ona znači za vas, a što znači za nas koji nismo iz Mrkoplja, a rado ćemo doći k vama?
1: Nadam se da ćete doći jer imati ćete što je vidjeti. Mm-hmm. Znači, radi se o tipičnoj drvenoj goranskoj kući. To je doslovno rečeno rukotvorina goranskih majstora drvodjelaca. Sufinancirana je u velikom postotku, preko 70% od strane Primorske goranske županije. To je njihova kapitalna investicija u turističku infrastrukturu. I ono što je najbolje u cijeloj toj priči, ta Goranska kuća postaje evo kroz skoro vrijeme, odnosno danas, nekakva službena najava da će se tamo preseliti ured turističke zajednice Gorskog Kotara sa direktorom Petrom Hrgrom i zaista nam je to velika čast i zadovoljstvo. Vjerujemo da će to biti novi zamah cjelokupnog goranskog turizma, ali evo ovaj put iz općine Mrkopalj, iz naselja Sungere.
0: Vidjela sam neke fotografije tamo vaših Mrkopaljaca, kuća izvana izgleda tako da bih odmah preselila. Ne tako mogu je, jer ste unutra evo stavili nekakav sadržaj namijenjen javnosti, što nas sve unutra očekuje?
1: Unutra vas očekuje sve vezano uz turističku ponudu Gorskog Kotara i tek se uhodavamo. To će postupak preseljenja potreći vjerovatno do, ne znam, recimo mjesec dana. Unutra je kompletna infrastruktura, struja, voda, optika, parkiralište napravljeno, kotlovnica, tako da evo jedan čekam da oni počnu sa svojim aktivnostima. Mm-hmm. To će biti jedna priča koja će turističku priču Gorskog Kotara podići na definitivno novu razinu, tako da evo zaista se veselim tim novim početcima. Morate znati da je Petar Hrg vrlo inovativan po pitanju razvoja turizma Gorskog Kotara i zaista je čovjek od formata po tom pitanju, tako da u uspjeh sigurno ne treba sumnjati, da pače.
0: Da, slažem se. Da, recite.
1: Dozvolite mi. Pa pokazalo je ovo događanje danas da evo da Gorski Kotar postaje destinacija gdje se jednostavno zaljubite kad prvi put dođete, nekako vjerujemo da nismo destinacija u prolazu gdje se nekako poštuje prošlost, a s druge strane živi se budućnost i vjerujemo da smo na dobrom tragu u cijeloj toj priči.
0: Mm-hmm. Ako sam dobro shvatila, kuća je nekakav prikaz života Gorskog Kotara, to jest ljudi koji su tamo.
1: Pa to je, da, dobro ste to rekli. Znači, u prvobitnoj namjeni ona je trebala biti ogledni primjer izgradnje tipične goranske drvene kuće. Vi sami znate da investitori danas rade sve svašta na terenu, pa smo nekako htjeli to fokusirati na to kako su živjeli naši stari djedovi, pradjedovi, kako su se sa ručnim alatima mogli napraviti itekako funkcionalni objekti za život i za boravak u njima. Ovo je jedan taj ogledni primjer, projektirala je davnih godina gospođa Tajana Rakovac, tako da evo hvala i njoj, a u biti hvala svima koji su gradili dio sebe u taj projekat koji je zaista zahtjevan od svih radnika, majstora, projektanata, tako da koga god bude to zanimalo kako je ta Goranska kuća nekad u davninama izgledala, slobodan je doći pogledati, biti će upućeni u sve da pače. Mm-hmm. I bilo bi nam zadovoljstvo. U ostalom, to je i cilj nekakav, da se vidi kako je taj Gorski kotar živio i u kom pravcu idemo.
0: Eto, dakle, dragi ljudi, ništa drugo nego sjednite u aute, put Mrkoplja, točnije Sungera, i razgledajte Goransku kuću. Gorski kotar lijep je u svako doba godine, ali evo, Josipe, ne znam hoćete li se složiti sa mnom sada u jesen, kada se ove boje poslože i preslože, ma nema ljepšeg krajolika.
1: Kao što sam znao da ćete to reći, evo, potpuno se slažem s vama i potpisujem sve što ste rekli, definitivno, da.
0: Odlično. Odlično, sad ću vas pustiti dobrom društvu koje vas evo čeka.

0: Gorskog kotara, koji je i nama Riječanima ovdje zaista na dohvat ruke.
1: Je, evo, imate pola sata, 40 minuta lagane vožnje i tu ste kod nas, tako da definitivno. Svi ste dobrodošli uvijek i kad god.
0: Može. Hvala puno Josipu Brozoviću, načelniku općine Mrkopalj, što se evo uključio u program Radio Rijeke. Na ovaj smo način, da, i mi koji ne možemo ovim trenucima tamo biti, nekako uspjeli doći do vas.
1: Neka ste, bilo mi je zadovoljstvo. Hvala.
0: Hvala još jednom, čujemo se i vidimo u Mrkoplju.
1: Može, ajde, bit će mi drago, živjeli.
0: Pozdrav, do slušanja.

So, Freunde, und jetzt die Hände hoch! Die Hände hoch! Und alle!

0: 14 je sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Nakon što su rezultati europskog istraživanja pokazali da su u krvi većine hrvatskih sudionika pronađene povišane vrijednosti PFAS spojeva i stranke Možemo upozoravaju da će to utjecati na živote ljudi u Hrvatskoj, ali i cijeloj Europskoj uniji. Europski zeleni godinama upozoravaju na to da su PFAS spojevi iznimno štetni, kazao je europarlamentarac Gordan Bosanac. Komentirao je i to što Ministarstvo zdravstva i Hrvatski zavod za javno zdravstvo ne smatraju da je potrebno provesti nacionalno istraživanje o vječnim kemikalijama u krvi.
2: Mi mislimo da ovaj je jasan indikator da postoji problem sa PFAS-om i u Hrvatskoj. To je bio jedan od mojih zahtjeva i grupe prema komisiji da ako već vlade su tako imaju mišljenja da ih komisija potakne i financijski podrži da napravimo 27 nacionalnih istraživanja. Ja bih pozvao ministarstvo da ipak to učine sa Zavodom za javno zdravstvo. Pa ime im kaže čime se moraju baviti, a mislim da je sada uistinu situacija takva gdje postoji svijest da smo u problemima. Tako da evo, ja sam šokiran i apeliram da promijene mišljenje, da krenu u to nacionalno istraživanje. Jako je malo istraživanje o PFAS-u i to je sada, kao što sam rekao, trenutak, pa evo i prilika za nas da ono negdje potegnemo i pokažemo se ispred drugih, možda čak i članica. Tako da je to.
0: Svjetlosna signalizacija bez odgovarajuće rampe ne jamči dovoljnu razinu sigurnosti na dva prijelaza preko željezničke pruge Rijeka-Zagreb u Delnicama, upozoreno je na današnjoj konferenciji za novinare Mosta. Dokaz tome, kažu u Mostu, i nekoliko slučajeva stradavanja na ovim prijelazima, pri čemu je tek pukom srećom izbjegnut tragičan ishod. Oglušili se resorno ministarstvo i vlada na apele da se poboljša razina sigurnosti i pružnih prijelaza u Delnicama, saborski zastupnik Mosta Marin Miletić najavljuje podnošenje proračunskih amandmana, ukazujući istovremeno na ozbiljnost problema.
3: Vidjeli smo ovdje ljude koji su, nažalost, radi ovog neobilježenog pružnog prijelaza doživjeli prometnu nesreću, postali osobe s invaliditetom i nedopustivo je da u trenutku kada Plenković i Butković pompozno najavljuju stotine milijuna eura ulaganja u infrastrukturu željezničku, da imate Delnice kao grad u koji ljudi dolaze, naseljavaju se, imamo vraćanje mladih obitelji, a onda imate potpuno neosiguran pružni prijelaz na kojem ljudi stradavaju. Danas iz Delnica šaljemo poruku Vladi Republike Hrvatske da nama ne trebaju velika obećanja, nego mali ispunjeni koraci, oni svakodnevni koji su najvažniji za ljude ovog kraja. Mi ne pričamo o nikakvoj znanstvenoj fantastici, mi pričamo o običnoj jednoj rampi koja bi se postavila s jedne i s druge strane i time spasili ljudski životi.
0: Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija u trećem kolu Lige nacija večeras na Rujevici dočekuje Englesku. Obje momčadi nakon dvije utakmice imaju 3 osvojena boda. Ulog je borba za drugo mjesto i za bodovno 100%-ne Španjolske. Utakmice na Rujevici igra se od 18 sati, a prazne tribine ispunit će djeca do 14 godina iz osnovnih škola Rijeke i okolice. I još jedna sportska pred kraj. U Riječkoj dvorani Zamet otvorena je završnica prvenstva Hrvatske u boći za ovu godinu. Natjecanje se održava danas i sutra, okuplja najbolje hrvatske boća sportaše, a domaćin je parasportski boća klub Rijeka. Boća je parasport namijenjen osobama s invaliditetom u kojem ključnu ulogu imaju preciznost, koncentracija i taktika. Završnica prvenstva prilika je i za promociju parasporta i uključivanja osoba s invaliditetom u sportski život.
1: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana pretežno vedro, puhaće slaba do umjerena bura tijekom popodneva prema otvorenom moru i uglavnom slab sjeverozapadni vjetar. U Rijeci je 25 Celzijevih stupnjeva.

купила трактора. Мама купила трактора.

0: Dođite na Belu nedelju u Kastav.
1: Od 3. do 5. listopada očekuje vas bogata Eno i gastro ponuda, programi za sve uzraste i puno zabave za sve. Sa
0: subota
1: Gruversi koktelsi,
0: nedjelja
1: Night Express i Daleka obala Jakše i Hrepe,
0: ponedjeljak
1: super cover bendi Mauro Stara i La Banda
0: i mnogi drugi.
1: Vidimo se vaka sve na Beloj nedelje.
2: Tvoje mjesto za najslađe voće, domaće mandarine iz doline Neretve, 2 kg, €89. Tomi, znaš što voliš?
3: Analiza, nacionalni dijagnostički laboratorij. Ovog mjeseca iskoristite popuste. Provjerite 300 alergenih komponenti iz jednog uzorka krvi uz Alergo 295 uz liječničku interpretaciju. Procijenite 10-godišnji rizik za 5 kroničnih bolesti uz analiza Age and Risk Check ili nasljedni rizik od raka uz Cancer Screen. Analiza Rijeka, Centar Zagrad.

0: Vreme za vrijeme.
1: S nama je u ovim trenucima dežurni meteorolog Igor Horvat, kojem želimo dobar dan.
2: Hvala, dobar dan i vama i svima koji nas slušaju na Radio Rijeci.
1: Igore, znam da ste ubrzo gotovi, jeste uzeli kupače danas na posao sa sobom.
2: Naravno.
1: Dobro, znači možemo i mi drugi obični smrtnici računati i dalje na lijepo vrijeme, toplo vrijeme i uživati u ronjenju.
2: Pa danas i sutra svakako, još sutra i preko sutra, iako evo možemo reći ponedjeljak će možda nalikovati više na onaj tip vremena koji smo imali jučer, dakle na nebu se očekuje u ponedjeljak, a i utorak nešto malo više onih visokih, za sunce još uvijek barem donekle propusnih oblaka, još uvijek stabilna situacija, ali to već naglašava dolazak jednog sustava sa sjeverozapada koji će nam pomrsiti malo planove tamo negdje u srijedu i četvrtak. Vjetar će nam okrenuti na jugo u srijedu, bit će već više oblaka, povremeno se u tom periodu od srijede pa negdje do subote očekuje i kiša, pljuskovi, tako da od srijede pa gotovo do kraja ovog idućeg tjedna ipak imamo tip vremena koji više nekako odgovara jeseni, ali do tada i dalje uživamo u ljetu. U ovim trenucima potpuno je vedro, dakle nema gotovo niti oblačka jednog na nebu, puše bura i puše sjeverozapadni vjetar na dijelu područja, slab do umjeren, more je većinom malo, tek ponegdje i umjereno valovito, a u Rijeci je temperatura zraka u 14 sati dosegla 26 celzijevih stupnjeva, tlak zraka još uvijek je prilično visok, 1028 hektopaskala, i dalje smo pod utjecajem grebena koji se prema našim krajevima, odnosno prema jednom velikom dijelu Europe, pruža i smjera jugozapada i smjera sjevera Afrike, a prizemno smo pod utjecajem ogranka anticiklone koji se nalazi nešto sjevernije, odnosno čije se središte nalazi nešto sjevernije od naših krajeva, tako da nam je i danas, a i sutra, dakle, atmosfera u svim slojevima potpuno stabilna, zato imamo ovako čisto nebo i zaista možemo reći gotovo idealne vremenske uvjete. I relativna vlažnost prilično je niska u Rijeci, u 14 sati iznosi 32%. Temperatura zraka u 14 sati na Zavižanu 16 celzijevih stupnjeva, Delnice 17, Parg 18, Plitvička jezera 19, Gospić i Ogulin 21, Kukuljanovo, Mali Lošinj, Malinska, Poreč, Svjetionik Porer, Rovinj, Svjetionik Sveti Ivana Pučini i Vransko jezero na Cresu 23, Opatija i Pazin 24, Crikvenica, Pula gradska i aerodromska postaja, Rab i Senj 25, Baka, Rijeka i Krk aerodrom 26 celzijevih stupnjeva. Temperatura mora u 14 sati, Malinska i Opatija 21, Mali Lošinj 22 celzijeva stupnja. Tlak zraka u 14 sati kretao se svede na srednju morsku razinu između 1027 i 1031 hektopaskala. Do kraja dana i dalje ovako vedro, sunčano koliko još sunca ima tijekom dana, i dalje nas prati bura te sjeverozapadni vjetar još tijekom poslje podneva, slab do umjeren, u večernjim satima većinom slaba, tek ponegdje i umjerena bura, more i dalje većinom malo valovito, a sutra dan možemo reći sličan ovom današnjem, bit će pretežno vedro, sunčano, sasvim stabilno kroz noć, te sutra ujutro u Gorskom kotaru, u Lici, unutrašnjosti Istre, mjestimice postoji mogućnost za maglu i sumaglicu. Puhat će slaba do umjerena bura, tijekom poslije podneva ponegdje i većinom slab sjeverozapadni vjetar, more će biti malo valovito i temperatura zraka, dakle slična ovoj današnjoj, ujutro bit će svakako nešto hladnije u unutrašnjosti Istre, između 3 i 8 celzijevih stupnjeva, još hladnije u Gorskom kotaru i Lici, gdje će se ta najniža temperatura zraka kretati između 0 i 5 celzijevih stupnjeva, a uz obalu ipak većinom između 11 i 16. Najviša dnevna temperatura zraka vrlo, vrlo slična ovaj današnjoj, dakle na području Istre i Kvarnera negdje između 23 i 27 celzijevih stupnjeva, u Gorskom kotaru i Lici između 17 i 22. U ponedjeljak i utorak, iako se očekuje nešto više oblaka na nebu, rekli smo one visoke, za sunce još uvijek donekle propusne na oblake, ali i dalje stabilno, dakle barem djelomično sunčano vrijeme, a onda dakle do srijede, dakle i u ponedjeljak i utorak i dalje ovako jedna slabija bura, tijekom dana sjeverozapadni vjetar, međutim u srijedu s porastom na oblake očekuje se i okretanje vjetra na jugo koje će nas pratiti onda od srijede nekoliko idućih dana i svakako u tom razdoblju od srijede pa negdje do subote i više oblaka i povremeno se očekuje kiša na dijelu područja, doći i do jednog pada temperature zraka, tako da od srijede dok gotovo do kraja tjedna ipak onako nešto što više vežemo uz vremenske prilike jeseni, a do tada još uvijek ljeto.
1: Dobro, a vidjet ćemo što će onda biti nakon ovog, nakon ovih oblaka, jel, krajem sljedećeg tjedna, to jest od polovice. Da, znam. Dobro, Igore, hvala vam na svim informacijama, sada smo pametniji, znamo što nam je činiti, vi lijepo na more i uživajte, evo.
2: Također, hvala i za slušanje.
1: Pozdrav, do slušanja.
2: Pozdrav. Zimi zimujem, čekam proljeće, da se boje probudem.

0: Ruža. Oglasi.
1: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je Poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
6: Emisija za selo i poljoprivredu.
7: U Iloku se održava izbor za najuzorniju hrvatsku seosku ženu. Tko je pobjednica? Vodimo vas u Gospić na najveću tradicijsku manifestaciju Ličko-senjske županije Jesen u Lici. Na farmi muznih krava obitelji Tolušić u Đakovu obilježen svjetski dan školskog mlijeka. Ugostit ćemo predsjednika Društva agrarnih novinara Hrvatske Vedrana Stapića i predstaviti vam uspješne priče nekih od slavonskih i zadarskih proizvođača koji su ugostili svjetske agrovinare. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Dobar dan, slušate našu središnju informativnu emisiju. Nakon što su rezultati europskog istraživanja pokazali da su u krvi većine hrvatskih sudionika pronađene povišene vrijednosti PFAS spojeva i stranke Možemo upozoravaju da će to utjecati na živote ljudi u Hrvatskoj, ali i cijeloj Europskoj uniji. Europski zeleni godinama upozoravaju na to da su PFAS spojevi iznimno štetni, kazao je europarlamentarac Gordan Bosanac. Komentirao je i to što Ministarstvo zdravstva i Hrvatski zavod za javno zdravstvo ne smatraju da je potrebno provesti nacionalno istraživanje o vječnim kemikalijama u krvi.
2: Mi mislimo da ovaj je jasan indikator da postoji problem sa PFAS-om i u Hrvatskoj. To je bio jedan od mojih zahtjeva i grupe prema komisiji da ako već vlade su tako imaju mišljenja da ih komisija potakne i financijski podrži da napravimo 27 nacionalnih istraživanja. Ja bih pozvao ministarstvo da ipak to učine sa Zavodom za javno zdravstvo. Pa ime im kaže čime se moraju baviti, a mislim da je sada uistinu situacija takva gdje postoji svijest da smo u problemima. Tako da evo, ja sam šokiran i apeliram da promijene mišljenje, da krenu u to nacionalno istraživanje. Jako je malo istraživanje o PFAS-u i to je sada, kao što sam rekao, trenutak, pa evo i prilika za nas da ono negdje potegnemo i pokažemo se ispred drugih, možda čak i članica. Tako da je to.
0: A na 28. jeseni u Lici, izložbeno prodajnoj manifestaciji Ličko-senjske županije, okupili su se mnogi proizvođači s ličkog područja, ali i iz cijele Hrvatske i inozemstva. Ovogodišnja manifestacija održava se u malo drukčijem ozračju. Naime, zbog afere s ilegalnim otpadom, postavlja se pitanje može li taj slučaj utjecati na sigurnost hrane i povjerenje građana u ličke proizvode. Jesu li kupci postali oprezniji ili će i dalje bez zadrške posegnuti za njima.
3: Ja smatram da svaki izlagač ovdje su itekako svjesni situacije, sigurna sam da neće riskirati ni svoje zdravlje, ni zdravlje potrošača.
4: Taj otpad, mislim, na medijima, ko da imamo vanzemaljce.
5: Ne bojim se, jedem sve iz vrta, pijem vodu iz vodovoda.
0: Projekt Šuma okusa, čiji je cilj na raznim šumskim lokacijama prezentirati gastronomiju Gorskog Kotara, traje do 17 sati na području općine Mrkopalj. Program je tematski osmišljen kao dan sira i krumpira, a ovom je prilikom otvoren i novi objekt autohtone goranske kuće u Sungeru. Načelnik općine Mrkopalj Josip Brozović.
6: Radi se o tipičnoj drvenoj goranskoj kući, to je doslovno rečeno rukotvorina goranskih majstora drvodjelaca, sufinancirane u velikom postotku preko 70% od strane Primorske goranske županije, to je njihova kapitalna investicija u turističku infrastrukturu i ono što je najbolje u cijeloj toj priči, ta goranska kuća postaje evo kroz skoro vrijeme, odnosno danas nekakva službena najava da će se tamo preseliti ured turističke zajednice Gorskog Kotara. U prvobitne namjene ona je trebala biti ogledni primjer izgradnje tipične goranske drvene kuće. Vi sami znate da investitori danas rade sve svašta na terenu, pa smo nekako htjeli to fokusirati na to kako su živjeli naši stari djedovi, pradjedovi, kako su se sa ručnim alatima mogli napraviti itekako funkcionalni objekti za život. Koga god bude to zanimalo, slobodan je doći i pogledati, biti će upućeni u sve da pače.
0: A mi ostajemo u Gorskom Kotaru. Svjetlosna signalizacija bez odgovarajuće rampe ne jamči dovoljnu razinu sigurnosti na dva prijelaza preko željezničke pruge Rijeka-Zagreb u Delnicama. Upozoreno je na današnjoj konferenciji za novinare Mosta. Dokaz tome upozoravaju u Mostu i nekoliko slučajeva stradavanja na ovim prijelazima, pri čemu je tek pukom srećom izbjegnut tragičan ishod. Oglušili se resorno ministarstvo i vlada na apele da se poboljša razina sigurnosti pružnih prijelaza u Delnicama, saborski zastupnik Mosta Marin Miletić najavljuje podnošenje proračunskih amandmana, ukazujući istovremeno na ozbiljnost problema.
7: Vidjeli smo ovdje ljude koji su, nažalost, radi ovog neobilježenog pružnog prijelaza doživjeli prometnu nesreću, postali osobe s invaliditetom i nedopustivo je da u trenutku kada Plenković i Butković pompozno najavljuju stotine milijuna eura ulaganje u infrastrukturu željezničku, da imate Delnice kao grad u koji ljudi dolaze, naseljavaju se, imamo vraćanje mladih obitelji, a onda imate potpuno neosiguran pružni prijelaz na kojem ljudi stradavaju. Danas iz Delnica šaljemo poruku Vladi Republike Hrvatske da nama ne trebaju velika obećanja, nego mali ispunjeni koraci, oni svakodnevni koji su najvažniji za ljude ovog kraja. Mi ne pričamo o nikakvoj znanstvenoj fantastici, mi pričamo o običnoj jednoj rampi koja bi se postavila s jedne i s druge strane i time spasili ljudski životi.
0: A Riječki prometni centar javio je kako su se ulicama Rade Šupića i Pomerio u samom centru Rijeke noćas dogodile dvije prometne nesreće s materijalnom štetom, a sve zbog, kako pišu, neprilagođene brzine. Uništeni su zaštitni stupići i prometni znakovi, a zbog uništenog hidranta u ulici Pomerio došlo je do izljevanja veće količine vode na prometnicu. Iz policije za sada nema službenog izvješća o nesrećama. Na Riječkoj centralnoj tržnici, to jest glavnoj placi, održana je manifestacija Po lokalno i zdravo, kojom su obilježeni 15. dani hrvatskih tržnica i svjetski dan hrane. Gradonačelnica Iva Rinčić istaknula je važnost tržnice kao mjesta susreta građana i domaćih proizvođača, dok je direktor Rijeka Plusa Vlado Mezak najavio skorašnje otvaranje novih sadržaja u prvom paviljonu, kao i daljnja ulaganja u uređenje tržnice. Građani su mogli kušati sokove i smutije od sezonskog voća i povrća, a organizatori su naglasili važnost lokalne hrane, podrške domaćim proizvođačima i smanjenja bacanja hrane. U Kastvu je počela Bela Nedea, fešta mladog vina i običaja, čija je tradicija duga više od 600 godina. Trodnevni program otvoren je u 14 sati na Crekvini s zdravicom uz čašu mlade belice. Program Bele Nedee najavljuje direktor turističke zajednice područja grada Kastva i općine Klana, Saša Brusić.
8: Na večer na glavnom stage-u imamo gruverse i koktelse. U nedjelju u 12 sati protokolarni naš dio, pozdrav Beloj Nedeji, uzmiće čakavčiće, sopilaše i puno naših domaćih ljudi. I nakon toga velika naša fešta na tri punkta. Na Crekvini imamo festival kvarnerskih vina, Crekvina. Na Lokvini imamo mjesto za pojisti, popiti, zabaviti se. A na glavnom stage-u i u okolnom dijelu ima sam manj i zapravo imamo i lunopark za djecu na Šporovoj jami i u sportskoj zoni. U ponedjeljak nastavak posajmica, isto tako na večer na glavnom stage-u imamo super cover band Mauro Staraj i La Banda, ali u sva tri dana naravno po ulicama i trgovima grada Kastva dobra eno i gastro ponuda. Dođite nam svi, probajte belicu i sve ono drugo što nudimo.
0: I prije kraja emisije, najnovija informacija iz Policijske uprave Primorsko-goranske koja je stigla prije nekoliko minuta. Naime, dovršili su kriminalističko istraživanje u kojem je otkrivena ilegalna tvornica cigareta, a vezano uz kaznena djela nedozvoljene proizvodnje i trgovine te izbjegavanja carinskog nadzora, danas kasnije poslje podne održat će i konferenciju za novinare. Na njoj će predstaviti rezultate provedenog kriminalističkog istraživanja. Slušali ste Danas aktualno Radio Rijeke. Emisiju možete preslušati na našim internetskim stranicama. Tonski realizator bio je Damir Milčić, pripremila i vodila Lena Stojiljković. Slijede nam sportske aktualnosti i prognoza vremena za sutra. Sport. Nenad Lučić.
9: Za nešto manje od 3 sata nogometna reprezentacija Hrvatske će u trećem kolu Lige nacije na travnjaku Riječke Rujevice ugostiti Englesku. Nakon poraza od 4:2 Engleze ne pamtimo po dobrom s nedavnog svjetskog prvenstva, no večerašnja je utakmica novi izazov. Izbornik Vatrenih Slaven Bilić.
10: Imamo veliku utakmicu, imamo utakmicu u kojoj Hrvatska, nije to ništa novo. Znači Hrvatska svaki put do sad kad smo mi napravili rezultat protiv velikog protivnika, mi smo morali odigrati kompletnu utakmicu. Ne, ja ne govorim da to mora biti savršena utakmica, ne, daj Bože, ali u svakoj komponenti nogometne igre ti moraš biti konkurentan ili bolji.
9: Zbog UEFA-ine kazne večeras će od 18 sati u Rijeci dijelom izostati uobičajena navijačka dekoracija. U sjeni iščekivanja susreta Hrvatske i Engleske, slavljenički dekor zbog otvaranja novog opatijskog igrališta obilježio je sinoćni prijateljski susret Opatije i Rijeke, završen riječkom pobjedom 2:0. Osim Opatijaca, pripreme za nastavak sezone u drugom jakosnom rangu hrvatskog nogometa nastavio je na Krimeji Orient, i to minimalnim porazom od 1:0 u prijateljskom susretu protiv slovenskog prvoligaša Kopra. Minimalno s 2:1 sinoć je od Ukrajine poražena U21 nogometna reprezentacija Hrvatske, no unatoč tome mladić Vatreni svoj uspješan kvalifikacijski put prema Euru iduće godine za 4 dana privesti kraju kod Litve. Kraju nije uspješno privedeno gostovanje futsal momčadi Rijeke kod Dubrovačkog Skvera u drugom nastupu ovogodišnjeg prvenstva, jer Dubrovčani su u posljednjih 60 sekundi došli do pobjede 6:4. Porazi protiv favorita obilježili su nastupe kvarnerskih predstavnika u drugom kolu košarkaške premijer lige. Zadar je kao gost u Kostreni nadigrao Depolink Škrljevo sa 107:69, a Split na svom parketu bio bolji od Kvarnera rezultatom 94:73. Nakon povratka u hrvatsku odbojkašku Superligu, odbojkašice Rijeke će u sklopu prvog prvenstvenog kola večeras od 18 sati na Trsatu ugostiti Dubrovnik.
1: Prognoza vremena. Igor Horvat.
11: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra. Pretežno vedro. Ujutro je u Gorskom Kotaru, Lici i unutrašnjosti Istre mjestimice moguća magla i sumaglica. Puhat će slaba do umjerena bura, tijekom poslijepodneva ponegdje i uglavnom slab sjeverozapadni vjetar. More će biti malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će većinom između 11 i 16, u unutrašnjosti Istre između 3 i 8, u Gorskom Kotaru i Lici između 0 i 5 Celzija. Stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 22 i 27, u Gorskom Kotaru i Lici između 17 i 22 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeka.

0: Radio Rijeka.
1: Natočeno krivo gorivo. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
2: Malo je čudno da je vani ovako toplo, na suncu bih rekla i vruće, a da na stranicama Hrvatskog autokluba ne čitamo o kilometarskim kolonama duž naše obale. Vjerujem da je tako i Zvjezdani Horvat iz Hrvatskog autokluba. Dobar dan, Zvjezdana.
3: Dobar dan, dobar dan. Da, ovo bablje ljeto svakako veseli sve koji su u pokretu, pa tako i one koji su na našim cestama. Bilo je laganih gužvi tijekom prije podneva i to uglavnom u smjeru mora, no vjerojatno su mnogi krenuli u raznim smjerovima jer su u tijeku i brojne aktivnosti drugdje i ovdje na kontinentu. No svakako treba reći da gdje god putovali ne morate brinuti, vremenski su uvjeti posvuda jednako dobri i nema nikakvih posebnih ograničenja. Tijekom prije podneva bilo je još nešto bure na Jadranskoj magistrali od Novog Vinodolskog do Senja, no u ovim trenucima sve je u redu i u cestovnom i u pomorskom prometu. Dakako, gužve su i na graničnim prijelazima, ponegdje su čekanja i nešto duža, ponegdje se čeka u oba smjera i za ulazak i za izlazak iz Hrvatske, pa će trebati malo više strpljenja. No svakako treba reći da se taj val pojačanog prometa očekuje i sutra. I sutra tijekom dana i na cestama i na graničnim prijelazima bit će prometa, pa svakako se na to treba pripremiti. A ono što valja posebno naglasiti jesu dionice cesta gdje su u tijeku radovi i gdje se vozi uz privremenu regulaciju prometa. Tamo su povremeno zastoji, povremeno su kolone i takva je situacija bila danas na riječkoj obilaznici između čvora Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe, Istre i Opatije, a isto tako i na Istarskom ipsilonu između čvora Matulji i tunela Učka. No, trenutačna je situacija nešto povoljnija, a dakako treba računati da u toj zoni radova uvijek može biti povremenih zadržavanja. Svakako ćemo svima poželjeti sretan put i sigurnu vožnju i još podsjetiti one koji će u Istru da danas do poslije 18 sati zbog biciklističke utrke traje privremena regulacija prometa na pojedinim dionicama cesta na području Labina, Pazina i Poreča, pa svakako bacite oko na službene stranice utrke, informirajte se i dakako pronađite cestu kojom se može proći.
2: Mm-hmm. Hvala Zvijezdana, sve je bilo korisno. No, neka vam nastavak dana bude miran. Pozdravljamo vas iz Rijeke.
3: Pozdrav i vama, do slušanja.
2: Do slušanja.

0: Levi Norman slavi 15. rođendan. Iskoristite rođendanske popuste na sve modele Sfera kuhinja po mjeri uz sjajnih 40% popusta do 15.10. Harvey Norman.
1: Tvoje mjesto za vrhunske okuse, originalni španjolski sir Iberico s najmanje 8 mjeseci zrenja, 12,99 €. Panceta Delicato, 10,89 €. Tommy, znaš što voliš.

Tjedan dana smo vas čekali ili vi nas kako god hoćete da bismo pokrenuli još jednu glistu ove subote 1683. po redu. Dobro znate naš dobar recept 20 pjesama koje slušamo u idućih sat i pol i za koje možete glasati na 210777, tu vas čekamo evo upravo do 6, a tijekom cijelog tjedna koji je pred nama možete glasati i na Facebooku Radio Rijeke, pa nikako nemojte propustiti tu priliku. A da biste unaprijed znali za koga, evo ja ću sada iščitati tko nam se sve našao ove subote na našoj glisti. Viktor Čandrlić Jajaš, Zdravko Škender, Katja Budimčić Sabljar, Luka Basi, Gracijan Čop, Andrina Frleta, Kožne jakne, Erik Balija, Žažara Bend, Joso Butorac, Nikola Kolačević i Klapa Tić, Neven Barac, Projekt Bend plus minus 60, Done, Kristijan Trampuž, Mija Staraj, Extra Large, Paolo Kaštelan, Alen Polić, i to nije sve, imamo dva nova ulaza, Suzanu Matušan Augustini i Jasnu Zlokić u duetu s Jakovom Jozinovićem na 20. mjestu. To je upravo ono što će krenuti. Ljudi poput nas se zove pjesma koja se već dobrano vrti i u programu Radio Rijeke. Nakon toga Navala na 210777.

0: Daj mi, jel to pjev? Dajte mi pozive vaše. Slušali smo, podsjetit ću, Jasnu Zlokić i Jakova Jozinovića, 20. mjesto liste, novi ulaz Ljudi poput nas. A sad vi na 210777 primamo vaše glasove. Zakomplicirajte život našem Lučotu, uredniku liste, da mora puno zbrajati sljedeće subote. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: O, više vas je.

0: Možda i nije gospodin, halo.
1: Halo, dobar dan.
0: E, nije, dobar dan.
1: Ovako, lijepo za vama i Radio Rijeci.
0: Hvala također.
1: Ovako, ja sam Darinka Bakić. Ovako, ja bih glasala za Škendera i za Tiču.
0: Za Škendera i za?
1: Za Tiču, onaj, ja sam dobro rekla.
0: Ne znam što ste rekli, nisam vas razumio.
1: Tič.
0: Fit.
1: Tič,
0: Tić, a, Klaputić.
1: Tako je, tako je.
0: E, dobro,
1: tako
0: dobro, Josu Butorac Klapatić, može.
1: Ja vas lijepo pozdravljam i takvi što Tićova je nije za utakmicu.
0: Tako je, tako je, moramo požuriti da stignemo do šest. Ala, bog, bog, čao, čao. 19. mjesto gliste ovoga tjedna donosi također, evo, jednu novu pjesmu, barem novu na glisti, a inače pobjednicu ovogodišnjeg Chanson Festa, Niga Vala od Maištrala i Suzana Matušan Augustini.

0: Slušali smo 19. mjesto liste, novi prijedlog, novi ulaz, Suzanu Matušan, Augustini i Niga Vala od Maištrala. Je, pričali smo, evo spomenuli smo utakmicu u 6 na Rujevici, igra Hrvatska protiv engleske reprezentacije, navijača zbog onih kazni koje imamo, velikih navijača neće biti, ali zato su se odlučili evo na tribine pustiti klince, osnovnoškolce iz Rijeke i okolice, i gledam baš već je gore gužva, roditelji su krenuli dovoziti djecu, tako da znate da je oko stadiona a jedan prometni krkljanac. 2107777, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Ja bih htjela glasati za Paola Castellana i za Alena Polića.
0: Može, i glasali ste.
1: Puno pozdrava. Hvala.
0: I vama, čao, čao. Do slušanja. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Evo, izvolite, ajde, tko će prvi? Halo.
2: Dobar dan.
0: Ajde vi, slušamo.
2: Pozdrav vama, reži.
0: Hvala također.
2: Vlad za Done.
0: Može.
2: I za... I za Miju Sadaj.
0: Može, evo, odlučili ste se, važi. Hvala, pozdrav. Već smo krenuli.

0: Evo tako nam pjeva Zdravko Škender, 17. mjesto liste. 210777 telefon radi, vi ste Parićani, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite, slušamo vas.
1: Ja bih glasala za Erika Baliju i Paola Kaštelana, hvala.
0: Hvala, pozdrav, do slušanja, evo. Brzo i ekspeditivno, a vi, dobar dan.
2: Halo. Dobar dan iz Tresa.
0: Pozdrav. Ovo će isto biti jedan glas za Paola.
2: A, za moga susjeda prvoga.
0: Naravno.
2: E, za Paola i za Kostomako Ben se voliti Ben.
0: Može, evo, sve sam zapisala.
2: I vama svima na Radio Rijeci lijep pozdrav i ugodan vikend.
0: I sve to vraćamo natrag istom mjerom. Hvala vam. Pozdrav Cresu. Evo je Katja Budimčić-Sabljar, pobjednica Mika ovogodišnjeg po ocjeni stručnog žirija, ne duguješ mi niš, 16. mjesto.

0: Vi ste uz glistu Radio Rijeke, slušali smo Katiju Budimčić-Sabljar na 16. mjestu. Dok se mi ovako zezamo, naši se nogometaši na Rujevici, vjerujem, već znoje. Osim što je toplo, napeti su. Znate da će ih ovoga puta gledati oko 5000 klinaca do 14 godina koji će ispuniti tribine Rujevice. A evo, upravo smo saznali i tko će to danas protiv Engleske istrčati na teren. Livaković, Stanišić, Vušković, Gvardiol, Perišić, Modrić, Kovačić, Ivanović, Sučić, Baturina i Musa. To je taj sastav naših 11 koje ćemo evo od 18 sati gledati na Rujevici. Ne, mi uživo, ali naša djeca, društvo naša djeca. A sada prelazimo ponovno na glasanje i vaše pozive. Dobar dan.
1: Halo.
0: Halo.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav iz grada Cresa, grada Frane Petrića.
0: Pozdrav
1: studiju i režiju.
0: Hvala puno.
1: Evo ga.
0: Slušamo da, vaše glasove danas.
1: Moramo biti brzi jer u 18
0: počinje utakmica. Ma stalno gleda nas sad. Ja isto ono, nerviram. Da, da,
1: ne,
0: da.
1: Ne, sve, moramo sve. Evo ga, Mija Staraj.
0: Može.
1: I Paolo Kaštelan.
0: I Paolo Kaštelan.
1: I pozdrav svi Inglisolju.
0: Bravo.
1: Evo, to bi bilo to.
0: Ajde.
1: Evo, niti minuta.
0: Odlični ste bili, hvala.
1: Ajde, čao.
0: Ajmo čuti i vas, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite, da, Alen, dobar dan.
2: Alena Polića i Jasno Zlokićov novi ulaz.
0: Može i ako
2: vam je. I vam lijepi pozdrav.
0: I vama također, hvala najljepša.
2: Hvala, čao.
0: Do slušanja. E, s obzirom da je ovako toplo i dalje nam dobro sjedaju ovi prijedlozi Luke Basija. Hladno pivo i kokteli, 15. mjesto.

0: Grazie na Ciopa smo slušali Jidra Pacijence, 14. mjesto liste. Znam te da mi ovdje na Radio Rijeci volimo pomoći kad možemo, pa ne znam, često tražimo izgubljene novčanike, nekad i mobitele, ključeve, kućne ljubimce, sve i svašta, no rijetko se desi, priznaćete i sami, da tražimo jedan helikopter. E pa javio nam se Manuel Aster, koji tvrdi da je on vlasnik helikoptera koji je ukraden iz hangara na aerodromu Mauterndorf u Austriji u noći iz 27. na 28. rujna ove godine. Tamnoplave boje, helikopter sa žutim detaljima. Ako ga uočite negdje u svojoj blizini, svakako se evo možete prvo javiti nama, pa ćemo vas mi povezati s gospodinom Manuelom Asterom, koji je očito ne samo nama, nego i većini medija u Hrvatskoj poslao upravo ovaj mail u potrazi je, dakle, za helikopterom, ponovit ću, tamnoplave boje sa žutim detaljima, za koji evo kaže da ga je koristila tvrtka Tomasa Morgenster na trostrukog olimpijskog prvaka, riječ je o zvijezdi skijaških skokova. Kakvu priču imamo, nadam se da je istinita i da će se helikopter brzo naći. Što ste vi izgubili u zadnje, da čujem, dobar dan.
1: E, dobar dan.
0: Nije bio helikopter, jel tako?
1: Ne,
0: šteta.
1: Nema helikoptera. nema. Pozdrav sa Rujevice, koja je puna dječjih šušura i jel baš tako? Ih je lijepo gledati.
0: Je, bili su i na Korzu, uglavnom su lizali sladolede i veselili se i smijali.
1: Baš im, neka im bude lijep dan i neka bude pobjeda, pa da im to...
0: Da im ostane, da.
1: Ostane za uvijek u sjećanju.
0: Slažem
1: da.
0: Se. Ajmo mi ovako, za pobjednike gliste.
1: Evo,
0: koga biste
1: ja
0: vi?
1: Ja ću glasat za Extra Large, za Lijanu i Davida. Mm-hmm. I Done su još uvijek.
0: Jesu.
1: Evo, i za Done.
0: Može, evo zapisano.
1: Evo, hvala.
0: Hvala puno, pozdrav, do slušanja. Dobar dan i vama, još jedan poziv, pa idemo dalje. Halo.
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
2: Pozdrav iz Crikvenice.
0: Hvala.
2: Ovako, za novi ulaz, ima li još?
0: Ljudi poput nas, može.
2: Tako je, ili ljudi poput nas.
0: Ja sam dovršila, to je ono, dovrši stih.
2: Je.
0: A drugi glas...
2: Za pomoći.
0: sve u redu.
2: I a druga za Barca.
0: Za Barca, može.
2: Može.
0: To je to. Pozdrav. Do slušanja. 13. mjesto gliste, Andrina Frleta, Nite, Aljete.

0: Mazina Sandrina Frleta svojim glasom, podsjetit ću, ovo je 13. mjesto liste. 17 sati 8 minuta, da čujemo što vi radite dok nas slušate. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Otkrite nam tajnu, sjedite, ležite, sunčete se.
1: Sunčam se, sunčam se.
0: E bravo, to je najbolja opcija, sviđa mi se.
1: Da, da, e ovako, ja bih dala glas za Gracijana.
0: Može.
1: I za Marina.
0: I za... Nema ga više.
1: Nema ga,
0: 21 je bio na glisti, to nam je maksimum. Evo, s nekom novom pjesmom ga čekam.
1: Evo, onda može za Andrinu.
0: Može za Andrinu. Hvala vam na pozivu.
1: Hvala vama,
0: pozdrav, također, hvala. I još jedan, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: A evo, ja ću odmah glasat.
0: Ajde.
2: Za ove četiri lepe signore.
0: Za Donne.
2: Donne, sad vane.
0: Tako je, može. I?
2: Novi ulazak koji je.
0: Dva su nam. Jasna Zlokić i Jakov Jozinović ili Suzana Matušana Avgustini?
2: Prvi.
0: Jasna i Jakov.
2: Tako.
0: Može, zapisano.
2: Hvala,
0: pozdrav. Već su nam krenule kožne jakne s njihovom bilkom na 12. mjestu.

0: Kožne jakne podsjetit ću i njihova Bilka na 12. mjestu liste. 8 na 2 7 7 7, glasove primamo i na Facebooku Radio Rijeke, tamo vam je otvorena jedna objava, na njoj je link pa možete evo do sljedećeg petka klikati za svoje favorite. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Osobi za novi ulaz Augustinčićova tura.
0: Augustini, za, može, može.
1: Augustini, da, i za Paola Kaštelana.
0: Vrijedi, hvala. Bog, bog. Kako ste danas brzi? Halo?
2: Halo.
0: Ajde, hoćete vi brzo ili sporo? Dobar dan.
2: Odmah.
0: Odmah, ajde.
2: Da. Ja glasam za Gracijana Čopa.
0: Dobro.
2: I za Zanu Matušan.
0: Može.
2: I pozdravljam, da ne bude uvijek Lučo, ja pozdravljam gospodina Alberta Petrovića i jedva čekam da nam sutra popodne osvježi nedeljno.
0: Nisam sigurna da mu je ovo radna nedjelja.
2: A ja bih htjela.
0: Pozdravljamo i mi
2: Puno
0: Alberta.
2: Pozdrava.
0: Neka
2: da,
0: se
2: da.
0: Odmara, treba će nam sljedeći tjedan.
2: Da, ali on je super.
0: Slažem se.
2: Pozdrav. Najbolji.
0: Je, pozdrav njemu i vama. Bog, bog, čujemo
2: također,
0: se.
2: Također, bog, bog.
0: 11. mjesto, Erik Balija, Kada pridem doma.

0: dođite na Belu nedelju u Kastav.
1: Od 3. do 5. listopada očekuje vas bogata Eno i gastro ponuda, programi za sve uzraste i puno zabave za seh sa
0: subota,
1: Gruversi koktelsi,
0: nedjelja,
1: Night Express i Daleka obala, Jakše i Hrepe,
0: ponedjeljak,
1: super cover bendi Mauro Stara i Lavanda
0: i mnogi drugi.
1: Vidimo se vakastve na Beloj nedelje.
2: Shopping pa ručak ili možda obrnuto. Restoran Lesnina vam priprema XXXL odrezak na lovački način. Uživajte ukusnom odresku uz umak na bazi gljiva i prilog za samo 8,99 €. Vidimo se u našim XXXL restoranima. Ponuda vrijedi do 31. listopada. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.
3: Analiza, nacionalni dijagnostički laboratorij. Ovog mjeseca iskoristite popuste. Provjerite 300 alergenih komponenti iz jednog uzorka krvi uz Alergo 295 uz liječničku interpretaciju. Procijenite 10-godišnji rizik za 5 kroničnih bolesti uz analiza Agen Risk Check ili nasljedni rizik od raka uz Cancer Screen. Analiza Rijeka, Centar Zagrad.
4: Lista. Radio Rijeka.

0: Nastavili smo našu glistu uz Žažara Band. Točno smo na polovici, bilo je ovo 10. mjesto. Moja najdraža se zove pjesma. 210777 i dalje otvoren za vaše pozive, glasove, pozdrave. Dobar dan.
1: Halo.
0: Halo.
1: Dobar dan.
0: I vama.
1: Pozdrav, Žeži, i ja bih glasala za Done.
0: Može.
1: I za Tango Zlobinu, ako još uvijek.
0: Da, još uvijek.
1: Pa nije više.
0: Ma još uvijek je, i to je na vrhu.
1: E, tako je, onda to.
0: Samo sam smišljala kako da to Poliću priopćimo nježno, da ga ne trefi.
1: Evo.
0: Sad zna.
1: Hvala je.
0: Hvala vama, pozdrav, bok, bok. Još jedan poziv, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Slušamo vas.
2: Za Alena Polića i Katju Budimčić.
0: Za dvoje frendova.
2: Normalna stvar.
0: Evo, zapisala sam.
2: Hvala, bok.
0: Bok, bok, i vama. Deveto mjesto, U to je veliko društvo. Josu Butorac, Nikola Kolačević i Klapa Tić. Čase srce ni malo, za Vavek živi.

0: Joso Nikola i svi dečki iz klape Tić pjevali su vam na 9. mjestu gliste. A sad vi ne morate pjevati, samo se javite. Dobar dan.
1: Dobar dan, dobar dan.
0: Strpljivi ste.
1: Da,
0: hvala na tome.
1: Paola Castellana i za Erika Baliju. Hvala puno.
0: Hvala, pozdrav, do slušanja. Još jedan poziv pa ćemo dalje. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Lipi pozdrav. Ja bi glasala za Alena Polić i Draža Ruben.
0: Može.
2: Pozdrav.
0: Pozdrav i vama, do slušanja. Ajmo mi na 8. mjesto naše gliste. Tu nas čeka, smjestio se Neven Barac i njegova pjesma Zisufita. Zisufita.

0: Strenska kartulina, projekt Ben plus minus 60. A zašto je ova pjesma evo posebna? Naime, odabrana je za prestižni festival San Remo Senior. To vam je svjetsko natjecanje pjevača i kantautora starijih od 34 godine, koje će se, a tamo negdje pred kraj listopada, evo 23. i 24. održavati u San Remu i izgleda da je ovo prvi put u povijesti da će se tamo pjevati na čakavskom narječju. Evo, svaka čast autoricama pjesme Nataši Klarić i Željki Egređija. Mi idemo dalje uz vaše pozive da čujemo otkud nam se javljate. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Pozdrav vama.
0: Hvala.
1: I glas za Done.
0: Može.
1: I Ekvaliju.
0: Može.
1: Pozdrav.
0: Pozdrav vama. Bog, bog, do slušanja. Halo.
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, otkuda?
2: Lepi pozdrav iz Lovranske, drage.
0: O, bravo, vi ste gore na brdu, čuvate nas, čuvate Kvarner.
2: Ši, bravo. Kupa sučku.
0: Da, da, da. Slušamo.
2: Ovako, pa za Erika Baliju i Miju Saraj.
0: Može.
2: More.
0: To je to.
2: To je to, hvala
0: bravo,
2: vam puno.
0: Bravo, pozdrav, hvala vama.
2: Pozdrav vam i režije, čao, čao.
0: Čujemo se. Nakon Kostrenske kartuline, evo, dogodilo se tako, tako je pao grah Kostrenski kapetani Done, 6. mjesto.

0: Podsjetit ću pobjednice ovogodišnjeg festivala Melodije Istre i Kvarnera po izboru vas, publike, Donne i Kostrenski kapetani. Slušali smo ih na 6. mjestu. E, malo smo sad ritam ubrzali da vas primimo. Dobar dan. Na 210777, izvolite.
1: Evo, želim dati glas za Neviju Riguto i za Extra Large.
0: Extra Large može, ali Nevija nam nije na glisti.
1: A mi više, onda za Nevina Barca.
0: Može.
1: Hvala lijepa,
0: riješeno, pozdrav. Pozdrav, pozdrav i vama. Halo.
2: Halo, dobar dan.
0: I vama.
2: Za Alena Polića.
0: Može.
2: I Baliju.
0: I Baliju.
2: Jako je danas teško odabrati jer je stvarno odabir fantastičan.
0: A, sve vam se sviđa?
2: Jako.
0: Ajde, ali uspjeli ste, evo, sljedeći put onda za nekog drugog ko vam se sviđa. Može tako?
2: Tako je, tako može. Lijepi pozdrav.
0: I vama, adio. Uživajte u danu, adio. Peto mjesto gliste, treći tjedan za redom, evo ga naš Kristijan Trampuž, pjesma je Lipa mala.

0: Mjestera i more moje krasno pjeva, krasna pjesma. Evo, i za Miju ste dosta glasali na 220777. Dok se mi ovako družimo uz glazbu, stižu prve fotografije s Rujevice. Oko 5000 djece sjelo je danas na tribine za, evo, kvarature, čak i manje. Počet će utakmica između Hrvatske i Engleske. Podsjetit ću, riječ je o trećem susretu u aktualnom ciklusu Lige nacija. Vi ste očito ne na Rujevici, dobar dan. A možda ste i gore pa nazovete. Čekate nekog od djece, ne?
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Lijepi pozdrav radio djeci, vama kao voditeljici. Poseban pozdrav od mene Natalije.
0: Bog Natalije.
1: Ja bih dala jedan glas Pavlu Kustelanu, pjesmi Nišćem puno.
0: Može.
1: Jedan glas bi dala Jototu Butorcu i Klapi Pić. Čate srce mi melo za vave živi.
0: Dobro.
1: I lijepi pozdrav, ja mogu da nas sada krećeti.
0: Hvala također, sve ste dobro rekli. Bog, čujemo se. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Ne Išćem puno i Andrina. Paolo Kastelani i Andrina.
0: Može, hvala.
2: Bog.
0: Ajmo još jedan poziv jer ste jako brzi danas, dobar dan.
3: Dobar dan, lijepi pozdrav iz Osijeka.
0: Iz Osijeka nazovete.
3: Tako
0: slušate
3: je.
0: Slušate Radio Rijeku često ili samo kad je glista?
3: Pa... Počesto, da ne kažem baš ono, ali i kad je lista i ovako.
0: Ajde, drago nam je, drago
3: Evo,
0: nam je.
3: Ja bih glas dala za Zdravka Škendera, naravno, i za kožne jakne.
0: Okej, okay, evo, to smo riješili. Pozdrav Osijeku, je li toplo i kod vas?
3: Je,
0: je li tako? Vruće?
3: Je, jeste, super je.
0: Odlično, ajde, bok, uživajte.
3: Bok.
0: Extra large nam je već krenuo, treće mjesto, Col Stomigo Pien, Se Volpiu Ben.

I danas smo za vas pripremili nešto servisnih informacija kao i uvijek u ovu dobu u programu Radio Rijeke. Ajmo krenuti od prometa jer ima nešto informacija iz Hrvatskog autokluba o recimo izvanrednom prijevozu na A7 do kraja listopada u 4 noćna termina od pol noći pa do 4 ujutro. Privremeno se zaustavlja promet na najviše 15 minuta i to kako pišu od naplate Rijeka do čvora Kikovica, to jest ulaza ili izlaza na državnu cestu D3 u oba smjera. Jedan izvanredni dakle prijevoz tuda prolazi pa se mi moramo zaustaviti kako bi sve prošlo neometano. Osim toga na A8, to jest Istarskom Ipsilonu u zoni radova izgradnje punog profila te autoceste na dionici tunel Učka čvor Matulji na snazi je posebna regulacija prometa, tamo su mogući i povremeni prekidi pa vas uvijek na to volimo i podsjetiti. A s obzirom da je sutra nedjelja, najavljenih radova nema pa nemamo ni informacije o eventualnoj obustavi struje ili vode, ali zato znamo kako će nam biti vrijeme. A ponovno pretežno vedro, ujutro je kažu meteorolozi u Gorskom Kotaru, Lici i unutrašnjosti Istre mjestimice moguća magla i sumaglica. Puhaće slaba do umjerena bura tijekom sutrašnjeg popodneva, ponegdje i uglavnom slab sjeverozapadni vjetar. More sutra malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka na Kvarneru i u Istri bit će većinom između 11 i 16, u unutrašnjosti Istre od 3 do 8, a u Gorskom Kotaru i Lici od 0 do 5 celzijevih stupnjeva u plusu. Najviša dnevna temperatura zraka na Kvarneru i u Istri sutra od 22 do 27, a u Gorskom Kotaru i Lici između 17 i 22. Evo, temperature svih vrsta još samo nismo u minus zaronili. Dragi naši, ostanite i dalje uz program Radio Rijeke. Glazbom vas časte prvo Ana Marija Ilića, nakon kronike dana naš Lucijan Kostrenčić. Cijelo vrijeme na vas pazi tonski realizator Damir Milčić. Ja sam Lena Stiljković i za danas lijep pozdrav.

0: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Gasi se požar u općini Kula Norinska. Vatrogasci vjeruju da neće doći blizu kuća.
1: Sutra su u Bosni i Hercegovini opći izbori.
0: Sport, težak poraz Hrvatske u Ligi nacija. Engleska pobjedila 7-0.
1: Vrijeme sutra sunčano i toplo. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
0: Budući da su vijesti s požarišta večeras ipak nešto povoljnije, ipak ćemo se na početku emisije osvrnuti s riječ dvije na težak poraz od Engleske od čak 7-0. Izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije Slaven Bilić rekao je da mu je žao zbog igrača, navijača, da je njemu stvarno glupo nakon 0-7 bilo što konkretnije analizirati. Odgovoran sam, naravno ja sam izbornik, izjavio je Bilić nakon poraza u utakmici Lige nacija na Rujevici.
2: Ovo su utakmice koje treba zapamtiti. Treba zapamtiti cijeli život da znaš, i ja igrači, da znaš što ako nekad promisliš možda mogu ovako, možda ovako, da te osjeti. I to je jedino, nema ništa dobro u ovom porazu, ali to je jedino da to urežemo u sjećanja, da ono, što se kaže, nikad više.
0: Večeras je požar buknuo na brdu Rujnici u općini Kula Norinska. Gase ga javne vatrogasne postrojbe iz Metkovića i Ploča, te dobrovoljna vatrogasna društva iz doline Neretve. Evo što nam je malo prije izjavio zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Metković Jure Pilj.
3: Dakle, danas u popodnevnim satima, odnosno rano večernjim satima, došlo je do požara borove šume iznad mjesta pod Rujnica u općini Kula Norinska. Požar se noćnim vjetrom proširio na nekih, po našoj procjeni sada možda 30-40 hektara. Gori visoka borova šuma. Na terenu su snage Dubrovačko-neretvanske županije, javne i dobrovoljne vatrogasne postrojbe, negdje oko 60 vatrogasaca sa 18 vatrogasnih vozila. Naglašavamo da je trenutno vjetar se smirio i da ne postoji opasnost po objekte. Za svaki slučaj mi smo rasporedili određene snage, dio snaga koji su spremni u svakom trenutku obraniti objekte, ali nastavili se ovako povoljno stanje, mislimo da i neće biti opasnosti za same građevine i bilo koga u mjestu Matijevići, Momići ili pod Rujnica. Prometnica od Kule Norinske prema Vrgorcu u mjestima Kula Norinska, pod Rujnica, Matijevići, Momići zatvorena za sav promet. Noć će izgledati radno za sve vatrogasce, te radimo aktivno i gasimo. Velika je i fronta i velike sam požar, ali evo gasimo ovaj dio što je okrenut prema jugu, odnosno prema objektima, ali najbliža vatra je više, po mojoj slobodnoj proći, ne možda 500 metara od najbližih objekata.
0: A požar u okolici Trogira koji je buknuo poslije podne lokaliziran je. Na terenu su vatrogasci iz područja Trogira, Kaštela i Solina. Evo što nam je rekao zapovjednik DVD-a Trogir, Marin Buble.
4: Stanje na požarištu je mirno, na dežurstvu je 12 vatrogasaca sa 6 vatrogasnih vozila. Površina i dalje ostaje ista kao za dana, 23 hektara, tako da ne očekujemo neke probleme za noć. Ovo 19 sati požarište je lokalizirano.
0: Na kraju iznimno zahtjevne protupožarne sezone u zrakoplovnoj bazi u Zemuniku dodijeljena su priznanja pilotima i drugom osoblju. Ne samo da su gasili velike požare poput onog u Omišu ili na Braču, gasili su požare i izvan naših granica. Govore ministar obrane Ivan Anušić i zapovjednik 855. protupožarne eskadrile Milan Došan.
5: Hvala vam u ime cijele Hrvatske što ste i ovu protupožarnu sezonu koju ste izdali na svojim leđima, nevjerojatne borbe sa vatrenom stihijom koju ste spremno pobjeđivali u svakom vašem naletu.
6: Ispred vas stoje najbolji ljudi u svome poslu, najbolji piloti na svijetu koji su ikad upravljali kanaderima, air traktorima, najbolji tehničari, najbolji inženjeri koji su ikad održavali ove avione i popravljali ono što piloti pokvare. Ovi ljudi prepoznati su diljem svijeta kao veliki profesionalci i znalci, a kad dođu u stranu zemlju nisu pratioci, oni su vođe. Od njih se traži mišljenje, od njih se traži savjet i zato nam je osobito drago kada se i kod kuće prepozna i nagradi njihov rad i znanje.
0: Kronika dana. Na području općine Matulji kod Rijeke otkrivena je ilegalna tvornica cigareta. Uhićeno je 6 stranih državljana, izvijestili su USKOK i Primorsko-goranska policijska uprava. Tvornica je radila najmanje 5 mjeseci, a proizvodi su bili namijenjeni tržištu zapadne Europe, govori voditelj službe organiziranog kriminaliteta Primorsko-goranske policijske uprave Kristijan Zrinušić.
7: Tijekom same realizacije izvršeno je više dokaznih radnji, pretraga stambenih objekata, poslovnih zgrada, vozila i u tijeku realizacije, znači, zapljeno je ukupno negdje oko 5.500 kilograma duhana, negdje oko 102.000 komada cigareta. Zapljena je veća količina repromaterijala pogodnog za proizvodnju cigareta. Radi se, dakle, o kartonskim kutijama, filterima, folijama, prekursorima, bojama za printanje kutija. Radi se o jednom novom modusu kriminaliteta koji se pojavljuje na prostorima zemalja Europske unije u posljednjih nekoliko godina. Kriminalne skupine nastoje postaviti jedan kompletan ciklus proizvodnje, prodaje, distribucije cigareta na ilegalnom tržištu.
0: Hrvatska ima dovoljno plina i nafte, rekao je komentirajući globalnu energetsku krizu predsjednik uprave JANAF-a Stjepan Adanić, posebice ističući LNG terminal na Krku. Adanić je u dnevniku HTV-a opovrgnuo pojedine navode u medijima da Hrvatska kupuje i preko JANAF-a transportira rusku naftu koja je pod sankcijama.
8: Mi sankcioniramo rusku naftu, ne prevozimo od dana kada su Rusi dobili sankcije od Europske unije i od Amerike. Prema tome je to je definitivno jasno, ali prevozimo svu drugu naftu koja nije pod sankcijama. Znači, pod sankcijama. Znači, mi možemo transportirati naftu koja se proizvodi u Norveškoj, u Sjevernoj Americi, u Srednjoj Americi, u Zapadnoj Africi, na Bliskom Istoku, u Iraku, u Azerbejdžanu, u Kazahstanu i svi drugi izvora koji god na svijetu postoje. Zadnjih dana sam čuo u medijima da Hrvatska kupuje i transportira naftu ruskog porijekla preko Jadranskog naftovoda. To nije točno, to su jednostavno izmišljotine. Ja ne znam zašto se to plasira u javnost, jer to na neki način šteti reputacijski nama i na neki način stvara jedan dojam, evo, Hrvatska je ta država koja krši sankcije. Ne, upravo suprotno. Hrvatska poštuje sve sankcije, poštuje sankcijski režim i Jadranski nafto, to mogu odgovorno izjaviti ovdje, ne transportira rusku naftu, jer je ruska nafta pod sankcijama. Od 2022. godine mi nismo ni jedan jedini brod primili za nijednog svog poslovnog partnera, niti za INU, niti za NIS, niti za MOL ruske nafte.
0: Manifestacija Jesen u Lici ove godine je bila posebice zanimljiva zbog ilegalnog otpada odloženog u tom dijelu Hrvatske. Proizvođači autohtonih poljoprivrednih proizvoda kao i uvijek ponudili su najbolje, a zainteresiranih kupaca unatoč svemu ima. Lički se krumpir danas dijelio je u Zagrebu, 500 kg razgrabljeno je u samo 15 minuta. Iva Rogić Ivaniček.
9: HSS je u središtu Zagreba građanima besplatno podijelio 500 kg ličkog krumpira. Kampanjom pod sloganom Lika nije smeće, Lika je hrana, žele pružiti potporu ličkim poljoprivrednicima i domaćoj proizvodnji hrane. Predsjednik stranke Darko Vuletić.
10: Osjeća se određeni pritisak na ličke proizvođače. Nama su se OPG-ovi javljali i govorili da trgovci im govore da neće uzimati ništa što je iz Like. I upravo to mi pokušavamo spriječiti.
9: Povjerenje u ličke proizvođače, čini se, imaju i građani.
11: Nema straha, ljudi moraju živjeti, imaju OPG-ove, uvijek smo solidarni kao građani.
9: U Gospiću su se na 28. jeseni u Lici predstavili proizvođači iz cijele županije. Manifestaciju je posjetio i ministar poljoprivrede David Vlajčić, poručivši da jedno odlagalište ne smije biti slika cijele Like.
12: Ovdje nemamo potvrđenih zdravstvene neispravnosti hrane i jednostavno oštro odbaciti bilo kakve osude proizvoda koji dolaze odavlje. Na taj način ćemo moći pomoći svima njima.
9: Posjetitelje privlači cijena.
13: Sve što je domaće nije skupo. Tek u stvari kad ovako dođete na jedan veliki sajam, u stvari vidite koliko je naša Hrvatska bogata.
14: Dobre su cijene.
9: Ali i kvaliteta domaćih proizvoda.
13: Ja smatram da svaki izlagač ovdje su itekako svjesni situacije. Sigurna sam da neće riskirati ni svoje zdravlje, ni zdravlje potrošača.
15: Taj otpad, mislim, na medijima, ko da imamo vanzemaljce.
16: Ne bojim se, jedem sve iz vrta, pijem vodu iz vodovoda.
9: Da se zanimljamo zanimanje kupaca nije smanjilo, potvrđuju i sami proizvođači. Ana Golić, OPG-ovka iz Gospića.
15: Otpad je tu gdje je. Što su nas došli trovati, nisu trebali. Otpad će se maknuti, a mi smo Ličani preživjeli gore dane.
9: Od krumpira do sira, meda i suhomesnatih proizvoda, lički proizvodi i ove godine imaju svoje vjerne kupce. Za proizvođače poruka je jasna. Domaće se i dalje cijeni.
0: A nakon što su rezultati europskog istraživanja pokazali da su u krvi većine hrvatskih sudionika pronađena i povišene vrijednosti PFAS spojeva iz stranke Možemo, upozoravaju da će se to odraziti na živote ljudi u cijeloj Uniji, ali i u Hrvatskoj. Europarlamentarac Gordan Bosanac smatra kako nije dobro što Ministarstvo zdravstva i Hrvatski zavod za javno zdravstvo ne smatraju potrebnim provesti nacionalno istraživanje o vječnim kemikalijama u krvi.
14: Ja bih pozvao ministarstvo da ipak to učine sa Zavodom za javno zdravstvo. Pa ime im kaže čime se moraju baviti, a mislim da je sada uistinu situacija takva gdje postoji svijest da smo u problemima.
1: Ministarstvo zdravstva poručilo je da razumije i dijeli zabrinutost građana Gospića, ali kako povišene vrijednosti same po sebi ne dokazuju da je zdravlje narušeno. Ipak dodaju da je takav rezultat svakako razlog za dodatnu procjenu izloženosti. Ministarstvo poručuje i da je na temelju nalaza za 7 pojedinaca nemoguće utvrditi stvarni izvor izloženosti ili donositi opće zaključke o cijelom gradu ili državi.
0: Nakon uhićenja nekadašnjeg predsjednika Hrvatske poljoprivredne komore Darka Grivičića zbog sumnje u protuzakoniti lov, Poljoprivredna komora je poručila da ne opravdavaju kršenje zakona, ali upozoravaju na neučinkovit sustav zaštite poljoprivrednika od štetu koju nanose divljač. U priopćenju se ističe da će mjerodavne institucije odlučiti o Grivičićevoj odgovornosti, ali Poljoprivredna komora neće šutjeti o onome što je tom događaju prethodilo.
1: Naime, Grivičić je uhićen zbog sumnje da je u lovištu na području općine Stara Gradiška bez odobrenja za lov usmrtio divljač koja je bila u protuzakonito postavljenoj metalnoj lovci. Komora ističe da poznaju hrvatskog poljoprivrednika i znaju kako izgleda kada čovjek mjesecima radi, ulaže, sije i gleda kako mu raste ono od čega treba živjeti, a onda dođu divlje svinje i u nekoliko noći unište ono što je stvarao mjesecima. Poljoprivredna komora podsjeća i da su mjesecima upozoravali na mnoge nelogičnosti sustava i tražili izmjene zakona o lovstvu.
0: Idući tjedan trebalo bi se nastaviti arbitraža sindikata i uprave ZET-a o nužnim poslovima za vrijeme štrajka. Inače zna se da su radnici prekinuli štrajk zbog nepravomoćne presude da je on nezakonit. No reakcije je izazvala izjava zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića da uprava ZET-a nema osnovu za isplatu plaća i da 3 dana provedena u štrajku neće biti plaćena. Ne budu li sindikati žurno prihvatili ponudu za sklapanje kolektivnog ugovora, plaće će biti isplaćene, ali bez predloženih povećanja osnovice, poručila je pak uprava ZET-a. Igor Okičić.
16: Iako je kolektivni ugovor istekao prije više od 6 mjeseci, plaće su se isplaćivale redovito. Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović očekuje da će tako i ostati.
17: Plaća za rujan treba biti obračunata kao što je obračunata plaća i za kolovoz ili za srpanj svim ostalim radnicom. Međutim, naravno, ako se neko drzne svojevoljno tumačiti odredbe prvostupanjske presude, naravno da su moguće nekakve daljnje aktivnosti.
16: Scenarij u kojem se plaće ne bi isplatile SDP-u je potpuno neprihvatljiv, poručio je predsjednik Zagrebačke gradske skupštine Matej Mišić.
18: Da radnici ono što su odradili u 9. mjesecu da im ne bude plaćeno, ali da, činjenica je da je kolektivni ugovor u ZET-u istekao, ali novi štrajk evidentno se ne može pokrenuti prije nego što se utvrde nužni poslovi.
16: Dok traje arbitraža o nužnim poslovima, koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić ističe da grad Zagreb želi da radnici potpišu kolektivni ugovor i da se povećaju plaće ZET-ovim radnicima već za rujan.
19: Radnicima će već od rujna, ako se potpiše kolektivni, povećat se osnovica za 4,5% i onda još toliko krajem godine.
16: Ako sindikati žurno ne prihvate ponudu za sklapanje kolektivnog ugovora, plaće će biti isplaćene, ali bez predloženih povećanja osnovice, poručila je uprava ZET-a. Gradonačelnik Tomašević trebao je ranije sjesti za stol sa sindikatima, smatra predsjednik HSS-a Darko Vuletić.
20: Nije mi jasno zašto se kod Tomaševića stvara takva fama i pokušava se stvoriti kao da je on heroj, a difamiraju se radnici. Radnici imaju prava da se bore za svoje plaće.
16: U međuvremenu ovaj vikend tramvaji će voziti izmijenjenim trasama u oba smjera, ali ne zbog štrajka, nego zbog radova na modernizaciji ispravljačke stanice Patačičkina.
2: Kronika dana.
0: U gornjim jamama kod Gline otkriveno je spomen obilježje posvećeno žrtvama iz Domovinskog rata. 14 mještana, među kojima i troje malodobne djece, ubijeno je 1991. A njihovi posmrtni ostaci ekshumirani su iz masovne grobnice i više pojedinačnih. No za 7 žrtava još se traga. Selo koje je imalo 150 stanovnika uništeno je i nakon zločina napušteno i tako je ostalo do danas. Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved Srbiju je pozvao da se suoči sa svojom odgovornošću, otvori arhive i otkrije informacije o mjestima na kojima su još posmrtni ostaci žrtava, a rođak ubijenih Ivica Kuštreba iznosi potresno svjedočanstvo.
21: Kad ja i pitam, i oni mi otvoreno kažu, nećeš nikad saznat. Čekaj malo, zašto neću saznat? Zašto mi ne kažete? Gdje je moja mama, gdje je moj vujak, gdje su ta djeca, da i dostojno zakopamo?
22: 150 masovnih grobnica u Republici Hrvatskoj govore o strahotama koje smo prošli u Domovinskom ratu, o strahotama koje su proživjeli ljudi koji su ostali ovdje u uvjerenju nikom ništa zlo nismo učinili, ništa nam se neće dogoditi. Ali monstruoznost i taj zločinački karakter takozvane Jugoslavenske armije i pobunjenih Srba ovdje je ostavio taj krvavi trag.
0: Ministar obrane Ivan Anušić osvrnuo se na naoružavanje Srbije i poruke srbijanskog predsjednika Vučića, koji je na izjavu premijera Plenkovića o srbijanskoj shopping maniji za naoružanjem odgovorio da Srbija ima shopping maniju, ali nema naci maniju. Mi povijest i predsjednika Srbije znamo i znamo gdje je bio 90. godina, rekao je ministar Ivan Anušić.
23: Srbija je još uvijek tamo gdje je bila 90. godina, nažalost niti retorikom nije odmakla od 90. godina i zaslužuje svaku osudu, prvenstveno retorika koju slušamo ne samo od Aleksandra Vučića nego od dužnosnika srbijanske vlade, koji su na kraju kraja i dijelom pokazali da se nisu odmakli od 90. godina i one agresivne huškačke i ratne politike kada su dočekali ratnog zločinca Ratka Mladića sa svim vojnim i državnim počastima prilikom njegovog sproda.
0: U Bosni i Hercegovini sutra se održavaju opći izbori. Iz Sarajeva se javio Goran Ivanović.
24: O tome hoće li sutra izaći na izbore i što očekuju, razgovarali smo s prolaznicima na ulicama Sarajeva.
25: Ne očekujem neke velike promjene. Sve smo to čuli prijašnjih godina, ali svake godine isto. Tako da nije neka velika nada.
26: Hoću. A, hoću. Najviše boli je smanjenje korupcije.
25: Ništa previše, da izaću.
27: Bilo bi dobro da neko od njih nešto radi. Ni u EU nije bolje.
28: Promjeni logično očekujemo. Imamo sad neke malo bolje kandidati. Nadam se da će biti promjeni.
29: Ne vidim poentu. Da se malo manje priča o samom nacionalizmu, a da se radi nešto konkretno na poboljšanju i na tome da ljudi ostanu ovdje. Evo, budućnost moje djeci, tako je. Budućnost za njima bude bolje da ne idu odavde.
24: Zbog kompliciranog izbornog sustava u BiH nema relevantnih anketa koje bi pokazale raspoloženje birača i političke trendove. Istraživanje Instituta za razvoj mladih kaže da na proteklih nekoliko izbora raste broj mladih koji zbog razočaranja i nepovjerenja u institucije zaobilaze birališta u širokom luku. Urednik na BH televiziji Ivan Katavić nam je rekao da bi izlaznost mogla biti i manja nego na prethodnih nekoliko izbora kada se kretala između 50 i 55%.
30: Ljudi su jako nezainteresirani za ove izbore, jako su razočarani sa političkim predstavnicima, sa vlasti koja je obnašala dužnost u protekle 4 godine. I dalje je prisutan veliki odliv mladi, odliv stanovništva, korupcija ogromna u zemlji. Mislim da građani Bosne i Hercegovine ne vide te političke lidere koji bi mogli zaista ovu zemlju pokrenuti naprijed.
24: I dok kandidati za visoke položaje s velikih predizbornih plakata nisu ponudili ništa bitno novo, za gotovo 3,5 milijuna birača novo će biti uvođenje suvremene tehnologije na više od 5000 biračkih mjesta. Skeniranje otiska prsta i elektronsko prebrojavanje glasova bi trebali ubrzati cijeli proces, ali i vratiti povjerenje u izborni sustav. Naime, prema istraživanju nevladine organizacije Pod lupom, objavljenom prošlog mjeseca, gotovo 3/4 građana smatra da izbori u BiH nisu slobodni i pošteni, a kako će sutrašnji izbori proteći pratit će oko 30.000 promatrača, od kojih više od 700 stranih.
0: Rusija je ponovno napala važan most u Kijevu nakon što su u proteklih dana pogođena 3 od 6 mostova u glavnom gradu. Napadi su se dogodili i u drugim dijelovima zemlje. Istodobno, Rusko ministarstvo vanjskih poslova ponovno je upozorilo strane državljane i diplomate da ne putuju u Ukrajinu, a stanovnike da se drže dalje od vojnih objekata i vladinih zgrada. Jelena Maštruko.
3: Ruska vojska nastavlja napade na mostove u glavnom gradu Ukrajine. Napad bespilotnim letjelicama na sjeverni most preko rijeke Dnjepar oštetio je kolnik i trolejbuske linije, zbog čega je promet prekinut, objavio je gradonačelnik Vitali Kličko. Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da su napadnuti mostovi ključni za ukrajinsku vojnu logistiku, odnosno mostovi kojima se prevoze postrojbe i vojne potrepštine. Prethodnog je dana dron udario u južni most u Kijevu. Južnim mostom prolaze tračnice metroa i 3 traka cestovnog prometa. Povezuje lijevu i desnu obalu rijeke Dnjepar i stoga je jedna od najvažnijih prometnih arterija u glavnome gradu. Kličko je potvrdio da su oba mosta zatvorena, a 3. djelomično. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručuje da će unatoč svakodnevnim ruskim napadima na Kijev, Ukrajina nastaviti napadati energetska postrojenja u Rusiji, osobito rafinerije, jer je nafta izvor financiranja rata.
4: But we know.
1: No znamo, vidjeli smo i dokumente da im se dopuštaju napadi na infrastrukturu i logistiku, a posebice napadi u gradovima i selima, posvuda, na ceste, škole i bolnice, kako bi se ljude prisililo da napuste glavni grad i druge gradove. To je cilj operacije.
4: The goal of the operation.
3: Rusko ministarstvo vanjskih poslova ponovno je upozorilo strane državljane da ne putuju u Kijev, ali i osoblje diplomatskih misija. Ministarstvo je ponovilo da ruske oružane snage nastavljaju sustavno i kontinuirano napadati vojne objekte u Kijevu i drugim ukrajinskim gradovima kao odgovor na terorističke akcije ukrajinske vojske protiv ruskog civilnog stanovništva i infrastrukture, kako tvrde.
5: Rusko ministarstvo vanjskih poslova ponovno upozorava strane državljane, uključujući osoblje diplomatskih misija, da ne borave u Ukrajini i ne putuju u tu zemlju. Potpunu odgovornost za moguće neželjene posljedice snosit će oni koji zanemare ovo upozorenje.
3: Stanovnike Kijeva upozorava se da napuste grad ili se drže podalje od vojnih objekata i vladinih zgrada, navodi se u priopćenju iz Moskve. U napadima bespilotnim letjelicama u Harkivu i okolici poginulo je 5 ljudi, a ozlijeđeno više od 40.
0: U Španjolskoj prosvjedi zbog odluka parlamenta da ne podupre izmjene zakona o stanovanju kojima bi se zabranila deložacija ranjivih skupina do 2030. Zatim i zbog odluke da se produlji zamrzavanje cijena za postojeće najmove na 2 godine, te zbog odluke da se uvedu stroža pravila za kratkoročni najam. Socijalistička vlada Pedra Sančeza nema većinu u parlamentu, pa se nagađa da bi zbog masovnih prosvjeda i velikog nezadovoljstva građana mogli biti raspisani prijevremeni izbori.
1: Prosvjedi i u Francuskoj. Učenici i studenti u toj zemlji nastavljaju prosvjedovati zbog loših uvjeta u školstvu, dotrajalih školskih zgrada, pretrpanih učionica, premalog broja nastavnika i prenatrpanog rasporeda. Vlada optužuje lijevu stranku Nepokorena Francuska za organizaciju i potpirivanje prosvjeda, a sva putovanja ministara su otkazana.
0: Iranska nacionalna valuta nastavlja slabjeti zbog rata i gospodarskih sankcija. Tečaj joj je prvi put dosegnuo povijesnu razinu od 3 milijuna rijala za 1 euro. Financijski analitičari kažu da su prosječne mjesečne plaće od početka godine pale s protuvrijednosti od 120 eura na oko 70 eura.
1: Posmrtni ostaci cara Samuila, jednog od posljednjih velikih vladara prvoga Bugarskog carstva, danas su vraćeni kući više od 1000 godina nakon smrti i 60 godina otkad su pronađeni i koliko su se čuvali u Grčkoj. Bugarska i Grčka ovaj su tjedan uspjele postići dogovor o povratku, a bugarski premijer Rumen Radev sporazum je nazvao povijesnim. Nakon ceremonije primopredaje u Solunu, posmrtni ostaci stigli su u Sofiju, gdje ih je počasna straža prenijela kroz bugarsku prijestolnicu u lijesu prekrivenom zastavom.
0: Davor Lulić.
6: Hrvatska nogometna reprezentacija izgubila je u trećem kolu Lige nacija u Rijeci od Engleske s čak 7-0, izvješćuje Marko Šivak.
7: Engleska je nanijela Hrvatskoj najteži poraz u povijesti. Nametnula se od prve minute na Rujevici i povela već u osmoj golom Kejna nakon krivog dodavanja Guardiola. Uslijedila je Livakovićeva obrana u situaciji 1-1 s Gordonom da bi Bellingham na Gordonovo dodavanje u 21. minuti povisio na 2-0. Već tada je bilo jasno da će se Hrvatska teško nositi sa sjajnim Englezima, čiji se pritisak nastavio, pa je Livaković obranio još jedan Gordonov pokušaj u 25. minuti, prije nego li je isti igrač na obačaj Kwanse zabio za 3-0 u 39. Tek tada se probudila naša reprezentacija koja je imala manje od 30% posjeda lopte. Prijetili su Musa glavom, a potom i Kovačić nogom sa samo 7 metara, ali njihovi su udarci bili neprecizni. U jeku naših napada uslijedila je engleska kontra iz koje je zabio Saka za 4-0. Pokušao je izbornik Bilić sa zamjenama u nastavku promijeniti ritam utakmice, no bio je to jedan od onih dana kad našoj reprezentaciji ništa nije polazilo za rukom. Matanovićev udarac iz 48. minute otišao je pokraj desnih rašlji. Englezi su 5 minuta kasnije povisili na 5-0, Ken je uklizao na ubačaj Andersona. Do kraja još golovi Sake i Rodgersa u 68. i 87. minuti. Pokušaj Matanovića i Vlašića bili su tek za statistiku. Engleski vratar Pickford je u više od 90 rujevičkih minuta morao braniti tek jednu loptu. Završilo je 7-0 za Engleze, a žestok ritam Lige nacija donosi novu utakmicu sa Španjolskom u utorak na Poljudu.
6: Evo što je nakon utakmice rekao Igor Matanović.
8: Nismo pokazali srce i mislim da je to da nismo pokazali srce, to je na kraju zato što smo izgubili 7-0. I naravno da Englezi imaju jako dobru kvalitetu i to smo znali i ne može sve braniti, ali ovo što smo danas pokazali jako teško.
6: Rukometašice Podravke osvojile su prve bodove u Ligi prvakinja ove sezone, pobjedivši u susretu četvrtog kola skupine B u Njemačkoj ekipu Blomberga s 33-31. Matea Šošo postigla je 11 pogodaka za Podravku, dok je Lucija Bešan imala 13 obrana. U prvom kolu regionalne košarkaške ABA lige CDVita Olimpija je u Ljubljani pobijedila Cibonus 89-76. U drugom kolu prvenstva Hrvatske košarkaši Dinama pobijedili su Dubrovnik s 94-85. Nikola Mektić i Amerikanac Krajiček izborili su polufinale igre parova na teniskom turniru u Tokiju. Dona Vekić ušla je u treće kolo turnira u Pekingu, u drugom kolu bila je bolja od domaće predstavnice Lin Chu s 2-1 u setovima. Max Verstappen iz Red Bulla krenut će s prve pozicije na velikoj nagradi Bahreina u Formuli 1, koja će se voziti na stazi Sepang u Maleziji. Verstappen je u kvalifikacijama bio najbrži ispred Lewisa Hamiltona u Ferrariju, dok će s trećeg mjesta krenuti vodeći u ukupnom poretku Kimi Antonelli iz Mercedesa. Start utrke je sutra ujutro u 9 sati po našem vremenu.
2: Vremenska prognoza.
0: Tomislav Kozarić.
9: Subota je u Hrvatskoj protekla u sunčano i poslije podne ugodno toplo vrijeme. Ujutro je na kopnu bilo svježe, lokalno i s kratkotrajnom maglom. Vjetar je na kopnu uglavnom bio slab. Na moru je početkom i krajem dana puhala bura, pod velebitom i jaka, a u poslije podnevnim satima slab i umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura u većini je krajeva bila između 22 i 27 stupnjeva, u gorju malo niža. U nedjelju u Hrvatskoj također sunčano i danju toplo. Ujutro u unutrašnjosti svježe i lokalno kratkotrajna magla. Vjetar slab na Jadranu, u noći i ujutro slaba do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 2 do 7, na Jadranu od 13 do 18 stupnjeva, a najviša dnevna većinom će biti između 22 i 27 stupnjeva. U danima koji slijede bit će djelomice sunčano, a od utorka na kopnu i pretežno, ujutro mjestimice s maglom. Uz više oblaka pak u ponedjeljak popodne na sjeverozapadu zemlje može biti malo kiše, a u srijedu na Jadranu i uz njega raste vjerojatnost mjestimične kiše, pljuskova i grmljavine. U srijedu se na Jadranu očekuje jačanje juga i dalje će danju biti razmjerno toplo.
2: Kronika dana.
0: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
1: Gasi se požar u općini Kula Norinska, vatrogasci vjeruju da neće doći blizu kuća.
0: Sutra su u Bosni i Hercegovini opći izbori.
1: Sport, težak poraz Hrvatske u Ligi nacija. Engleska pobjedila 7-0.
0: Vrijeme sutra je sunčano i toplo, temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
1: Kroniku dana Tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Tomislav Baran, uredile Jelena Remer i Sanja Cota.

104.7. Za vas, Radio Rijeka.

0: Hrvatska nogometna reprezentacija doživjela je najteži poraz u povijesti. Nakon poraza od Engleske od čak 7-0, izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije Slaven Bilić rekao je da mu je žao zbog igrača, navijača, ali da nakon 0-7 nema što konkretnije analizirati. Opširnije o sinoćnjoj utakmici i ostalim sportskim događajima poslušajte pred kraj emisije.
1: Vijesti.
0: Požar na brdu Rujnici u općini Kula Norinska gase javne vatrogasne postrojbe iz Metkovića i Ploča, te dobrovoljna vatrogasna društva iz doline Neretve. Vatrogasci vjeruju da neće doći blizu kuća. Požar je planuo sinoć u ranim večernjim satima. Evo što nam je izjavio zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Metković Jure Pilj.
2: Došlo je do požara Borove šume iznad mjesta pod Rujnica u općini Kula Norinska. Požar se noćnim vjetrom proširio na nekih, po našoj procjeni sada možda 30-40 hektara. Gori visoka borova šuma. Na terenu su snage Dubrovačko-neretvanske županije, javne i dobrovoljne vatrogasne postrojbe, negdje oko 60 vatrogasaca sa 18 vatrogasnih vozila. Naglašavamo da je trenutno vjetar se smirio i da ne postoji opasnost po objekte. Za svaki slučaj mi smo rasporedili određene snage, dio snaga koji su spremni u svakom trenutku obraniti objekte, ali nastavili se ovako povoljno stanje, mislimo da i neće biti opasnosti za same građevine i bilo koga u mjestu Matijevići, Momići ili pod Rujnica. Prometnica od Kule Norinske prema Vrgorcu u mjestima Kula Norinska, Bodrujnica, Matijevići, Momići zatvorne za sav promet. Noć je izgledat radno za sve vatrogasce, te radimo aktivno i gasimo. Velika je i fronta i velike sam požar, ali evo gasimo ovaj dio što je okrenut prema jugu, odnosno prema objektima, ali najbliža vatra je više, po mojoj slobodnoj procjeni, možda 500 metara od najbližih objekata.
0: A požar u okolici Trogira koji je buknuo poslije podne lokaliziran je. Na terenu su i dalje vatrogasci s područja Trogira, Kaštela i Solina. Zapovjednik DVD-a Trogir, Marin Buble.
3: Stanje na požarištu je mirno, na dežurstvu je 12 vatrogasaca sa 6 vatrogasnih vozila. Površina i dalje ostaje ista kao za dana, 25 hektara, tako da ne očekujemo neke probleme za noć. Od 19 sati požarište je lokalizirano.
0: Na kraju iznimno zahtjevne protupožarne sezone. U zrakoplovnoj bazi u Zemuniku dodijeljena su priznanja pilotima i drugom osoblju. Ne samo da su gasili velike požare, poput onog u Omišu ili na Braču, gasili su požare i izvan naših granica. Ministar obrane Ivan Anušić i zapovjednik 855. protupožarne eskadrile Milan Došen.
4: Hvala vam u ime cijele Hrvatske što ste i ovu protupožarnu sezonu koju ste izdali na svojim leđima, nevjerojatne borbe sa vatrenom stihijom koju ste spremno pobjeđivali u svakom vašem naletu.
5: Ispred vas stoje najbolji ljudi u svome poslu, najbolji piloti na svijetu koji su ikad upravljali kanaderima, air traktorima, najbolji tehničari, najbolji inženjeri koji su ikad održavali ove avione i popravljali ono što piloti pokvare. Ovi ljudi prepoznati su diljem svijeta kao veliki profesionalci i znalci, a kad dođu u stranu zemlju nisu pratioci, oni su vođe. Od njih se traži mišljenje, od njih se traži savjet i zato nam je osobito drago kada se i kod kuće prepozna i nagradi njihov rad i znanje.
1: Vijesti.
0: U Bosni i Hercegovini ujutro se otvaraju biračka mjesta i počinju opći izbori. Jedna od najnapetijih utrka vodi se za dužnost hrvatskoga člana predsjedništva BiH, u kojoj je ponovno moguće preglasavanje Hrvata. Uz dvoje kandidata hrvatskih stranaka, Darijanu Filipović i Zdenka Lučića, na presudne glasove Bošnjaka računa Slaven Kovačević. Riječ je o savjetniku za vanjsku politiku dosadašnjeg člana predsjedništva Željka Komšića, kojeg Hrvati u BiH kao ni Zagreb nisu priznavali kao legitimnog hrvatskog predstavnika. Građani BiH neodlučni su i bezvoljni, a mnogi i ne žele izaći na izbore.
6: Ne pratim previše, jer u prvi plan ne iskače niko ko pokazuje neku avangardu, ko pokazuje neki napredak u svemu tome.
7: Ne zanima me to već odavno. Digla ruke.
8: Isto je malo manje tenzije, sa šta će biti pred kraj, to je pitanje.
9: Neodlučna sam za koga glasati u svemu ovome. Ovo je haos. Ovdje niko nikoga ne poštuje, ne cijeni.
0: Na području općine Matulji kod Rijeke otkrivena je ilegalna tvornica cigareta. Uhićeno je 6 stranih državljana, izvijestili su USKOK i Primorsko-goranska policijska uprava. Tvornica je radila najmanje 5 mjeseci, a proizvodi su bili namijenjeni tržištu zapadne Europe. Voditelj službe organiziranog kriminaliteta Primorsko-goranske policijske uprave Kristijan Zrinušić.
10: Tijekom realizacije, znači, zapljeno je ukupno negdje oko 5.500 kilograma duhana, negdje oko 102.000 komada cigareta. Zapljena je veća količina repromaterijala pogodnog za proizvodnju cigareta. Radi se, dakle, o kartonskim kutijama, filterima, folijama, prekursorima, bojama za printanje kutija. Radi se o jednom novom modusu kriminaliteta koji se pojavljuje na prostorima zemalja Europske unije u posljednjih nekoliko godina. Kriminalne skupine nastoje postaviti jedan kompletan ciklus proizvodnje, prodaje, distribucije cigareta na ilegalnom tržištu.
0: Vijesti. Rusija je ponovno napala važan most u Kijevu. Nakon što su proteklih dana pogođena 3 od 6 mostova u glavnom gradu, napadi su se dogodili i u drugim dijelovima zemlje. Istodobno Rusko ministarstvo vanjskih poslova ponovno je upozorilo strane državljane i diplomate da ne putuju u Ukrajinu, a stanovnike da se drže dalje od vojnih objekata i vladinih zgrada. U Francuskoj prosvjedi. Učenici i studenti u toj zemlji nastavljaju prosvjedovati zbog loših uvjeta u školstvu, dotrajalih školskih zgrada, prenatrpanih učionica, premalog broja nastavnika i prenatrpanog rasporeda. Vlada optužuje lijevu stranku Nepokorena Francuska za organizaciju i potpirivanje prosvjeda, a sva putovanja ministara su otkazana. Iranska nacionalna valuta nastavlja slabjeti. Zbog rata i gospodarskih sankcija, tečaj joj je prvi put dosegnuo povijesnu razinu od 3 milijuna rijala za 1 euro. Financijski analitičari kažu da su prosječne mjesečne plaće od početka godine pale s protuvrijednosti od 120 eura na oko 70 eura. Sport. Pripremio Davor Lulić.
11: Hrvatska nogometna reprezentacija doživjela je najteži poraz u povijesti. U trećem kolu Lige nacija u Rijeci Engleska je pobijedila čak 7-0. Po 2 pogotka postigli su Kane i Saka, po 1 Bellingham, Gordon i Rodgers. S 4-0 vodili su Englezi već nakon prvog poluvremena, a naši su prije i poslije toga bili potpuno nadigrani, većim dijelom i izgubljeni, s tek ponekim bljeskom i pokušajem Kovačića i Muse u prvom, te Matanovića u drugom poluvremenu. Evo što je nakon utakmice rekao Luka Modrić.
12: Prvi put da osjećam sram nakon neke utakmice. Ovako se nogomet ne može igrati. Da igraš s igračem manje, 2 igrača manje, ovo koja mi smo izgledali kod da imamo 4-5 igrača manje. Katastrofalna noć. Jednostavno nekako se ne trebamo sad upirati prste u jedni u druge i tražiti krivce i sve, nego jednostavno trebamo biti zajedno u ovome.
11: Izbornik Slaven Bilić.
13: Ovo su utakmice koje treba zapamtiti. Treba zapamtiti cijeli život da znaš, i ja i igrači, da znaš što ako nekad promisliš možda mogu ovako, možda ovako, da te osjeti. I nema ništa dobro u ovom porazu, ali to je jedino da to urežemo i sjećanja, da ono, kažem, nikad više.
11: Sljedeću utakmicu Hrvatska igra utorak u Splitu protiv Španjolske, koja je u trećem kolu s 3-1 pobijedila Češku. Rukometašice Podravke osvojile su prve bodove u Ligi prvakinja ove sezone, pobijedivši u susretu četvrtog kola skupine B u Njemačkoj ekipu Blomberga s 33-31. U prvom kolu regionalne košarkaške ABA lige CDVita Olimpija je u Ljubljani pobijedila Cibonus 89-76. U drugom kolu prvenstva Hrvatske košarkaši Dinama pobijedili su Dubrovnik s 94-85. Nikola Mektić i Amerikanac Krajiček izborili su polufinale igre parova na teniskom turniru u Tokiju. Dona Vekić ušla je u treće kolo turnira u Pekingu, u drugom kolu bila je bolja od domaće predstavnice Lin Chu s 2-1 u setovima.
0: Vremenska prognoza. Nedjelja će biti sunčana i topla. Ujutro unutrašnjosti svježe, ponegdje kratkotrajna magla. Vjetar slab, na Jadranu noćas i ujutro slaba do umjerena bura, poslije podne maestral. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 13 do 18, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Vijesti Hrvatskog radija tonski realizirao Josip Kerin, ja sam Jelena Remer.
14: Glazbena noć. Hrvatski radio.

svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stih.

0: Hrvatska nogometna reprezentacija doživjela je najteži poraz u povijesti. U trećem kolu Lige nacija u Rijeci Engleska je slavila čak 7-0. Evo što su nakon susreta rekli Luka Modrić i izbornik Slaven Bilić.
1: Prvi put da osjećam sram nakon neke utakmice. Ovako se nogomet ne može igrati. Da igraš s igračem manje, dva igrača manje, ovo koja mi smo izgledali kod da imamo 4-5 igrača manje. Katastrofalna noć. Jednostavno nekako se ne trebamo sad upirati prste u jedni u druge i tražiti krivce i sve, nego jednostavno trebamo biti zajedno u ovome.
2: Ovo su utakmice koje treba zapamtiti. Treba zapamtiti cijeli život da znaš, da i ja igrači da znaš što ako nekad promisliš možda mogu ovako, možda ovako da te osjeti. Nema ništa dobro u ovom porazu, ali to je jedino da to urežemo u sjećanja, da ono što se kaže nikad više.
0: Vijesti. Vatrogasci iz Metkovića i Ploča i dalje gase požar koji je sinoć planuo na brdu Rujnici kod Kule Norinske. Vremenski uvjeti za sada su povoljni za gašenje i kuće nisu ugrožene. Vatrogasci ih i dalje čuvaju, rekao nam je zapovjednik javne postrojbe Metković Jure Pilj.
3: Naglašavamo da je trenutno vjetar se smirio i da ne postoji opasnost po objekte. Za svaki slučaj mi smo rasporedili određene snage koji su spremni u svakom trenutku obraniti objekte, ali nastavili se ovako povoljno stanje, mislimo da i neće biti opasnosti za same građevine i bilo koga u mjestu Matijevići, Momići ili pod Rujnica. Prometnica od Kule Norinske prema Vrgorcu u mjestima Kula Norinska, pod Rujnica, Matijevići, Momići zatvorne za sav promet. Radimo aktivno i gasimo. Velika je i fronta i veliki sam požar, ali evo gasimo ovaj dio što je okrenut prema jugu, odnosno prema objektima, ali najbliža vatra je po mojoj slobodnoj procjeni možda 500 metara od najbližih objekata.
0: Vijesti. Najmanje 5 osoba ubijeno je u izraelskom napadu na grad Gazu, objavile su palestinske hitne službe. Još toliko ljudi je ozlijeđeno, neki teško. Spasioci pretražuju ruševine zgrade. Izraelski mediji objavili su da je meta bio viši dužnosnik Hamasa koji se spremao postati novi vođa te militantne skupine. Izraelska vojska potvrdila je napad i objavila da još uvijek utvrđuje je li dužnosnik ubijen. Medicinski zrakoplov sa 6 osoba nestao je tijekom leta s Bermude prema Bostonu. Neposredno prije gubitka kontakta s kontrolom leta, zrakoplov je naglo izgubio na visini. Američka obalna straža počela je akciju potrage i spašavanja kod Nantucketa, otoka južno od obale Massachusettsa. Među nestalima su četvorica Kanađana, pa kanadske vlasti surađuju s američkima i u kontaktu su s obiteljima putnika. Vremenska prognoza. Sunčano i toplo. Ujutro u unutrašnjosti svježe, ponegdje kratkotrajna magla. Na Jadranu noću i ujutro slaba do umjerena bura, poslije podne maestral. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 13 do 18, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Andrila Andri.
4: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Hrvatska nogometna reprezentacija doživjela je najteži poraz u povijesti. U trećem kolu Lige nacija u Rijeci Engleska je slavila čak 7-0. Evo što su nakon susreta rekli Luka Modrić i izbornik Slaven Bilić.
1: Prvi put da osjećam sram nakon neke utakmice. Ovako se nogomet ne može igrati. Da igraš s igračem manje, dva igrača manje, ovo koja mi smo izgledali kao da imamo 4-5 igrača manje. Katastrofalna noć. Jednostavno nekako se ne trebamo sad upirati prste jedni u druge i tražiti krivce i sve, nego jednostavno trebamo biti zajedno u ovome.
2: Ovo su utakmice koje treba zapamtiti. Koje treba zapamtiti cijeli život, da znaš, ja igrače, da znaš što ako nekad promisliš možda mogu ovako, možda ovako da te osjeti. I nema ništa dobro u ovom porazu, ali to je jedino da to urežemo u sjećanja, da ono, što te kažem, nikad više.
0: Vijesti. Vatrogasci iz Metkovića i Ploča i dalje gase požar koji je sinoć planuo na brdu Rujnici kod Kule Norinske. Vremenski uvjeti za sada su povoljni za gašenje i kuće nisu ugrožene. Vatrogasci ih i dalje čuvaju, rekao nam je zapovjednik javne postrojbe Metković Jure Pilj.
3: Naglašavamo da je trenutno vjetar se smirio i da ne postoji opasnost po objekte. Za svaki slučaj mi smo rasporedili određene snage koji su spremni u svakom trenutku obraniti objekte, ali nastavili se ovako povoljno stanje, mislimo da i neće biti opasnosti za same građevine i bilo koga u mjestu Matijevići, Momići ili pod Rujnica. Prometnica od Kule Norinske prema Vrgorcu u mjestima Kula Norinska, pod Rujnica, Matijevići, Momići zatvorene za sav promet. Radimo aktivno i gasimo. Velika je i fronta i veliki sam požar, ali evo gasimo ovaj dio što je okrenut prema jugu, odnosno prema objektima, ali najbliža vatra je po mojoj slobodnoj procjeni možda 500 metara od najbližih objekata.
0: Vijesti. Najmanje 5 osoba ubijeno je u izraelskom napadu na grad Gazu, objavile su palestinske hitne službe. Još toliko ljudi je ozlijeđeno, neki teško. Spasioci pretražuju ruševine zgrade. Izraelski mediji objavili su da je Meta bio viši dužnosnik Hamasa koji se spremao postati novi vođa te militantne skupine. Izraelska vojska potvrdila je napad i objavila da još uvijek utvrđuje je li dužnosnik ubijen. Vremenska prognoza. Sunčano i toplo, ujutro u unutrašnjosti svježe, ponegdje kratkotrajna magla. Na Jadranu noću i ujutro slaba do umjerena bura, poslije podne maestral. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 13 do 18, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić.